0: Ja, det var i Tjeckien, 16 år var hon. Hon såg, vad brukar hon tjå till jag här? Var
1: det
0: hon? Ja, det var hon också, ja. Ska truken som vi har fått in i koren nu då?
1: Ja, det
0: var
1: hon i Tjeckien.
0: Kan det vara hon Laila?
1: Ja. Kan det vara någon andra?
0: Ja, det kan då vara andra.
1: Ja då.
0: Men det var inte det. Det var inte det inga gånger. Ja. Det är inte tvil om. Har du hamstrå?
1: Nej.
0: Nej, inte jag heller.
1: Det säger väl det att vi så är över 40, vi tränger inte den.
0: Nej, det är akkurat det jag har funnit. Och jag är akkurat bäcka 40 nu, så...
1: Ja,
0: jag är
1: på.
0: Ja. Bara
1: så
0: vitt. Ja.
1: Ja, så tar in då igen.
0: Så då lät vi det vara.
1: Ja.
0: Sparar vi det, styren?
1: Ja.
0: Men varför? Det är inte något vits i... Är inte det så nöje med om vi överlever, eller är det där det går på, eller det?
1: Nej, vet jag.
0: Nej. Jag spör det.
1: Så gott så här.
0: Mitt kall är ej att svara, så han sa.
1: Ja,
0: men
1: det... Ni är väl kanske
0: svarsyndig
1: där,
0: jag vet inte. Nej, jag vet inte. Nej, det är det jag får dig besked om faktiskt. In på

0: apoteket, ja, er du over 40, da er ikke det noe vits i å vente på dette da, for du skal ikke bruke det likevel.
1: Nei, da sier du det, men.
0: Ja, det sier du det.
1: Så får vi nå bare ta det til etterretning.
0: Det gjør vi, og så satser vi på at ikke noen trenger det. Det er jo det beste.
1: Ja, vi kan, ja det får vi håpe.
0: Ja. Men nå i denne Putin-tiden, så vet han aldri.
1: Nei, det noe sånt.
0: Ingen kjenner dagen før kjæringen har lagt seg, sier de.
1: Nei.
0: Det er i alle fall så nå, ja.
1: Det er helt sagt sikkert.
0: Ja. Skal vi se, da må vi over på siden for avansert språkbruk og vanskelige spørsmål. Å nei vel. Det er ikke det.
1: Ikke har noe Google framfor meg, og ikke har jeg briller på meg, og ikke har
0: jeg... Nei, da må du ta det bak i skuffa, og det er ikke enkelt. Får vi se.
1: Hva du sa?
0: Ja, da må du ta det bak i skuffa.
1: Ja.
0: På gamle måten.
1: Ja.
0: Og da er det bare deg selv å lite på, vet du.
1: Ja.
0: Nå skal vi se. Baram. Det skal ikke du bry deg med. Men han Erlend Elias, kan du forbinde han med?
1: Hva du kalt
0: han? Han Erlend Elias.
1: Han er jo sånn her, også meg, blogger. Han er blogger, eller sånn her... Ikke YouTuber, men sånn...
0: Offa meg, det, den kjøper jeg.
1: Influencer,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, det er nok det. Og hva, du vet jo hva han heter også, da.
1: Han heter Erlend Elias.
0: Ja, og hva etternavnet?
1: Nei, hva det var da? Erlend Elias.
0: Bragstad. Nei, det skal ikke du... Det bruker ikke han. Jeg tror det er bare Erlend Elias.
1: Jeg tror han sier bare Erlend Elias.
0: Ja, det er ikke han, ja. Neida, det stemmer nok. Ja, han er jo en spesiell framtoning, men det er sikkert ikke noe ilt i nå, det tror ikke jeg.
1: Nei, det vet ikke jeg, men han er noe spesiell da.
0: Litt spesiell, ja. Men det er helt greit. Vi må ha litt slik også.
1: Ja,
0: det
1: er
0: for all
1: del.
0: Vi
1: er forskjellige.
0: Ja. Gud og hver mann. De sier så.
1: Ja.
0: I hva for en rekke amerikanske presidenter var det en kar Donald Trump var?
1: Donald Trump?
0: Ja, han var nummer...
1: Han var nummer i rekke av presidenter.
0: Ja.
1: Herre Moses.
0: Han ville jo helst ha vært nummer en, vet du.
1: Ja, nei, men det var ikke han.
0: Det var ikke han, nei.
1: Akkurat disse presidentene borte, der har ikke jeg, den her rangen, der har ikke jeg helt kontroll på, men...
0: Hvis du vet at han Biden, han er 46.
1: Hvem er han?
0: Han Biden.
1: Og er han Biden?
0: Biden.
1: Ja, da er han nå 47, da. Nei, 45.
0: Nå må vi bestemme oss. Teller vi opp, ja, eller teller vi ned?
1: Ja, vi sier 45.
0: Vi sier 45, det er helt rett. Ja. Du er enige med fasiten, og da går ikke vi videre med den.
1: Ja,
0: prøver. Ja.
1: Så godt
0: jeg
1: kan.
0: Ja. Det er helt sikkert. Han Trumpen.
1: Ja.
0: Hvor mange bibler hadde han i handa da han avla president-eiden?
1: Biden?
0: Nei, han Trump. Biden. En Trump.
1: Ja, en Trump.
0: Denne her boka var skrevet før Biden, skjønner du så det. Han Trump. Hvor mange måtte han ha?
1: Det var kanskje ikke noe da.
0: Ja, men han skulle være litt likere enn henne.
1: Han har sikkert 2-3 da.
0: Ja, kom til svaret nå.
1: Har han mer enn 3?
0: Nei, du sa 2-3, det er ikke mulig.
1: Nei, da sier vi to da.
0: Ja, det er helt rett. Det er to.
1: Ja, ok.
0: Ja. Jeg tror vanligvis så klarer det seg med en, men...
1: Ja,
0: akkurat. Han skulle jo gjøre det litt likere, vet du.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Nå bare gir vi på til jeg må ta ferie, så...
1: Men du kan jeg få lov å sende deg i Helsing?
0: Ja.
1: Han Terje Lillestøl, ned på Nævstad, han er da 60 år. I morgen.
0: Det er jo ingen alder.
1: Ingen alder.
0: Nei.
1: Men da må vi gratulere han med vel dag. Hipp, hipp, hurra.
0: Og nå skal hun Leila synge for han.
2: Da må du synge, Leila. Det er to stykker der, og da må du jammes han synge duett.
0: Blanda korn.
2: Ja, ja, vi det är grattis vi kan synge. Ja.
3: Kom igen, 1, 2, 3.
2: Hurra för dig som fyller ditt år. Ja, dig vill vi gratulera. Hej! Skogsrycken är ju du oss omkring.
0: Det var Lillestöl, han tog till tårna.
2: Ja, det hoppas jag på.
0: Han vart så rört.
3: Lite hajer, det var väldigt viktigt.
0: Ja.
2: Den är god.
0: Och så kan du höra det i repris nu kommande vecka upp till flera gånger.
2: Ja, det är
0: den vackra sangen.
2: Ja.
0: Det måste du glömma.
2: Nej, då, det är sant. Det är sant. Det är grejt.
0: Då ska du... Nej, Laila.
2: Ja.
0: Jag må nytta dig.
2: Ja.
0: Till att vara träckningschef.
2: Oj, ja, men det går helt fint.
0: För nu, du var den sista idag faktiskt.
2: Ja.
0: Ja. Så jag må ha ett tal i miljö. En och... ska vi se... 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Då tar vi nummer 4.
0: Tog nummer 4.
2: Ja.
0: Roald Backe.
2: Nej, men gratulerar Roald.
0: Ska du synga för han och? Roar är det.
2: Ja, kan du vinna då?
0: Ja, ska du synga för han och?
2: Nej, ja, gratulerar med premien, gratulerar.
0: Ja, kom on. To bingoblöcker må du lägga in. Gratulerar med
2: bingoblock. Gratulerar.
0: Den är god. Tack för hjälpen.
2: Det var hyggligt.
0: Visste du vad nummer du hade?
2: Nej.
0: Vill du veta det?
2: Det är bara du som vet. Jag får veta det då.
0: Du var nummer 3.
2: Oh.
0: Du var inte långt ifrån.
3: Var väldigt nära du.
0: Väldigt nära.
2: Ja, ja. Kan det gå?
3: Ha det gott.
0: Den är god. Ha det bra.
3: Då, Jon Helling, vakta dig över strax.
0: Ja, nu ska jag ut och följa båt.
3: Ja.
0: Sån, och så skriver jag på Roar Backe, 2 bingoblöcke, och det hämtar han ner med...
3: Ja, det ordnar han med urmakaren.
0: Den är god, då säger jag tack för stunden, och tacka Jon Roar för välvillig teknisk ledelse. Du kan nog sitta en halvtimme till.
3: Jag kan nog sitta inne en stund. Vi skaffar här nu vi går av här. Brian Adams med en fin melodi.
0: Ja.
3: Och tack för laget, Jon Helling. Det var hyggeligt.
0: Den är god. Ha det bra. Vi snackar säkert.

Då är det Sörjen gård vi ska ha. Då är repriset från 15 maj 2015. Och det är nog på din årstid vi har nog omtrent det. Så då skrubbar vi tillbaka i tid. Det är väl 8 år sedan det här programmet var lagat då, cirka.

0: Då säger vi god kvällen gödföl, grundom i Nordfjordstöven och kökna och andra platser i mått nu befinner och det är då sändetid för först fyra i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: Ja. En härskar.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olof Sigur, han är fortsatt med.
3: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Platan, Jon Björn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppa att det höjer på. Och har höjra på vitt glött. Och, ja, hoppa vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknade med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju för att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår. Och för 70 år sedan så var det en helt speciell år. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, och Maria. Vi blev i alla fall, jag och Gundelsen, vi blev undfanget i fredsrusen. Och Arvid, han var nog kommenterat.
2: Jag var fem år.
0: Ja.
2: 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denna frigäring, att det var något speciellt segment med Marci. Men jag huskar mycket från krigens dag, det gör jag.
0: Maria?
1: Alltså, du vet, när den är bara 6 år, så kan det vara av att du huskar, och så huskar du det så har du blivit förtalt det.
0: Mm.
1: Men det är vissa ting som du inte... Alltså, sånn så, folk var ju inte normal i 45. Det mötte du folk som hoppade och spratt och dansade och sång och det var liksom... Och mamma var ju inte någon festvänniska, men det var intryck att det var inte hem. Det var inte hem i hela tatt. Vi hade hushjälp på den tiden. Och det var ett kvart stött, så det skulle feira, det skulle vara i lag, det skulle sån och sån. Och så de fick väck dessa förfärdliga blendingsgardiner, dessa svarta rullgardiner som de hade.
0: Ja, det huskar du gott.
1: Och ja, kolsvarta rullgardiner. Vi hade inte angel på ena sida av huset, tror jag, för vi vände upp i backen, så det såg inte det så gott. Men de får väck det.
2: Jag kan inte huska blendingsgardiner. Ut på rygg. Jag kan inte huska det alltså. Det var säkert där som alla andra platser, men jag kan inte huska det.
0: Nej, men när vi hör folk idag, det, ja. Vi ser tv och ser tillbaka på den våren.
2: Ja.
0: Det måste vara en fantastisk skua att vara med på och uppleva efter så många år med...
2: Bildet är ju akkurat det samma om det är Bergen eller Oslo eller Ålesund. Det är folk som hoppar upp efter kvadrat.
0: Ja, det är det.
2: Det är helt förståeligt. Mm. Det är helt förståeligt.
0: Det är det, men...
3: Ja, seieren var vår, men ska de hoppa idag så måste det vara på en fotbollkamp, då kan de klara och jubla, men... men det var nog... De förtjänte nog, håll på att säga, latteren, och de förtjänte nog gleden, och det var nog verkligen förtjänt, alltså.
0: Det var rätt.
3: Ja, det var rätt.
0: Mm. Helt rätt var det. Det tog lång tid. Och det är otroligt att det kunde ta så lång tid för eller det måste bita i gräset. Och jag har sett nog flera år, men speciellt i år på tv hur det utartar sig på förhand och det taktiska grepet och allt. Och det är ju fantastiskt att få sitta och jag hoppas att de flesta av ungdomen våra andra sätt verkligen pris på det vi har av fred.
3: Ja, så blev det ju, så tippet det ju rätt rättning, men du kan ju liksom få frysningar hvis du tänker på vad samfund vi då hade varit i hvis Hitler hade vunnit krigen, alltså. Hvordan hade det då sett ut i Europa hvis han hade fått igenom sin ideologi? Och det är ju helt otroligt att han kom till makten med fri valg, syns
0: det. Det syns jag är skrämmande.
3: I en kulturnation så Tyskland var. Och E.
0: Och E. Ja. Men det är skrämmande.
2: Ja, det kan ske vad som helst. Napoleon prövde ju akkurat på detsamma och så få kontroll på hela Europa. Det gick inte det heller. Det är mycket sammanfallande likskapar där, men han grejde inte han heller. Ingen kommer till att klara det, det är jag ganska säker på, men det är helt otroligt vad som blev sett i verk i andra världskriget.
0: Jo, men det som också skrämmer mig när jag ser på grusomheterna som var, och dessa filmer som inte bara visste för oss att jämföra fram nu.
2: Ja.
0: Och ett normalt, på sig övervetigt människa kan få en tankebana som är så gruset som en av chefen som bodde vid sidan av lejren och var en perfekt äkte man och far och det, och så går det ut in där och så är det ett människa där, så vi tar det flog med flogsmäcka.
2: Ja. Det sker hela tiden. Du bara ser ut i världen idag. Hela tiden sker det här. Och vi har ju ställt oss lika att vi har inte något slags instrument som kan gå in och så hindra någon i och sätta i sväng det våldsamaste som tänkas kan.
0: Ja, varför har inte vi det?
2: Nej, för det är människor inte vi där. Så är spörsmålet om vi är lite avhängiga av den här krigen. Det vet inte jag.
0: Uff, ja.
3: Nej, det. Men
2: hade vi kedat liksom oss för där, hade inte vi haft den? Eller? Jag vet inte, jag bara ställer spörsmålet.
3: Jag syns liksom det skrämmande i detta, det är ju att se att människa blir ett det, blir en ting alltså. Så du liksom kan få valt och du kan göra med nät som du vill. Det är inte något människovärd i det hela tatt. Vi ser nu flyktingarna som kommer från Afrika över till Europa. Ja. Ja, hur ska den tackla det? Ska den bara låta de drukna eller ska den ta emot dem?
2: Nej, vi kan ju inte det. Vi kan ju inte det. Det är inte råd att leva med det.
3: Nej, men det är ju... Ska han ödelägga båten? Vad ska han göra?
2: Nej, det är inte något
3: annat. Det kommer an på vad människosyn du egentligen har.
2: Ja, det gör det. Det är inte annan lösning på det här än att göra förhållanden där de bor så pass gunstiga att de släpper ta ut på tur. Men det vill inte vi. Då vill vi heller...
0: Det vill vi aldrig.
2: Ja, men då må vi göra kvart kikla med dig då. Nu känner vi på politiken.
0: Nej, i grunden inte. I grunden inte.
1: Ja, för det är ju också fred här.
0: Ja, då är freden stor. Men du vet att en av likskapen i detta med politik, det är att de som sitter och styr vill vara med vidare. Och då är de väldigt försiktiga med att ta någon grepp så de kanske inte kommer tillbaka igen.
2: Ja, det är
0: det. Och stormakten, själv om det handlar ju mycket om
2: ja, men det, pengar. Alltså, gutunga eller jentunga förstår ju det, att det bara töjser prat och så tar skyten ner några båtar och sänker några båtar. Där är nya båtar, där är nya kältringar som vi tjänar sig pengarna. Vi är inte bara själva, vi ska ha kortsiktiga pengar vi och. Varför inte där nere?
0: Ja, vi släpper några.
2: Det är rätt marken.
0: Ja, vad vi ska göra, Maria? Vad kan vi gå ner och risa dig på baken?
1: Nej, alltså, jag har inte brytt mig så väldigt mycket om det. För jag förstår så lite av det. För att vara helt ärlig. Men alltså, vi kan ju inte fö hela Afrika här i Norge. Vi måste kunna hjälpa dig där det är.
2: Självfølgelig kan
3: ikke. Jeg er helt enig, men jeg tror også, kanskje det ikke er politisk korrekt å si det, men jeg sier noe likevel. At vi kan ikke få liksom påtvinge de, skal vi si, vårt demokrati. Det må være andre måter en kan styre på også enn demokrati. Og en kan jo se at tidligere så har det vært fred i disse områdene. Jugoslavia holdt noe sammen på grunn av en diktator. Men vår, holdt på å si, tro på demokratiet kan også være farlig, synes jeg.
2: Det kan være veldig farlig.
0: Nei. Men tilbake til det vi begynner på, før vi snakker oss helt ned til Afrika.
1: Ja, kom opp her til.
0: Vi hadde da fredsvåren. Og så kom det et oppgjør. Og det har jo både snakket veldig, veldig mye om. Skrevet bok etter bok om det. Og hva skjedde i oppgjørets time?
1: Nei, da gikk det amok.
3: Var ikke det en prest ute i Davik som fikk nok så hard behandling?
1: Ja, jeg glemmer ikke det. Det husker jeg nemlig, for det at fredsdagen, då hade han hästfragd. Han var skreven nazist. Från lång, lång, lång för krigen. Och du kan hålla på ett övervippe det gale han gjorde för Norge under krigen. Så kom Fresslagen, och jag hade antagligen varit in på tante och onkel min in i Indre Viken, för jag gick förbi där. Och då stod Slottelid uppe i hagen och hilt i flagget som en nykär man hade varit uppe och skåret ned. Så står han och held i en snipp av flagget och grätte. Det syn glömmer jag inte. Det var de som skulle ha grätte mer än vad han gjorde när freden kom.
0: Jo, men jag ser det igen. Efter att läsa och hört mycket med ett intryck av att och jag förstår att de var bittra de som, men det här var två typer nazister under krigen. Syns jag.
1: Ja, det var de som var
0: de som trodde på det. Och så var det de som skulle berika sig på det.
2: Ja. Sån blir det alltid vara
0: och. Och de som trodde på det, de. Ja, vad ska vi säga?
2: Ja, det är en del av demokratiet. Du har rätt till att mena det du vill om hur saker och ting ska vara. Ja, till och med det hivande galet.
3: Men jag tror att en del av de som, ska vi se, i gåsöne trodde på det. Jag inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolsjevismen som gjorde att de havnet på den sidan.
0: Ja.
3: Och det har jag i alla fall flera exempel på. Att folk har meldt seg, eller kjent folk som meldt, eller vet om folk som meldt seg inn i NS, ikke fordi at de støttet den ideologien. For den kom, Hitler sin ideologi kom gjerne ikke så tydelig fram gjennom Quisling sin første tid, så han var en deltaker av en bonderegjering. Sånn at, jeg tror det var en veldig frykt for bolsjevisme som gjorde at en del havna på den siden.
2: Altså. Det er jo nesten sammenlikende når vi skifter parti, for vi ikke er fornøyde, så det er jo helt, det er jo demokratiet sine lover, det. Dette her blir jo selvfølgelig litt andre dimensjoner over, men det er i prinsippet akkurat det samme.
3: Men du sa Slottelid for eksempel, at han hadde vært nazist
1: ja.
3: Lang tid.
1: Ja.
3: Men jeg tror også det var frykt for bolsjevisme.
1: Ja, i alla fall så var han det långt för krigen.
3: Ja.
1: Och jag tror vi måste skilja med de som var nazister från för krigen och de som var nazister i krigen.
0: Det tror jag också är rätt för.
3: Ja.
0: Jag känner ju folk som jag redan dör nu då. Men så var i Tyskland i 30 år. Och gick i forskjellige lärare och de såg Hitler kom och Hitler lövde lys och då kom lys. Han lövde kvite fabrikväggar. Da kom kvite fabrikkverket.
2: Ja.
0: Han trøkte opp penger, han, og skyttet ikke, og let folk få. Og de selvfølgelig ikke fikk tru på det. Og reiste hjem igjen og sa at dette var...
2: Det var tingen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Og de forstår jeg.
2: Ja.
0: Men så har vi alle disse krigsbarna som ble mishandlet, synes jeg.
3: Ja, så har vi de små som blir tatt, altså krigsbarna eller tysklandstøser, eller
0: kardinaler, ja,
3: ja. Og så de som profiterte på dette. Langt oppe i systemet så slapp glatt igjennom, altså. Og behandling hver da, som da, for eksempel presten ute i Davik som en forbryter, jeg synes det jo blir helt opprørende.
0: Ja, men alle uskyldige ungene tenker jeg mye på, som...
3: Ja, ja.
0: Og det skulle være en her av tyske kvinner som kom til Norge, så...
1: Jeg kunne ha ventet et år, etter freden, før jeg tok oppgjøret. Så jeg hadde begynt å tenke litt.
2: Ja, men det, altså, bevare meg vel, det er klart at det er søndag i disse båndene her, altså, men får vi noe særlig bedre åt med deg nå, da?
3: Nei, du kan så si.
2: Nei, vi gjør ikke det. Men det skal altså puttes under teppet, og det er altså et nøgent sannhet at mange i Norge mener det skal være slik. Og det er greit, det er ikke så moro det. Sende små barn ute, det er i store skam.
3: Ja, så ser du jo politi som må operere i den der settingen, så gjerne er skamfull av at de gjør det.
2: Selvfølgelig.
3: Men så blir det også transportert ut et skip med jøder fra
2: ja.
3: Oslo.
2: Ja.
3: Og det var politi som arresterte de også.
2: Ja.
3: En burde kunne våge å si nei når det trengs, altså.
2: Ja.
3: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, det var ikke lystelig.
2: Jeg mente på våren, og så kom... Nei, det var ikke så lystelig.
0: For deg som ble det i helde. Men det ble jo bedre etter hvert, og året gikk, og de bygde opp igjen, og...
2: Ja.
0: Og vi sitter nå og ser serier om det.
2: Ja, Hitleren ble vekke.
0: Han er vekke.
3: Ja. Rasjonering, det er vel noe som en husker?
2: Ja.
0: Jeg husker Kofta.
2: Det, det husker jeg.
1: Jeg husker noe vel Kofta.
0: Det er bare så vidt jeg husker Kofta, det.
2: Kofta, de klippte deg opp her, og hadde de opp i en sånne glasskål, så hadde tuten oppover, fremme. Den kløpte ned i der, i hvert fall inn på sandene var farmen, han sa at du skal spørre at du kan få en kilo. Det var kort bare for to mørk.
1: Nei, men du vet om
2: det hendte han fikk litt mer.
1: Under krigen hadde jo alt lus i folk brennevinskort.
2: Ja.
1: Og så bytte de da i brennevinskortet med de som hadde for det bare så...
2: Ja.
0: Og
2: så var det tobakk overalt på saja ut på rygg, hengt tobakk opp under... Ja,
3: det var vel et bytningsmiddel.
2: Ja. De så dette bilaget som Bergens Tidende hadde. Det var det kjøp og salg, og så gjerne tobaksbladet. Det skulle ha tobaksbladet.
1: Ja, og så måtte du kjøpe nikotinsulfat.
2: Ja.
1: Og ha i tobakken.
2: Ja.
1: Jeg skal ikke navngi han som hadde gjort det, men han har altså kjøpt sånn nikotinsulfat, og så kom han igjen. Noen dager etterpå skulle jeg ha mer nikotinsulfat. Jeg var ikke røykt opp litt av alt. Jeg tok det siste i kaffen i dag tidlig, sa.
0: Jeg har hjemme også altså sånn ovale tobakdåser som jeg fant i et hus i Gloppen kommune. Da det står norsk heimavla tobakk. Og det var stemplet med avgifter i hele. Og har det liggende hjemme lukta tobakk, jeg har ikke råd å åpne.
3: Nei.
0: Og de sendte tobakkbladet inn til en eller annen fabrikk og fikk de laget til under krigen.
2: Ja, det, jeg husker.
0: Faderen fikk en med meg, jeg tror han røykte jo. Han var jo, ja. Han røykte noe enda, han er 95 år, og det går tre pakker på en veka. Det er bra.
2: Ja, det er bra. Det er
3: ikke mange prosent som dør over 95, som en kar sa til meg.
0: Nei, det... Så
3: spurte man var redd for å dø. Nei, ikke noe lenger, det er bare 5% som dør over 95.
0: Ja, så spørte jeg hva han ser med henne. Du, Maria, vet nå hva det heter til henne.
1: Ja, altså, da må jeg tilbake til da pappa kom igjen etter krigen. Så kom han med Hitra. Og det var jo en voldsom stor båt i mine øyne da. Og da Hitra lå her ute med kaj for noen år siden, så var jeg ut. Og jeg tenkte, Hitra vekk, jeg så den jævlig ikke jollen, så da kunne jeg ikke kjenne, men jeg gikk noen bord og ble veldig imot det jeg presenterte meg, og sånn at mer. Og da, men altså da på Hitra, så var vi inn på båten, og vi var ned i bussa. Og det sporer meg nå, da jeg var ute her, men ikke jeg ville ned nå. Jeg sa til, du må nå skjønne, jeg står fast i åpningen, for det var jo så lite. Men da sa jeg at det står før meg så heiteste plassen på jord.
2: Ja.
1: Det var så hett at det kokken glinsa. Og det var jo kålfyrt, sa han, skipsjefen her ute, så det var ikke annet å vente det. Men når jeg kom på skole da, år etterpå, og begynte å lære litt mer i bibelsåg og sånne forskjellige ting, så var enkelte plasser det var litt heitere enn andre plasser. Og når det var snakk om helvete da, så rettet jeg opp handen at det visste jeg hva det var her. Ja. Jeg var byssa på Hitra. Det var ikke tvil om.
0: Ja, men ja, det var så vel for at det var plass til så mange. Stelje seg for det kom en annen plass.
1: Det var ikke stort, men jeg har aldri sett så store brød. Så han kokken her tilbake. Det var luff. Han spurte mamma om hun ville ha med seg et kvart. Ja, hvis hun kunne fått så mye skikkelig kaffe at hun fikk lage seg kaffe. Og så fikk hun selvfølgelig en pakke kaffe, og så tok han en sånt brød. Men det var jo dubbelt så stor som vanlige brød. Ikke rart
3: det? Det var jo så lange da, eller?
1: Nei, de var korte.
3: Ja.
1: For så... båten var jo så liten.
0: Ja, jeg kunne ikke ha det lenger.
1: Nei.
3: Men oppover gikk
1: man det fint. Ja, voldsomt høye. Ja. Så fikk de en papirpåse, eller hva det var. Du bar de under handen, og trengte seg sånne tapetrygg.
2: Ja, der har vi det.
0: Men det er jo fantastisk å snakke om rasjoneringen. Det gikk jo helt frem til 58 før det ble fritt frem å kjøpe biler.
3: Lenger. Ja.
0: Men 59 da?
3: Lenger.
2: Er det jo på 60?
3: 60.
0: Var det 60?
3: Ja, for jeg husker det at far min han kom til Innvik i 62, og da hadde han søkt om, jeg tror det var 60, om å få kjøpe seg en stasjonsvogn. Og han fikk avslag, måtte kjøpe personbil.
0: Ja. Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, ja, leger og dyrleger og...
3: Ja, men da, ja, da måtte han han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel.
3: Så han måtte da kjøpe en...
0: Måtte kjøpe en personvogn.
3: Ja, ja,
0: ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord,
4: ja.
0: Det var ikke kaptein.
3: Nei, det var... Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men det är ju fantastiskt att det var det så länge och så om du ser kontrasten ifrån 60 då.
3: Mm.
0: Och till idag vi lever i en överflod så.
4: Ja, men det var lite efter dönninga. Det tar sin tid för det där kommer i sväng igen, men det utvecklingen har gått våldsamt nu. Det är säkert.
0: Lite har gått en rationering igen.
4: Och ja.
0: Jo, men då är det vi ja. Om det är dystert, det vi har snackat om,
4: ja,
0: så är det väldigt farligt att inte snacka om det.
4: Ja, jag må huxa det kan säga inte ting i perspektiv.
3: Och att den är lite mer tacksam för sånt som har.
0: Ja, alltså,
3: det är ju liksom
0: det.
3: En sån, jag ser det, i Nordfjord så är ju hjortjakt närmast religion. Och den religionen ska inte jag kämpa så mycket emot, men den jakten som jag gärna ville ha slut på, det är den där jakten på hår i suppen. Alltså, vad sammanhang det är, så ska en leta efter något negativt och göra uppmärksam på det. Och det är det en ska snacka om. Och så har vi det så, ja, sabla gott att vi skulle nästan skämmas alltså, men är det ett eller annat som går på tverke, så ska det lyftas upp och så ska det...
0: Ja. Ett att vi har hört Eidan spela Sjuratippen. Bye.

0: Raim!
1: Och det var fjora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon vill helt inte skära upp brödet, Rheinländer-musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigurd, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa den här att visst vi hade något över till att spela lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Vi kanske varit lite lättare till sin så blir det oralt.
3: Ja, ja.
1: För exempel.
0: Ja, det är munviken går nog upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken men... i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger-ensemble.
1: Mm.
2: Det hade förmiddagskonsert hver dag.
1: Mm.
2: Med, ursäkta uttrycket, med mamma kallte det jävla musik. Och så när Alfred Mörstad var på bryggen och hade han alltid med sig en kvann. Och då var det enklare att resa bort till oss och mamma lagde middag eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Och så sa hon det, de serverade det i middag, så sa hon det. Det är bara så du vet, sa hon till Ustvedten, att du får inte mata så därför du lovar. Du ska få slut på den här jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så börjar det strykorkester och den här letar. Då det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det.
0: Ja.
2: Och mat fick han och slut var.
1: Det blev ettermiddagskonsert i Taden då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja. Vi skulle ha ett slikt besök till er och en mor. Det var säga ifrån.
2: Och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
4: Nej, vi kunde gött ha lite sån god gammal musik så det där. Det blir gött humör av det. När du svänger förbi köken och radion stod på och det där let ut så hade det varit helt annorlunda det så där söngedamen nu så jag tycker det är ton Åberg som sjunger allt
2: tillsammans. Det sjunger inte, kära dig. Jag
1: vet inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn, men alltså... Det är alltså hatje för du lurer på om det är låke. Ja, för det är ju bara stönning och sucking och hyling.
1: Jag blev för sen, men jag såg akkurat slutten på Nepal-programmet nu på söndag. Och det var när någon stod och sång mycket ljus och mycket värme.
4: Ja.
1: Och de kom in, alla artisterna som hade varit med i salen, och jag må bara bekänna att det var så vackert att där rann i lite.
4: Det är en av de flottaste lagen.
1: Det var vackert.
4: Mm. Den är vacker, ja.
1: Och så slärde mig på sandande dagen. Masse folk. Och så är det massa vandring i gator och så är det chip-chap-chong musik runt om alla platser. Och så har de där arrangörerna, de har ju ett minibrev varit väldigt duktiga i valg av artister som regel. Och har brukt en del av den typen musik som vi nu hör. Jag har brukt Søstrene Bjerklund och Sleke.
4: Tor Endresen som var där.
1: Och så hade vi haft lite här Bergens gutta. Och,
4: ja.
1: Och då är det tjo och hej och då är det full stämning runt om i Sandhamn centrum.
4: Ja.
1: Så det är inte nödvändigt att ha rapp och här är lite annorlunda ungdom, sa du musik.
2: Ja, men det är ungdomen, alltså det är inte ungdomen sin fel, för det är lika dina gammeldags musik än av dig. Men alltså det blir pådyttad i en eller annan. Det kan inte vara något helt, du kan inte helt uppgående lika rapp.
4: Nej, men är det någon slags ordning så gör att NRK är nött till att så presentera alldeles här som prövar sig.
2: Jag vet inte det.
4: Det verkar sånt på mig alltså. Är det ett litet band som har funnit sig ett källarrum och övs lite så ska det i radion en gång.
0: Men den här musiken som vi nu hörte, det har ju inte status.
4: Nej, det har
0: ju inte det.
1: Men vad är status?
0: Ja. Nej, men det är någon som definierar vad status är, alltså vi kör en viss typ av musik, sant? Så är det den typen av musik, så in det den typen av musik du ska like. Och så kan en hålla på sig släppa sig lös på sandarna dagen och så få på sig ge vittnesbörd genom hållningar att den sätter pris på en annan typ av musik. Men det är ju inte akkurat in och säga att den likar gammeldansmusik.
4: Nej, det
0: då är det nog mycket finare att säga att jag likar symfoniorkester jag. Ja. Det är nog det.
4: Opera.
0: Det har nog varit lite grann sånt på Breim också med countryn, sant? Det är ju inte höjstatusmusik det.
4: Nej, det är inte det.
1: Och mycket fin countrymusik.
0: Ja, jag nektar inte för det, men det har inte status.
2: Nej! Men det får nog vara ett dunders med hela statusen.
4: Jag kan men det blir antagligenvis, jag kan inte så mycket grejer på det, men jag vet lite grann om vad som blir bästsäljare i litteratur. Och det har omtrent ingenting med kvaliteten att göra, men pengar.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
4: Och det kan vara sånt med musik också, en kör fram ett eller annat och så...
0: Ja, och du säger litteratur och ta nog kunst också då, sant? Det är ju de som lanserar detta här, så det här är ett fantastiskt kunstverk. För exempel i Oslo nu, så hang där en utställning som var en badefigur som var blåst upp, och så hang där en del pannor under den. Och det var ett av sina stora kunstverk. Kan man så finna på att kalla det där kunst? Jo, det är kuratorer och det är de som tjänar pengar på det.
4: Ja, akkurat.
0: Som man syns det att den typen folk, de må få lov till att stå på och håll på sitt tjäna pengar på det. Men de som ska ha kritik, det är oss som bitar på det.
4: Ja, men det har heller inte status att säga att jag bryr mig inte om vad så kallade experter menar. Jag vet vad jag likar själv. Det har heller inte status.
0: Nej.
4: Jag är väldigt lav status. Och oj!
2: Jag följer inte det minsta lav status med att jag har sagt det 100 gånger.
0: Ja, vad du har sagt 100 gånger?
2: Jag bryr inte mig om vad du menar så hänger på mina väggar så länge så jag likar det.
4: Och namnet ska
2: likar
4: vara
2: i orden. Du så kom det ut, eller tänk.
4: Ja.
2: Alltså, du må vara så självständig att du bestämmer själv vem du är.
0: Ja.
2: Och heimen din gjenspeglar vem du är.
4: Ja.
2: Och du kan komma in i utställningslokalet. Vi kallar det hem, men det är utställningslokal. Du kan gå fyra så och så långt så hänger det där och så långt så står det där. Det bor inte där. Det lever inte där.
1: Hans Sibelius, han sa följande. Bry dig aldrig om vad en kritiker säger, för det är ännu icke rejst en statue av en kritiker.
0: Nej.
2: Ja, men kritikerna förstår sig på varandra. Jag är så imponerad över
1: det. Jag
2: för att de kan stå upp och så påstå att de har all kunskap om dina tingen. Mm. Kun jag vet vad det är för något. Jag borde nog vara guldbelagd och sätta på.
4: Ja, någon av det har tydligvis grejer på lite teknisk. För exempel hur ett bild ska vara eller hur en text ska skrivas. Och så vidare. Det syns jag nog, men och gå därifrån till och så säga att en ska ha den och den smaken, det är vi som bestämmer det blir kört fram i bokhandeln, det är dåliga grejer.
2: Ja, men varför i all vida världen ska någon fortälla mig när jag läser en bok hur jag ska tolka den?
4: Nej, det kan det, du säga, det, men
2: lavmål.
0: Ja, det är nog det jag har utdanning.
4: Ja, men visst
0: jag kan driva med hela livet.
4: Kan du snacka med folk som läser så här så kallade bästsäljare, det är som regel inte all världen.
2: Nej, men alltså, jag tolkar det på min måte.
4: Ja.
2: Och så får det vara sån.
4: Ja.
2: Jag vill inte ha någon annan förklaring. Och visst jag likar detta bilder där så i mina ögon kanske står upp ned. Ja. Men jag syns fargan är fina. Jag så likar det.
4: Ja, selvfølgelig gjerne
2: det. Då behöver inte du gjerne noe mer som på at du må snu det.
4: Nej.
2: Det är inte det som är vitsen.
0: Jag har ett bild av Slettemark. Han har signerat det på två kanter. Så du kan välja om det ska hänga på höjden eller på bredden.
2: Ja, men alltså...
1: Framsynt.
2: Ja.
1: Men så var han nog...
4: Men det är ju lite av det som gör att begreppet kunst är uhyre vanskligt att definiera. Visst är ni helt att kan definiera det. Det rättaste jag vill sagt att säga att begreppet kunst existerar egentligen inte.
1: Det tror jag faktiskt jag vill vara enig med dig i.
4: Det existerar inte.
0: Jag har väldigt enkel, jag har sagt det här förr, jag har en väldigt enkel definition av kunst. kunst det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det vært noe kunst.
1: Ja, det er sånn Storm P.O.
4: Ja.
1: Men, nei, men
0: jeg synes det må være en teknisk dyktighet bak. Det må være kreativitet bak.
4: Ja, det må, jeg mener at et måleri for eksempel må si deg noe. Eller en bok må si noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det, vil ikke jeg snakke om.
0: Men vi begynte med musikk, skal musikk også si deg noe da? Skal det, hvordan tenker du om det?
4: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
0: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du skal føle
2: det? Ja, du må føle det kvart.
4: Jo, det kan du. Det
1: ikke på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk så du rytmisk all stemme. Ta som jeg sa, mye lys og mye varme, med den rytmikken som han har. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den når du sitter og hører på.
0: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon, og spilte den i kirken. Og det kom jo i VG.
1: Jeg gjorde det, ja.
0: Da var den helt flunkende ny, den. Så den berører meg også, det gjør den absolutt, altså.
4: Ja.
0: Vi kjenner oss noe igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vet, melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
4: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere. Den var på sitt høgste da han Kåre, tvillingbroren, lå for døden. Og, så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
2: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
1: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ta hår i suppen.
4: Ja.
1: Ja, hva ligger det henne i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktige for meg, det er å få korsfestingen. Ta en kvann. Gi skulder til en kvann. Knytt naglen kvann på veggen.
4: Ja, det vet du. Vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på. Når jeg var på tur. Det siste, nå var borte i Amerika, det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det der ble bare skutt på før, at det virker ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner.
1: Jeg så at det var en sånn...

0: aftenens countrymelodi av luften.
1: Ja.
0: Og vi skal få høre med en åpenbaring i anda. Ikke anda.
2: Ut i anda, ja. Søndag.
0: Søndag.
3: Vi tok, det her en sår.
2: Nå, inneværende år.
3: Ja.
2: Vi tok en tur ut i anda, det pleier vi av og til å gjøre, og så se på trafikken og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og så kjører vi opp en korttidsparkering jeg stod der. Og ferja for, når det blir ikke vi oss om, så venter vi til hun kommer tilbake igjen og liksom sånn, så vi slipper å møte køa. Ja, og så mens vi sitter der og ser på det, begynner køen å fylle seg opp, så skal over til Lote. Og der er folk som går ut av bilen og står og prater og sånn. Plutselig så går en, jeg vil ikke kalle det dame, jeg vil kalle det et kvinnemenneske. Ut av en bil, og bort og setter seg på huk, bort i den rabatten med pinslilje og påskelilje som er der.
3: Ja, det er jo gjødslingstid.
2: Nei, og plukker en stor bukett med hvite pinslilje som det var den naturligste ting av verden, og setter seg innatt i bilen. Så var det noen jeg fortalte det til, og de sa at hun måtte ha frekkhetens nådegave. Nei, dette er altså ikke nådegave, dette kommer fra hyr.
3: Ja, det...
2: At det går an.
4: Det går an.
2: Ja, men hva gjør sånne når de er alene, da? Og ingen ser deg.
3: Ja, ja. Men de går jo på kirkegården og plukker blomster og tar blomster der også.
2: Ja, men ikke hvis han stakkars pinsligen
3: ut i andre. Nei,
2: og det var ikke utlending. Jeg har notert nummeret. Og vi skal ikke reise veldig langt ut i verden for å finne hva bilen hører hjemme hen. Jeg synes det det er dårlig gjort, altså.
1: Det er jo noe
3: som liker. Like.
1: Ja, det er det. Men det er noe som liker å provosere. Være helt på kanten av det
0: men,
1: som...
0: Men hva er det svikter henne da, i samfunnet vårt? Når vi...
1: Jeg tør ikke å si
0: det. Vi ikke har fått lært sperre for slike ting.
2: Men vi har ikke respekt for annet det vi selv eier.
1: Nei, men vi burde for eksempel ha såpass med mot at vi steg ut av den bilen vi satt i, og så sagt ifra til hun at sånt gjør han altså ikke.
2: Nei, for meg var det for langt å gå.
1: Ja.
2: Men der stod folk rundt om, og der var biler bak og fremme henne.
1: Ja.
2: Så alle så hva som skjedde.
1: Mm.
2: Og jeg synes ærlig talt, altså det. Jeg vet, hvis du hadde fortalt, ikke sikkert jeg hadde trutt det hvis jeg ikke hadde sett det selv.
1: Oh,
0: yeah. Mm. Ja, vet du hva dette er, sånn tror jeg. Sånn tror jeg.
1: Jeg tror helst at det, ja, det var en lett min måte å skaffe seg noe, en liten bukett på, men det tror jeg at en liker å presse grensene, provosere litt, sette seg inn i bilen. Ingen tør å si noe sånt.
3: Hun har jo sikkert blitt både fornærmet hvis du hadde snakket til.
1: Oi, det kan du være sikker på.
0: Du skjønner det.
1: Dette drakt til en varm plass.
0: Det du, Maria, forteller meg, det er nesten verre, eller et realtjuri. For dette er så til de grader manglende holdninger som folk bærer i seg. Hun syntes ikke at det var helt ok at hun gikk og tog seg blomstene i store og lyst så fint.
3: Alt er til for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke tjuri i mine øyne, for det er når du steller du.
1: Da steller du, ja. Det. Men det er sånn som Ola Sikker sier, det er stel ifra kjerkegården også.
0: Det, ja, men det gjør noe det.
1: Oi, ja. Går det også?
0: Alt går å stelle.
2: Ja, men altså, det er måten. Det er måten det er gjort på, som jeg synes er så tarvelig.
0: Det er noe jeg synes er tarvelig.
2: Ja. Altså, gå ut som det naturligste ting av verden på et fergeleie. Hva er vitsen med å pynte opp da?
0: Men som jeg sier igjen, da har vi sviktet en plass i opplæringsprosessen.
3: Jeg tror ikke det er så mye håp for deg der.
1: Ja, det vet
3: jeg tror ikke det hjelper med noe oppdragelse, jeg altså. Hun har sikkert fått en fin oppdragelse. Jeg pleier å fleipe med konfirmanten og si at det er mange som følger et 11. bud. Du skal ikke stjele mer enn du får med deg.
0: Den har ikke jeg hørt.
2: Dette har ikke jeg lært før.
0: Jeg hører en politiker som jeg har sagt før, som jeg hadde med på et program, som sa det at jeg har aldri vært redd og gjør noe ulovlig, bare det har vært rett.
3: Ja, det.
0: Og det er også...
3: Ja, det er helt utrolig.
0: Det blir noe av samme... Ja, ja, ja.
1: Nei, men jeg tenker å bli forundret. Jeg møste en toalettveske i Bergen mens jeg holdt på å lese ut av bilen. Jag förstår inte någon kanske intresse någon har min toalettväske med min barberarmaskin upp i
4: du är en av de mest berömda tjuvarna i Gloppen. Och du sa att det är cement blandat.
3: Jag är värd nu vi ska. Är du ute på synstillgivelse eller
1: vad är det? Nej. Cementblandare, ja, det var
4: en fel historia.
1: Fel historia alltså. Fytt i rackan alltså. Men det kom ingen väg med han.
3: Ja. Ja, någon har sagt så mycket så må du nog...
1: Nej, alltså detta var med sig helt på att bygga hus. Och
4: det räcker akkurat den här historien.
1: Ja. Hon är god, ganska god.
4: Hon är god. Alltså.
1: Ja,
2: det är det. Alltså.
1: Ja, och så hade jag en kar på tunet. Vi höll på att stöpa något. Och så kom jag till att säga det. Skulle alltså piska till att vara käckt och hatt en blandemaskin. Så mycket. Nu får jag gjort bara det när jag har folk här så har. Och ja, det var en helt enig. Ja, så du vet ju om kvant som kan sälja i brukte. Nej, jag har en sån, men jag har inte tänkt att sälja den. Nej, så var det inte om jag snackade om det här och så tog han det uppåt och sa att där är en liten fel på en ledning på henne. Så, hvis du är så intresserad så kan du självklart få ungefär en rimlig peng. Står rätt ute i kaj och så. På en öppen plats där jag sätter den ifrån mig där. Sen reiste ut dagen efterpå med lastebil. Jag fick till och med folk att hjälpa mig att hålla den när jag läste den upp på bilen. Och köra hem att på en dag så kom det jag visa. Tjuri ut. Kanske hade stöld. Jag vet inte, kanske jag tror det var viltväsende.
4: Det var viltväsen som hade varit i naturen.
1: Ja, och de hade sett ifrån sig där och dansande galna. Jag måtte inte idol levera in tillbaka till en så... Han var uhöflig med mig, sa att jag alltså lurte rätt upp i stry. Så jag tog och kontaktade den här karen som jag hade haft och jobbade lite för mig. Men jag kom inte någon väg med honom.
4: Men jag tycker jag ser Arviden, han var lycklig ägare en cementblandare och så kommer jag visa in där att den sa stöle älta cementblandaren på kajen och vara vänlig och ta den tillbaka.
1: Ja, nej det var, jag huskar akkurat vad jag var när jag såg det jag visade. Donderes.
4: Men det var lite mer uskuldigt.
1: Ja.
4: Men det är en god historia. Skedu-historia.
1: Ja, det är skedu-historia. Det var inte god. Men så var konan med ute och trillade på ett barnbarn i Oslo. Hon var inte kommit ut på gatan en gång. Det var inne i bakgården. Hon snudde sig runt och så hade hon... var det en sån väske som de har bak på barnvagnen med forskjellige små ting oppi. Blei och ett eller annet. Snudde sig igen. Var väck. En kvans hade nappat till sig. Uppe i sån kan det ligga i lommebok för exempel.
3: Ja.
1: Det var bara ett par nycklar. Men märkeligt hur någon ser sig bruk i allt möjligt.
4: Ja, slik är världen och jag tror inte vi grejer att reparera den. Vi får vara fruktansvärt glad för det som säger Maria att vi vaknar hver morgon och står upp och
1: har de smättande gött.
4: Sätter pris på det.
1: Ja.
4: Och pröva när vi snackar om hår i suppa, då vi nog pröva när vi snackar med våra medmänniskor och vär positiva.
1: Ja.
2: Men vi ska inte leta efter hår då.
4: Nej.
1: Nej, det är det.
4: Vi kan överskåra det.
1: Vi är inte oskyldiga någon kvar,
3: men vi kan se på den suppen som
1: vi kan pröva att bli lite
3: bättre. Håret ligger där.
4: Och då nu är det slek att Maria och Jonbjörn, det var ju på årsmöte och det är nog för när radio. Vi hade en hyggelig kväll och...
1: Ja.
4: Jag är inte säker på om inte vi blev på många måter uppmoda om att fortsätta.
2: Nej, inte fram.
4: Nej, jag förstod
1: det. Var det fram i och nämnde det?
4: Att styret var fram i och nämnde att vi borde fortsätta, ja.
1: Ja. Hur länge är vi har hållit på?
4: Och det är många år.
1: Det är många år.
2: 789.
1: 789 år?
2: Ja.
1: Jag har försökt att höra så länge.
2: Ja.
1: Ja.
4: Så det som jag sitter och hör på nu, det kan hända, det hörs igen till hösta. Med ganska stor säkerhet. Och så får jag hoppa att det är kostocken både med det dystra och det morosamma och uppenbaringarna och allt vi har att höra så, ja. Og jeg synes det de skal huske best i dag, det er, som jeg kom til å møre på i natt, det er altså lensmannsfrua i Davik.
1: Ja.
4: Sånn setter jeg pris på. Det er rene ord for pengene. Og da slutter vi i dag han gjennom i samme. Jeg nevner ikke navnet våre en gang til. Det er,
3: han det er Odger, kortis, Odger, har vel begynt å tape seg litt.
4: Odger Brua sier at han likte aldri å nevne. Han var programleder, han koste seg og var ikke så opptatt av å si navnet sitt 18 ganger i et program. Så vi takker pent for høst i kveld med
1: må du huske, ønske
4: øppne, øppne landskap, vi ønsker god sommer og
1: god 17. mai.
4: Og ja, det også. Det er alle rundt om i
1: det blir sannsynligvis regn, men da ser vi lett og fint på det.
4: Husk på det, folk. Husk på det, så vi lærte noe på årsmøtet. Har de venner og slektinger i Oslo eller i Paris eller hvor som helst, så kan jeg høre på Nordfjord Nærradio og Søgen går på internett og få de inn hvor du er i verden. Det er bare å logge seg inn på, så får du høre plus 4 blant annet.
1: Vakre stemmer.
3: Det var noe stort.
4: Er, ja. Så det er framgang også i Nordsjøen Nær Radio.
1: Ja.
4: Ha en god kveld fortsatt med Øppna Landskap og Ulf Lundell.

0: Ja, det var ett lyckligt brudepar. Och vem har vi med oss nu? Hallå?
1: Hallå, ja, det är hos Solgun.
0: Ja, Solgun Leivdal, du.
1: Ja, det är den.
2: Tog du den med en gång, Jon?
0: Ja.
2: Det är inte så många som heter Solgun.
1: Jag var tänkt att jag måste bara ta det med den nästa gång.
0: Ja, men det var ju gott att höra dig ikväll uppe i Leivdal när det snö på marken.
1: Nej, nu är det bästa. Men jag körde en tur och lade upp i Hedjadön och då var det faktiskt, jag tror inte livet så färre än en halv meter med snö var så.
0: Ja. Och nu är han Udd väldigt spänt på om du har något att säga vad där.
1: Ja, det är bara en stor i låt.
0: Ja.
1: Det är väl det vi brukar ta. Jag har nog brukt det några gånger. Så jag har lyst att köpa en ny maskin av ett land. Så må det sannoliken vara i vatten.
0: Ja.
2: Du har inte brukt det på han?
1: Nej. Jag har inte brukt det.
2: Han är i vatten.
1: Ja. Ja då, sen är det
2: en god påskgrad. Ja, tusen tack för det.
1: Men det är grönt för första påskgrad. Det är god påsk.
0: Nej, du har så helt rätt. Det är god vad det är. Men vet du, nu är påskefärden i Björnjö Palmhelja som regel.
1: Ja, det är
0: ja. Ja, men visst du skulle vinna ett sånt kort och par på första, vad du har tänkt att göra då?
1: Nej, jag ska nog få något till att bryckla, men jag har inte lov att gå på skil längre. Ja. Jag fick med ett kunstigt knä, så jag ska nog alltid något för nytt. Jag syns det var en väldigt fin ting.
0: En sån premie må vi vara garanterat bli brukt där.
1: Eller ja, klart,
0: så tar vi ner dem, så det är.
1: Ja.
0: Men
1: det var sikkert en eller annan.
0: Nu kan du lura på det.
2: Nej, du spör om det. Sånt så tänker du, Jon.
0: Gör det det?
2: Ja.
0: Det ser du hur samkörd vi är.
2: Jag är inte kommit igång ändå, är Solgun.
1: Nej, det var väldigt rött igång.
2: Ja, det var det.
0: Några påskebesök då, du?
1: Ja, jag har haft påskebesök. Så jag fredags för påska och sista jättemän får det gå. Så idag har vi faktiskt bara haft en helga och Lina på besök. Det var väldigt kosigt, vi kosade oss här och så tog vi oss en köter upp i Hedjabygda.
0: Ja.
1: Det är vårt besök nu. För nu är det några resa hem igen. I morgon ska vi ut på Svartlandet i dattra vår.
0: Ja.
1: Och vi är där i natt eller två. Det
0: gläder
1: vi oss.
2: Är det ute middag?
1: Yes.
2: Vet du menyn också?
1: Ute menyn? Nej, det vet jag faktiskt inte kända. För det är alltid något gott där.
2: Det är många som brukar, alltså, jag säger ribbägg på påskafta. Pinjekött heter
1: det väl?
2: Det
1: är många som gör, men vet du, det har vi aldrig brukt alltså.
0: Nej, det har inte varit gott
1: heller. Det är brukt lambesteik eller ett eller annat.
0: Ja, väl. Lambelår snackar jag om. Ja.
1: Hva?
0: Lambelår, ja.
1: Ja. Det är nog väl hovedrätten för påska, tror jag nog då. Vi hade det alltså på Palmesöndag i staden. Då hade vi lambelårsteik.
0: Ja.
1: Väldigt god mat.
2: Nu ska är det sånt som du långsteiker lite där?
1: Ja, långsteiker är 6 timmar igen.
2: Ja. Då är det mörkt och gott.
1: Ja, då blir det gott. Bräser lite och panjar runt först.
0: Ja, hörru, du kan sanja inte mannen i bakgrunden.
1: Ja, det ska ni inte. Nej, men jag inte mannen. Nu är i slutet av august på sådana tur in i Kandal. Det gläder mig till alltså. Det var den en gång för. Och där är mycket slags rara geiterättar du kan bara få och köpa.
0: Ja.
1: Det är faktiskt mycket gott geiterkött och lambekött. Så det är inte så fatt.
0: Nej, nu är det om att göra att det ristar lite på huvudet, för nu ska jag gärna sälja den i bruk.
2: Ja, men det är kanske lite vanskeligare eller ingångsspörsmålet.
1: Ja väl.
2: Det var ju väldigt lätt då. Det är för att komma lätt igång.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hva slags pengespel forbinder du med V75?
1: V75?
2: Ja.
1: Er det noe lott i det? Nei, det er hestespill, det. Det er hest.
2: Ja. Svar er jo grunn trav, da. Men det blir jo rett.
0: Og så lurer jeg på hvem han Haldur snakker med.
1: Nei, han snakker med datteren sin på Svartlandet.
2: Å ja.
1: Ja, så jeg får ikke hjelpe meg greie med helt selv.
0: Men da ser du. Han har meldt seg ut, han.
1: Ja. Neida, det har ikke han. Jeg har ikke nødt til å få besøk av deg på bingoen på onsdag. Nå er jeg så nær så lenge.
2: Ja.
1: Ja da. Men det var snill.
2: Men du liker sånne, sånne litt sånne snacks du og Kjolgum, gjør ikke du det?
1: Ja, jeg gjør
2: noe
1: det.
2: Ja da. Kanskje ikke gjør det der.
1: Ja, det kan du si.
2: Men hva er popcorn, hva det blir laget av?
1: Hva det er laget av?
2: Ja.
1: Ja, det bør det nå vite. Det er noe, er det mais?
2: Du spør meg, og jeg får bare, og jeg må, det er mais, ja.
1: Ja, men jeg akkurat sier, jeg løser den.
2: Ja. Ja. Er det en ting som du lagde før hjemme til ungene?
1: Ja, men da er jeg vel ferdig å spørre. Da må jeg få spørre noe selv. Jeg må ikke komme hele påskeregisteret, så jeg har det på papiret mitt, altså. Jeg har det i høyde.
0: Ja. Nei, vi har ikke noe... Glemt.
1: Det var veka før påske, hva den heter. Det var en noe som han oppe i Dyrkjeloet brei med hva han er, som begynte å fortelle om hans påskegrein. Og da fikk jeg høre at den stille veka heter veka før påske. Det har jeg glemt.
2: Naja. Ja, var det var en sånn skolelærdom, var ikke det det?
0: Det var vel
1: det.
0: Ja,
1: det var jo det. Det var jo det.
2: Nei, men vi kan ikke huske alt vi lærte, Solgunn.
1: Neida.
0: Det skulle bli noe til styr.
2: Det skulle bli... Da skulle
0: nei, jeg har hatt stort haud.
2: Nei, bli tjukk i haudet da.
0: Det får fremdeles ha god påske, det.
1: Ja, like så god påske til begge, alle sammen dere.
2: Ja, takk for det, du.
1: Ja, ha det bra.
2: Ha det, ja. Nei, men da synes jeg det er veldig greit. Vi spør om...
0: Ja, det må vi gjøre.
2: Er det noen som kan beha?
0: Skal du gjenta premien? Må jeg gjøre meg klar til å lese opp en rebus jeg har laget?
2: Ja. Vi kaller det weekendkort.
0: Ja.
2: Harpefossen, skisenter.
0: Må si det er kun den helgen her vi går i møte.
2: Det er kun kommende helg det gjelder.
0: Ja, det er lørdag, påskafta, første og andre påskedag.
2: Ja, riktig. Ja.
0: Da er det rebus her. Nå må du klare å assosiere, som vi heter. En rovfugl. Nå skal vi til et fjell som folk får mye på i påske, det vet jeg. Rovfugl pluss jentenavn pluss et annet ord for støyl. Altså en rovfugl pluss jentenavn pluss annet ord for støyl. Og da skal vi høre musikk med Anders Jektvik, og vi skal høre en veldig fin, en han med den fine grove stemmer der.

0: Sonne verschwand.
1: Ja, det var Anders Jektvik som sång. Vi har inte fått in något rätt svar, men visst jag vill ha löst den i rebusen här så vill jag Björn bakat det. Anja ord för style, kan det kan bli? Anja ord för style.
2: Ja, många säger nu, i eftermiddag ska jag upp på, behöver inte säga style, men jag ska på...
1: Ja, så geten och geter kanske. Ja. Och så ett jäntenamn, och så råfuglen då till... Det är en flötteplats. Det är en flöttehytte där. Hotell.
2: Det är många så. Jag tycker att många av inringarna eller så hör på sig av ordet.
1: Nu var det. God kväll. Ken, har vi med oss?
3: Ja, han är väl Lars Stefan.
1: Ja, det är måtten Lars Stefan och Lars Rinjan.
3: Han var väldigt enkel.
1: Ja, vad här har du gjort det?
3: Nej, en råfång, det är... Det var hauk kommit
1: ja.
3: Till. Ja. Men det kom inte på några platser var örn och inte så några platser var folk.
1: Och så
3: fog... när det var Vasetta så måtte det vara hauken i Seta.
1: Och så jäntenamnet det var då?
3: Hauk Eli,
1: ja. Hauk Eli i Seta. Men säg kolest vi löser så folk förstår lite här. Ja. Och det tog du med en gång om Trent?
3: Ja, jag trodde han var färdig med första versen för jag hade
2: något. Vi så trodde vi skulle vara så vanskelig.
3: Ja, det är som regel så är det problem med att lösa rebusen, men ja, det är bara kom.
2: Man kommer sig själv, ja.
1: Du Lars Björkelal, har du huset fullt, eller?
3: Ja, det är det. Men jag lutar på det som sa att jag tror näppe här är nog en stor... Jag är särskilt ute på att gå på stiv, för det är vi akkurat heliga i hyön och en god dos med corona och feber och styr och väsen.
1: Så det ligger han där alltså?
3: Ja, det hänger kroppen ändå. Det är gott.
1: Ja, det vet jag. Jag har haft det jag också. Du tror du blir nog kommer igen och så blir du lite sån hur bestämmer du dåligt igen?
2: Det blir lite mer urven. Ja, men inringaren själv då, han lagt kina på hyllan, han?
3: Ja, det är nog länge sedan egentligen. Det är inte motorik längre till slikt. Och med eller mindre har jag lagt... Nej, alltså ett av tre hade slag, så det är liksom inte balansen vill ha vore där han var.
2: Nej.
1: Ja.
2: Nej, det är den jag säger att jag har haft slalomskip på mig. Det är 10 år sedan och det var in på Strynfjäll, ja.
3: Men det ser nog helt säkert käckt ut förresten.
2: Ja, men det är det.
3: Ja.
2: Men det är om jag brukar förnuft och inte ha fått stor fart.
3: Ja.
1: Och så är det att den kanske ränger berg på oska, då går det inte.
2: Nej.
1: Det är många som ska det, vet du.
3: Ja.
2: Påskar och ska en på kik.
1: Jag har ett spörsmål till dig, Lars. Visst du har jebusdag, julafton. Vad för ett... Vad är ett slags tecken där under?
3: Det är så.
1: Måste jag det för dig? Julafton är väl på 24 december, tror jag.
3: Ja, det är ett meget rätt. Kåsjärn tegn.
1: Ja.
2: Har du ett gammalt ukeblad liggande?
1: Det var vanskelig på några år, såg ut.
2: Den var fin.
1: Det är 2 delt ord då. Det är hejligt till en mineralrikare, en och dyrrikare.
3: Ja, det var dit jag var kommit med steinbucken.
1: Ja. Det var ett rätt av steinbucken, ja.
2: Hur du kom fram till detta, Lars? Googlar du?
3: Nej, alltså det heter jag anledning till. Alltså, för det, jag heter rätt med att bruka telefonen till 2 steg samtidigt.
2: Nej, då får vi sejla på en annan måte. Då har du en kollega, han sitter här.
1: Han kan knappt ta nå. Ja, på nu är det inte.
2: Nei, men jeg kommer meg.
1: Du kommer deg,
2: ja. Etter hvert.
3: Ja, det er en måte å hjelpe til hvert.
2: Ja.
1: Jeg så du ringde måndag, sier han på fredag.
3: Ja, bra.
2: Nei, men det er vel litt av...
3: Rett og slett en eliminasjonsstøen, for det... Jeg vet, jeg måtte liksom bare rette opp for det. Jeg selv jomfru, og så vekte jeg mulig, og så kjærlig av skorpion, og så var det da, og så er broren vann, og han er i januar, og det, man må huske på hva faen var svei mulig, og det er...
1: Det var ingen gang det kom. Det var kjæringen, hva tid er kjæringen jeg består? I august da, eller?
3: Kjen hun?
1: Ja.
3: Nei, og første november.
1: Første, det er skorpionen, ja. Ja, ja, visst.
3: Ja.
2: Husker du det hvert år da, Lars?
3: Ja, jeg var nødde til det.
2: Du var nødde til det. En liten oppmerksomhet.
3: Ja, jeg fått lite mål og prøve å finne på det.
2: Ja, men...
3: Det er noe... Sånn det slik, det kan like gjerne være en tur på i operan eller noe sånt.
2: Ja, noe sånt, ja.
3: Ja.
2: Ja, men det er fine personer.
1: Det går fint.
2: Fine personer, ja. Det.
1: Da kommer du med noen to spørsmål til deg, tenker jeg, så vi kan
2: se. Nei, to, ett.
1: Har du bare ett?
2: Ja, du har noen spørsmål.
1: Ja, ja. Jeg, ja.
2: Jeg har noe framfør meg her. Det er sånn kjendiser.
1: Kjendiser,
2: ja. Hva de kommer fra.
1: Men det vet noe han.
2: Tror du det? Er det kollega av en hel gjengen, tror du?
3: Ja, det altså, jeg har ikke kjøpt seg og hørt på 20 år.
2: Nei, men bare ikke kjøp det heller.
3: Nei, jeg har helt sett på det av og til, men nei, det så frister ikke lenger.
2: Nei, men jeg skal ikke snakke om sånt.
1: Er det en kjendis i Fjellheimen du skal frem til, eller?
2: Nei da.
1: Nei.
2: Mari Bøyne.
3: Jaha.
2: Hva tror du hun kommer ifra? Det blir selvfølgelig Nora før.
3: Ja, altså, jeg mener, hun
2: er Kautokeino. Ja, det er et annet...
3: Er det Karasjokk, da?
2: Det er Karasjokk, ja.
1: Karasjokka.
3: Karasjokka,
1: altså. Det er en ordet før, ja. Du, Lars, kan vi vel ikke si at du er med i trekningen?
3: Nei, det er ikke litt.
1: Ikke bare interessert, men du...
2: Nei, det er greit, det.
3: Hadde jeg vært i stand til, så hadde jeg sagt ja, takk.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi har noen pappkrus her du kanskje kan få etter. Vi drikker kaffe.
2: Er det mel uten hank?
3: Jeg har ikke fått krus med dere, så det...
1: Ja, du har fått krus, ja. Du har vunnet, det ser jeg å vinne.
3: Det er noe stående her.
1: Du har fått i deg påskegøtter, da?
3: Nei, jeg var på vei til å åpne det, og dermed så fikk jeg beskjed om at det påskeegg skal ikke åpnes før påskeaften.
1: Og det må du.
2: Det er jo noe, ja.
1: Hun har bort det strengere etter hvert.
2: Det blir jo verre og verre, eller?
3: Ja, det er snart ikke levende slammer.
2: Ja. Ja, nei, vi skal ikke si det videre, selvfølgelig.
1: Det går fint. Du må ikke snakke så nær, du har fullt utslag borti her.
2: Har jeg det? Er det så galt?
1: Ja.
2: Jeg får sette meg litt lenger bak, da.
1: Ja.
2: Nei, men det er greit, Lars.
3: Ok.
2: Vi snakkes.
3: Det gjør vi, og så sier vi god påske.
1: Just nå kan vi si god påske, for i morgen er påskeaften. Ja.
2: Den er god. Ha det godt.
1: Ha det godt.
3: Ha det.
1: Lars Bjørkelott på Storheim der, og så er det rebusen din nødd.
2: Jeg må bare sette strek over første spørsmålet. Men jeg har ikke rebus.
1: Så du har laget for et spørsmål da? Enkelt og greit?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva slags høne... Kjem kinderegg ifra?
1: Det lurer jeg meg på. Er det sånn lure spørsmål?
2: Ja.
1: Hva slags høne kjem kinderegg ifra? Og vi skal høre da Lotta og Anders Eng, bare sånn som du liker. Telefonnummer 520-60-660, og de spiller
2: Succes
1: Kjottis.

0: Ja, du hade alltså ett, kan man säga det var ett lurigt spörsmål med chokladträck på.
1: Det var en slags hö.
0: Ja, vad slags höne så lägger det? Du spår väl om, är det höne så lägger det? Du har inte en ja eller nej spörsmål.
1: Är det höne så lägger kinderägg? Ja. Är det bara att säga det på den måten?
0: Ja, du kan spörja om det.
1: Ja, ja.

0: hvíti Dalínar.
1: Já, það er nokkuð sæti, já. Já. Já.
0: Hvað er flærð úr þá? Hvíti hvíti Dalínar.
1: Nei, ekki kemur ekki búið það.
0: Við erum brún spansk.
1: Nei, ég hótti. Gammel norska, ja.
0: Nei, men er dere der ute? Dette vet dere.
1: Du tror det är ett spörsmål på ett kinderägg. Du har bara tre svar på.
0: Kommer kinderägget från en höne eller kommer det från en chokladfabrik? Är det...
1: ja.
0: Hva? Nu är det två alternativ. Det är som 50-50.
1: ja. Och så kan jag ringa vän och visst den vet inte.
0: Ja.
1: Visst det inte var nog.
0: Ja, då.
1: Men det kan inte med. Vi har brukt upp alla dig så här på till nu ikväll. Så till det. Tror du det?
0: Nej, men hur mycket musik har vi då?
1: Vi har massor musik.
0: Ja, kanske vi bara... Alltså, vi kan inte ge oss på det där.
1: Vi kan nämna premien.
0: Ja.
1: Det är alltså ett weekend, uppehåll på första weekendkort. Där du kan ringa på ski lördag, påskafta. Första påskedag och andra påskedag. Det har fort en värde så upp under tusenlappen.
0: Nej, det är mer.
1: Ja, ja. Det är nog runt där i alla fall.
0: Men när de kommer upp på posten och ska parkera då är inte parkeringsavgiften med i den här brevet.
1: Nej. Visst det går eller cyklar så är det klart att
0: då
1: det går.
0: Då
1: känner vi med oss?
2: Hej, det är en Britt Myrol.
1: En Britt Myrol, ja.
2: Det var ett kvart fel, men det sa till oss nu är det bra som lite helt med gimsa.
1: Kan det vara du svarte då?
2: En chokladhöne.
0: ja ja.
1: Nej, det är nog kunde rätt då, det kör det.
2: Ja.
0: Ja, men det hade vi godkänt då det.
1: Vad spörsmål du ville ha då? Går du Britt på ski då?
2: Ja.
1: Går du ringer du dig på ski?
2: Jag ringer inte på ski.
0: Men har du någon som kunde vara intresserad i det där kortet, weekendkortet?
2: Nej, det har inte jag. Men jag tänkte nog det jag skulle ta och klara och få docka två till, lura docka till oss och ta två bingoblottjock.
1: Ja, det får vi nog se.
2: ja.
0: och det är heller det du vill ha.
2: Ja.
0: Ja. Har du
2: nej, jag rinner inte på ski, så då står jag över den, men... Jag syns att du var så artig i studion nettopp att jag var bara nöjd att ringa.
1: Ja, nu den kommer med så finurliga spörsmål så jag tror det är enkla. Kinder, vad är det för något? Kan vi spörja det då?
2: Ja, det är med choklade.
1: Och är det inte bara det?
2: Med något sånt rart in i, en eller annan figur.
0: Ja, kan det vara för något? Ja, tre ting på en gång, var det reklamen också?
2: Men nu säljer vi inte kinderägg längre. Nu blir det trakt tillbaka där, så bara laga nu, för det var salmonella i det.
0: Och det var det också, ja.
1: Det är sån du kan bygga in i sån delar som ligger in i så sätter du ihop en figur eller kvart, ja. Ett eller annat.
2: Det är både sånt som du kan bygga och där är sånt som är färdiglagat.
1: Ja.
0: Men det var några snyer som små ungar skulle inte få lite heller, vet du. Det var så små delar. Det ska jag putta allt in i munnen.
2: Det var lite skummelt då, för att det var ju vanskeligt att dela det under det här plastiktingsen in i. Så hvis unga prövde att bitra ifrån varandra så kunde de få den en del i halsen.
0: Ja, det blev...
2: Så det var lite skummelt.
1: Du, jag kan ta första spörsmål här. Vad tid är det farsdag?
2: Farsdag, det är andra söndagen i november.
1: Det är helt rätt det. Det är sånt som du må veta.
2: Detta borde jag veta.
0: Ja.
2: Jag hade en bästefar som hade bursdag 12 november och han hade bursdag på farsdag av och till.
1: Alltid, alltså var det enkelt att huska. Einar.
2: Det var en Einar, ja.
1: Ja.
0: Var det han med gamla Volvoen?
2: Ja, duetten.
0: Den du brukte på jobb en gång ibland?
2: Ja, jag hade till och med mig om Simona på tur i den bilen. Hon lo och skrattade hela
0: tiden. Ja, det tvivlade jag på.
2: Ja.
1: Jag spörs om det sång du ett då i den.
2: Nej. Men jag har alltid historier med den bilen jag hade på jobb du var.
0: Ja, jag huskar det.
2: Vi satt ju en gäng in på köken och på Harpfossen Lama Life.
0: Ja.
2: Efter festen och så kom där en dame ifrån ett av som bodde på ett av rummet.
0: Ja.
2: Och så sporade Leif om hon hade bind. Och ja, så såg han Leif runt på oss andra då. Jag syns hon sa bil, så jag svarade att nej, jag har

0: bankerna och gamla svetsfar och det är fort du låne.
1: Aj, så.
2: Ja. Det var inte så vart du.
0: Så då var det godlattare.
2: Ja, det var det nog.
1: Den satt den, Britt.
2: Ja.
1: Ja, den traff den.
0: Ja, det gjorde han.
1: Ja, då har du svart på det.
0: Ja.
1: Men i och med att du inte vill ha det där... Du vill ha det, men det är inte det vändigt.
0: Nej, inte det. Det här är skigrejer.
1: Nej.
2: Vi får se om vi kan ta två bing och blåkör och i alla fall...
1: Det känner man på vad grejer om Britt är det.
2: Ja.
0: Ja, nej. Du fick ju inte något som ringde in på ett där avstegs spörsmål. Så jag tänkte, nej, låt mig nog ringa in lika väl och så pröva att locka dig till två bing och blåkör.
1: Och det klarste du?
0: Jag vet inte. Vi får höra på slutet.
2: Vi får höra på slutet. Följ med i spänning.
0: Ja.
1: Nej, men du ska släppa undan. Du vill bara ett spörsmål. Du
2: har inte något spörsmål den
1: då. Jo då, men... Ja. Du ska följa. Vill du ha ett spörsmål, ska du få ett spörsmål, Britt.
0: Ja, vi får nog höra vad du känner med.
1: Det har något med kändisar att göra det också.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Odd Nordstoga, var han kommer ifrån?
0: Odd Nordstoga, han kommer ju ner där... Och vad heter ni det där då?
1: Ja, där har du det.
2: Där har du det, ja.
0: Är
1: inte
2: nu
0: i
2: Setesdal nere
0: där
2: en
0: plats?
1: Ja, alltså...
2: Ja, Dale är väl rätt då, det sista.
1: Det är Telemark då.
0: Telemark.
1: Och så är det en plats där som heter... Det begynner på, inte på U, men på V.
2: Det begynner på V, ja.
0: Vad sa du? Vinje?
1: Ja! Yeah.
2: Ja! Yeah.
1: Vinje i Telemark, ja.
0: Mm.
2: Olav
0: Åsbergs... Han har sån ofta dialekt, jag visste det var nere där en plats ifrån.
2: Ja, det var där hon Brattland kom ifrån i trakten där. Mm.
0: Ja.
1: Ofta dialekt, men det är inte alltid så gott att förstå alltså.
2: Nej.
0: Och idag har vi haft pinnekött i middag. Det har varit fast tradition med oss i påska.
1: Det är inte påskafta med dock alltså.
0: Nej, det är långfredag.
1: Ja.
2: Du köpte för länge sedan, vi hade liggande i frysen.
0: Jag hade liggande i frysen sedan mitten av januari, för då ställde det allt ut till 50%.
1: Ja, är du och om dig då?
0: Ja, då är jag om dig.
1: Det är faktiskt jag och.
0: Ja, inte sant? Ja, då må jag vara omsäkt.
2: Ja. Men, kik, du ringde in Britt.
1: Nej, men då bara gör jag ett tegn bak namnet här. Sånt som betyder att du inte är.
2: Ja.
0: Den är grejt. Fortsätt om påsken.
2: Ja, tack för det du.
0: Då!
1: Men då är det rebus.
2: Är det rebus igen?
1: Är det sån höneprat i den?
2: Nej, nu är inte det hönor.
1: Ägg då?
2: Och nej, vi ska fram till en... Den här är i alla fall gott besökt i påskar, den här platsen.
1: Ja väl.
2: Men det vi säger först att kvällens sponsor, Harpefossen Skicenter, weekendkort, lördag, söndag och måndag, påskafta, första och andra påskedag. Ja. God värde på det kortet.
1: Ja, det är det.
2: Du kan ringa dig hela dagen från klockan 10 utöver. Då ska vi fram till en plats. Vi ska fram till ett husdyr minus T. Husdyr minus bokstaven T. Plus förkortelse för organisation. En organisation. Ett husdyr minus T. Plus förkortelse för en känd organisation. Då kommer vi till känd vinterplats.
1: Ja.
2: 52860 660, och vi ska höra det är alltid en vän i gitarren. Jag tror jag med sånt är Olivar som steppar upp.

0: Ja, det er hele min glede og trøst. Og vi skulle fram til et husdyr minus bokstaven T, pluss en kjent organisasjon her i landet, forkortelse. Veldig mange som organiserte der. 528-60-660. Og da kommer vi til et kjent vinterplass. Du har sikkert vært der, Rudd.
1: Organisasjon der.
0: Du har sikkert vært der.
1: Ja. Det er motsatt av det som var på Lillehammer i 94, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det kan du si. Ja.
1: For du har ikke sagt noe. Mer.
0: Nei, det har du egentlig ikke. Hva slags husdyr da som har te i seg, skal jeg tro? Det, ja. Det får vi vete nå.
1: Det er så der, ja.
0: Det gjelder altså sesongkort på Harp. Ikke sesongkort, men et weekendkort.
1: Weekendkort, ja.
0: Ja.
1: Men må ikke vi love vekk.
0: Kommende lørdag, fredag, lørdag, vi går bakom nå. Lørdag, fredag og torsdag. Lørdag, søndag og måndag. Om du vil bruke bare lørdag og søndag, er sikkert fulltid.
1: Nei, det blir oppe vedkommende.
0: Jeg får en flott premie, men du må renne selv, selvfølgelig. Vi kan ikke gå på renne for dere.
1: Jeg kan ikke gjøre det, men nei.
0: Ja, det kan gjøre det. Her kan skryte noe. Hvem er med oss?
2: Hallo, det er Jørgen.
0: Hun gjorde det, hun har kjent skikjerne, da.
1: Datt hun ut nå?
0: Er du der? Hun ble så forsuffet, og jeg sa hun var en kjent skirenger at hun slengde på.
1: Må hun ringe opp igjen?
0: Så ringe opp igjen, du gjorde hun. Du har vel utladet batteri, og så ringde du inn, og plutselig så var ikke det mer strøm på. Det kan skje det beste hjemme, det. Med disse batteridrevne sakerne.
1: Hun har vel laddere liggende i nærheten?
0: Vi håper det. Eller hva skal vi si? Der ringer hun. Ja, ja. Så der, du. Må ikke du, Svein, snakke med henne så mye at hun ikke kommer fram noe ord hun kommer inn her. Er det som skjer, Odd?
1: Han bruker opp.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nå spør han samme spørsmål opp.
1: Ja, han er glad å prate med deg.
0: Ja, ja, det har han lag med. Du?
2: Hallo?
0: Jorunn?
1: Hva som skjedde? Ja.
2: Nei, jeg tror faktisk jeg klarte å legge på.
1: Nei, men jo.
2: Altså, nå er det begynt å bli gledelig.
0: Ja, da var det gale. Men jeg tykker Svein snakket litt lenge med det, så det var sikkert det før.
2: Åja, jeg var på litt. Ja. Det skal ikke skjønne det.
0: Kan du fortelle nå hvor du leiste denne rebusen, så folk forstår hva det går ut på dette her?
2: Nei, altså, jeg fant ut, sist tenkte jeg på en katt, men det var vanskelig, så tok jeg geit.
0: Ja.
2: Tok vi teen.
0: Ja.
2: Og så har vi en organisasjon som heter LO.
0: Ja.
2: Og så ble det Geilo.
0: Det ble Geilo, ja.
1: Så enkelt kan det gjøres, Jorunn.
2: Ja.
0: Det tror jeg er mye folk i påska. Det er vel en av de mest populære plassene, Geilo, Tynset og disse plassene rundt Oring. Er ikke det det?
2: Ja, jeg har ikke vært der.
0: Nei. Nei. Du, kan du gå på ski da?
2: Nei.
0: Men er ikke du interessert i å vinne du heller da?
2: Jo, jeg er veldig interessert i å vinne bingo-blokk.
0: Ja, men det har ikke vært så mye snakk om, men hvis du skulle, ja, vet ikke, være med å vinne, så kan du gi det vekk, tenk hva, så du kan klare
2: det. Jeg vet ikke om, nei, vet du hva, jeg tror ikke du, hvis jeg skulle være heldig da, så får du bare rekke opp at det.
0: Er du klar over hva forholdsapparten på fossene? Det er helt glimrende vi har fått beskjed om støvegulvbakka og
2: slett og fint. Ja, men jeg vet ikke, jeg må ikke oppgjøre det på disse gamle skiene mine.
0: Nei, men det, oppgjøre det, det går ikke, men
1: nei, men du får låne sky på her fossene, Jorgen.
2: Ja, men dette gjelder vel mye sånn ned, kanskje?
0: Ja, du må ned nå, det er minus med det.
1: Ja.
2: Men jeg har aldri satt på slalom, så det er vel dødfødt.
0: Ja,
1: men. Nei, men du kan følge opp da, så spør du sjåføren på trakkemaskinen om du kan få sitte på ned igjen.
2: Ja, det var det, Ole.
0: Ja, men i går, den trakkemaskinen er sånn i...
1: Jeg gikk jo vel i går kveld.
0: Ja. En sånn midt på dagen.
1: Nei, det vet noe mye folk. Men hvis du lager spesialavtale, vet du.
0: Drakk seg vel folk bak på fjellene,
1: ja? Ja da.
0: Maskinen, jeg skjønner det.
1: Men var du aktiv tidligere i slalomløypa, Jorunn?
2: Men jeg har aldri vært i slalomløypa.
1: Du har ikke det, nei.
2: Nei.
1: Men nå har du mulighet til å være der hele helgen. Tar du med deg knappe telt?
2: Ja, men det är inte det heller.
1: Nej, men...
2: Jag får bara ta med mig huset då.
1: Ja, vi får ta med det ett eller annat. Nu, ta med det spade då.
2: Ja, det har jag.
1: Ja, så gräver du ner.
0: Du, Jorun, har ju sett på amerikanska tv-serier fram i en tid, har inte du det? Det var, ens, det var en som hette... En som fyrste vi såg om det, det var Columbo, huskar han? Men han med
2: fratchen. Ja, ja.
0: Han med fratchen. Kan det vara så... kan han hette egentligen?
2: Oh.
0: Han har väl ett sånt fuglenamn, etternamn.
2: Falk.
0: Ja. Och så förnamnet var då?
2: Peter Falk.
0: Ja, Peter Falk stod där. Har du googlat?
2: Nej, nu var det snällde med mig.
1: Och jag nu känner fram det. Det har man ju där fratchen.
0: Ja, ja. Och så blände jag halvblände på en halv.
1: Ett halvt
2: ja.
0: Han var god, han finner
2: ordet. Det har jag för mig, men...
0: Han letar ju sig vippa pinnen.
2: Nej.
0: Han hade en speciell bil, jag tror det var en Borgvad eller något sånt.
1: Och det var så pass, ja.
0: Ja, det var något sånt.
1: Men du har fått ett streck där, Jörg.
0: Ja.
1: Nej, men du är inte intresserad i den där huvudgevinsten vår. Det är kun bingoblock du vill ha.
2: Ja, jag ska kunna välja så hela bingoblocket, ja.
1: Ja. Men nu har inte vi lovt...
0: Det är ju väldigt forskjellig på prisen.
1: Det kan bli mer värdiga bingoblock.
0: Ja, ja,
2: ja, ja, men likaväl, alltså...
0: Ja, men det är ju... Då får
2: du lägga mig ut en lista, då vet du.
1: Ja,
0: ja, ja. Och så spör han ordet ett spörsmål till det, och så...
1: Ja, det kan jag. Ja, ska vi se. I kan få en film träffa en 80 meter hög flodbölge i Geirangar. Vad hette den filmen?
2: Bölgen.
1: Är du helt sikker?
2: Nej, jag är inte sikker. Jag har sett filmen också, men jag bara tänker bölgen där då.
1: Ja, riktigt. Vad bölgen?
0: Det är bölgen. Några besök i påska?
2: Nej, inte något. Nej, jag sätter nog här och kuckelöver väg. Men jag har lagat kake.
1: Ja, vad slags kake?
2: Det är en väldigt kämpegod chokladkake. Jag har inte fyllt den ändå, men...
1: Är det den här vanliga tropiska...
0: Det säger han svinar upp med bägge tummarna. Det bara kommer bort med 2 stora stycken.
1: Tropiska aroma. Ja,
2: det är inte så länge sedan jag kom ut i ovnen. Det är bara botten jag
0: har
2: lagat nu.
0: Kolna på vad jag har bort där, för det är ganska kallt ute då.
1: Ja.
2: Men man har fyllningen upp på...
0: Ja, fyllning spektakel, det är... Nej, nej, nej. Fyllning spektakel,
2: nej.
1: Det vet vi har något av.
2: Spektakel, nej, vi ska inte ha så mycket fyllning spektakel. Det är väldigt stilla och roligt.
1: Ja.
0: Ja. Men det är rätt där, du har en god helg, du.
2: Tack det samma till dockor.
1: Ja, tack för att du ringde, Jorun.
0: Jag lurer på om det är någon som sitter på hytta och hejar på oss. Någon som sitter på hytta. Visst har lyst att ringa in och säga hur det har det och sånt. Så det ska, är det fullt illa?
1: Ja, då, ja, då.
0: Ja.
1: I en rapport.
0: I en rapport och hur det är på posten. Väljer nog att sitta på hytta och kossa sig. Du, har du ett spörsmål?
1: Ja, då.
0: Ja.
1: De flesta av oss och lite yngre huskar gott den där serien Emil på fjärnsynet.
0: På Lönneberget?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, vad hette jag gården? Han kom ju från, där han bor.
0: Är det man så, på exempel, på stora med en gård där, en mycklebust eller?
1: Ja, alltså, det var ju inte det han hette då.
0: Nej, nej, det är fullt klara. Det är telefonnummer 528-60-1660. Emil, vad gården hette där han bodde på?
1: Ja.
0: Och vi ska hem till Helgeland med Björn Jens.

0: det var stor jubel, men ikke for deg som ringde inn, for det var det litt dårlig av. Og Odd, har du gjenta spørsmålet?
1: Emil fra Lønneberget.
0: Hva han kom ifra? Ja,
1: han bodde på en gard, jeg kalte det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ikke Lønneberget.
1: Det har ikke noe med hund å gjøre.
0: Nei, tvert imot. 5-28-60-660.
1: Hva har han hette da?
0: Folk er sikkert å smøre skidene og gjøre klar nå.
1: Tror du det?
0: Ja, jeg tror nok det. At nå premien skal vi vinne, for det er altså weekend, kort på Harpeposten, ja. Skisenter, lørdag, søndag og mandag. Mandag er faktisk en god dag, for det er andre påskedag. Hvem har vi med oss?
2: Det er mer jeg som skulle vært på kattult.
0: Skulle vært på kattult, men du skal ikke vært på ski?
2: Nei, ikke jeg.
0: Nei.
1: Har du en kvann som kan ta imot deg?
2: Ja, det er jeg faktisk.
1: Ja, men det var fint.
0: Da må vi vete navnet.
2: Ja, jeg har sjekket opp nå, for jeg hadde ikke sagt at jeg ville ikke ringe inn. Hvis de skulle vinne og ikke noe å gi.
0: Skriv navnet i parentes da, Rød.
1: Ja da.
0: Ja. Hva navnet var da?
2: Nei, da vil jeg gi det til noe Daniel Naustdal.
0: Han har snakket med. Daniel Storbjørn
2: Naustdal og Siv Kvamme.
0: Åja, du har snakket. Åja. Du har orientert nå, så vidt jeg skulle være så heldig.
2: Nei, send deg melding.
0: Ja.
1: Daniel Naustdal.
2: Ja.
1: Ja, men greit, jeg skrev det opp her. Jeg.
0: Du vet hvor gammel han er omtrent.
2: Han skal konfirmeres i år.
0: Ja, og han liker å renge seg.
2: Han er svære å renge seg opp på Harpen.
0: For deg som har årskort, så er ikke det så aktuelt, vet du selvfølgelig, men...
2: Nei, var ikke det noe i påske også?
0: Ja.
1: Ja, det blir noe...
0: Men hvis han for eksempel skulle ha et årskort, så er det vel ikke så...
1: Nei, da er det ikke noe vits.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, men hvis han sa ja, så rekner jeg med at
0: det... Ja, det er greit.
1: Det gjør det.
0: Det forstår vi. Hva det går, eldre, da du fått huset fullt?
2: Jeg har ikke hatt nok påskebesøk.
1: Nei. Og du har...
2: Nei, jeg har hatt noen barn der. Han har hjulpet på å saga det masse treet.
1: Å ja.
2: Så det er snart ikke treet igjen.
1: Nei, men nå får du god oversikt på fjorden.
2: Fjorden? Nei, det er noe bak meg.
1: Og det er bak?
2: Ja.
0: Ja, det er,
1: for... er det du som skal ha veden også, eller?
2: Nei, jeg har sagt at veden skal han få.
1: Ja, for å få jobben.
2: Hæ?
1: Det skal han få for jobben.
2: Ja, men det trenger noe sikkert ved. Jeg bruker ikke så mye ved.
0: Det er mye ved nå som ligger langs veggene, og det er fint det er borte å kjøre nå og se.
1: Ja, det har blitt helt topp.
0: Ja, det er ypper. Nå er det kommet ut på Høynes.
1: Nå er det ikke sånn grønt.
2: Å ja, det, ok, ja vel.
0: Ja.
2: Ja, det er alvorlig hvor det er skoget og saga ned herifra og inn på Eidat.
1: Å ja, å ja.
2: Det er nesten sånn for sjokk når han ser, oi, jeg ser fjorden, hva?
1: Ja, vi slipper jo den grønne tunnelen i sommer.
2: Ja.
0: Du, det var en detektiv jeg skal frem til nå her med deg, Eldrid. Han sa... Ja, det er amerikansk serie, altså. Jeg husker den veldig godt. Han var på slutten av 60-tallet og opp til 75. Han satt i rullestol, og så løste han sakene sine i rettssalen.
2: Ja.
0: Og han som spilte hette Raymond Burr. Men hva hette han som detektiv? Hva hette serien?
2: Jeg vet det, men det står i scenen og før meg.
0: Du vet det, men du vet det egentlig ikke.
2: Ja, jeg vet det, men det står helt stilt. Jeg så, fulgte med noe hele tiden.
0: Ja.
1: Skal vi se, hvordan skal vi hjelpe?
0: Jeg kan vi hjelpe at det begynner på I.
2: I Ironside.
0: Ja, det var nok det.
1: Det skal ikke mer til.
0: Nei.
2: Nei, jeg vet jo at jeg visste det, men det. Står det stilt, så står det stilt.
0: Ja, står det stilt, ja.
1: Da spørs det hvor stilt det står når jeg...
0: Når du spør, ja.
1: Når jeg spør det, om jeg
0: har lagt... Nå er det sakte fast.
1: Jeg har lagt meg litt på sånne kjendiser her, jeg i kveld.
0: Ja, det er voldsomt,
1: ja. Ja. Skal vi se, det er sånn som du har hørt om allihop, tenker jeg.
2: Får du prøve?
1: Ja. Skal vi se. Sandra Lynghaugen. Husker du hun som sång?
2: Nei, det sier meg egentlig ikke noe slag.
1: Nej, men då hoppar vi längre ner då, va?
0: Ja, du det. Om man är med på tur, han där Karin Nönno, ute i skog och mark.
1: Ja, hon var ju med på Månsen.
0: På Vildspor.
1: Har du sett på det?
2: Det har jag sett, men jag har inte sett att han har haft med fjärde damer.
0: Ja, nej. Jag har haft med 2 damer.
1: Ja, det har han.
2: Ja, men då har jag inte sett den episoden.
0: Då får du ta ett annat...
1: Ja, då får jag säga Åge Alexandersen då.
0: Det är... Ja. Kan du lura på med honom?
1: Kan du tro att han kommer ifrån och vuxit upp?
2: Han kommer ifrån Namsos.
1: Ja. Visste du det, eller måste du...
2: Nej då, det visste
0: jag. Jag vet inte.
1: Det var en utkänt vän.
0: Jag räknar med att svart på dig för en gång här i nära. Jag är nästan 100% tycker
1: jag. Har du, har
2: nej,
1: du
2: det?
1: Nej,
2: men det
0: tror jag. Så många år så tror jag nog det.
2: Jag vet ju att han är från Namsos.
0: Ja. Det är rätt. Äldre då, för du har väldigt god påska.
2: Ja, det må du också ha.
1: Och jag då?
2: Grejt.
1: Vi ska klara oss. Det är ingen påska också, tror jag.
2: Ja då, det tror jag nog.
1: Men du...
2: Ja.
1: Vad var ingångsspörsmålet? Vad det var?
0: Svara.
2: Det var nog katthuset.
1: Ja, riktigt.
0: Ja, det sa hon det.
2: Jag satt nu och väntade på något jag skulle ringa in, men
1: nej.
0: Men nästa rebus, den är fin.
1: Nej, men det är grejt, äldre. Vi snackas.
2: Grejt.
0: Nu får du en rebus här. Ett annat ord för pen.
1: Jon?
0: Eh?
1: Är det Jon du snackar om?
0: Nej, ett annat ord för pen plus ett annat ord för glane på bokmål. Glane på bokmål slut ett annat ord för fin. Nej, för pen. Och vi ska fram till ett flott, det är en sån över högfjället det här, så det går järnbanan till och med. Då reiser många på vinterferie, det ska jag garantera. Det var jag hade anger uppe där. 5860 660, och vi ska höra. Det är lika vanskelig kvar gång. Udd. Allt. Atle kamraten.
1: Åh, oh, nu. No. Hör nu, folkens. Nydlig musik.

derifrån. Och det värsta var nog att när de kom hem så fick jag inte studieverken att gå några långar. Jag sa att jag skulle boka dessa pengar till julförsanga, för då var det stilt. En dag så fick jag likninga och räkna med att hon skulle få lite att på skatten. Jag skulle ha med nya skor. Men lang i maska vart det då är så kvar som det stod. De skylder 40 000 och de må betales nu. Jag sprang till telefonen och klagade som besatt. Jag sa, jag har

0: själv som betalar, nej da kile icke mer. Och det var ett
1: alle vill ha pengar jo mig. Det var Magnus Gjerdali från, han är eget i sångning då, men han hällde till upp i Hundala. Artig text.
2: Har vi med oss här kom förresten?
1: Inte så här, vet, kan vi spåra om då? Var du så var chef för spörsmålet där?
2: Och ja, Einebär.
1: Jag kan farge sig på Einebär, folken. Det är väldigt enkelt. Visst blå är fel som har varit svart, och visst svart är fel som har varit blå. För då har du två alternativ.
2: Ja, det är 50-50 lite då.
1: Det visst är lite lur, så är det ju två gånger.
2: Ja. Einebär, är det blå eller är det svart?
1: Ja.
2: Ja, jag vet vad Einebär är för något.
1: Ja, för det som driver brygga.
2: Ja, vi ska inte ha Einebär då.
1: Nej, men det må ha det väck.
2: Vi har det väck.
1: Man ristar ut av då.
2: Slår i bordet.
1: Slår i bordet,
2: rista.
1: Ja. Är det bara bajske då, eller?
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jag får väcka allt det umuligt.
1: 5-28-60-1660, alltså. Och vi vet det. Han driver brygga, så lurar han fel på kasta färger sig på Einebär då.
2: Och det vet vi har med.
1: Och detta gällde alltså sigar och skrivar.
2: Folk vet väl telefonnummeret. 5-7-8-6-0-6-6-0.
1: Och det gällde då Harpeforsen, så är kvällens sponsor med renning, lördag, söndag och måndag, sån weekend.
2: Weekendkort.
1: Kort i träck får vi säga då. Bara säga det på korrekt.
2: I samma kvar träck.
1: Ja. Men inte skattetrekke.
2: Inte helva trekk heller.
1: Nej, det är inte är så dyrt. Och så ser det folk har massa lite om bingoblåk, får vi vara med på det då. Men om man det ringa in ögonblickligt 5-28-60-660. Karslas let är det på?
2: Karslas farge.
1: Eller let.
2: Det kallar det.
1: Jag förstår dem, säger vi det.
2: Inte
1: det här kunde jag komma bara leta.
2: Ja, men inte en uppväxande generation idag.
1: Nej, men det är inte det som ringer till oss som regel.
2: Nej, det var nog det. Nej, vet ju inte vad jag vill ha skidor för något heller.
1: 5-28, jag tror det är några på fötter. 5-28. Nej, men folk måste få anledning att ringa in. 5-28-60-1660. Varsågod, slå på tråden. Där, Svein. Nu snackar Svein med en kvann.
2: Har du lagt märke till det? Visst är damen som ringer? Då snackar han länge.
1: Ja, ska vi se, ska vi tolka den nu? Ja, nu är det väl en... Ska vi se...
2: Det är man
1: är lite spänt, jag tror det är en kar också.
3: Nej, jag tränger inte flera spörsmål.
1: Nej, jag tränger inte flera.
3: Nej.
2: Vem menar du?
3: Vem är jag?
1: Ja, vi lurar alltid på vem det är som ringer.
3: Ja, Lilian
1: Wolle,
3: säger jag.
1: Lilian
2: Wolle,
1: ja.
2: Och jag sa du det?
3: Ja.
2: Ja, det är oss, vet du. Det vill vi gamla.
1: Har du någon du kan ge väck premien till, eller?
3: Vet du vad? Det har jag checkat, jag vet inte.
1: Nej, men då...
3: Ja, hon har lagt foten och det här, måste det hjälpa.
1: Nej, vi får ta två bingoblöcker och så fort vi får läsa den här flotja där, inte sant, Udd?
2: Ja,
3: det är helt super.
2: Ja. Men vad farge har Einebär, Lilian?
3: Blå.
1: Ja, det är blå, ja.
3: Ja,
2: det
3: är
2: mörkeblå.
1: Det är lätt att tro att det är gröna på grund av ene, selvfølgelig.
2: Är gröna för att det blir blå?
1: Ja, det är
2: ju
1: det.
2: Det
3: är
2: gröna
3: för att det
1: är
3: blå,
1: lyssnar.
3: Ja.
1: Det var alltid fett. Ja, Lilian, har du fått besök nu i disse påsketider då? Hallå?
2: Är du där?
3: Ja, vad du sa. Oh,
1: har du fått besök i disse påsketid?
3: Jag har haft besök för
1: påsket. Åja.
2: Du gjorde dig färdig för påske du alltså?
3: Ja. Det gjorde jag och så rastade på tur. I alla fall när
1: jag
3: är en
1: eller
3: andra. Ja, hon är...
1: Ja, Eine bor nu på ett här. Eine detta är det.
3: Ja, och hon jobbar på ett också.
2: Ja, hon jobbar på Jyskon.
1: Ja, på Jyskon. Mm. Hon är en av detta och hon har fått auge på när jag har varit på kontroll. Var inte den jag
3: går? Ja.
2: Och den var ju. Ja. Ja, hon har alltså.
1: Är inte hon sekretär för mannen nu?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er det.
1: Det stemmer, det er oppå Aue klinik, oppå...
3: Men
1: når
3: man
1: ødler handa
3: si, så var det så veldig lite der når
2: man synes det. Åh, du, han ramlet, eller?
3: Ja, datt som bare etter jobb på bursdagen sin.
1: Ja, var det frose på da, eller?
3: Hæ?
1: Var det frose på da?
3: Nei, det tror ikke jeg.
1: Nei.
2: Han var det strublet?
3: Ja.
1: Det er veldig snart gjort.
3: Det er veldig snart, ja.
1: Ja,
3: ja det er forrørt gjort, men jeg tror...
1: Ja, det er... Skal vi se her, du? Han Ødd, han sitter med noen spørsmål. Jeg har noen spørsmål. Kan du vi skal spørre deg først?
2: Ja, nå har du valget, Lilian.
3: Ja, det må være flinke, enkle spørsmål.
2: Å, ja.
1: Ja, du, nå skal jeg komme med norske på norsk industrihistorie. Hva slags gruve ble startet på Kongsberg i 1623? Hva er det faen
3: det? Det var Kongsberg
1: i våpenfabrikk. Nei, men hva slags... Det var gruer, det fant ikke våpen inn i gruene da.
3: Nei.
1: Men det var noe edelt metall det fant. Hva det var for noe, tror du?
3: Selvgruene?
1: Ja!
3: Åja.
1: Det er helt rett. Flinker du?
2: Flinker du, Lilian?
3: Ja, det burde noe vete da. Men du vet det, så kommer ikke alltid på det.
1: Nei, det er sånn.
2: Nei, det er akkurat i nuet.
1: Kongsberg våpenfabrikk er jo riktig. Det er jo en fabrikk som lager våpen.
3: Ja, ja.
2: Men disse kjendisene som jeg har holdt med meg i kveld. Har du visst svaret på deg?
3: Hæ?
2: Har du visst hva... Har du klart de spørsmålene som jeg har stilt i kveld?
3: Nei, jeg trenger ikke flere.
2: Ja, du må ha etter.
3: Åja.
2: Eller må og må.
3: Ja.
2: Sier du bingo-blokk interessert, så må du...
3: Ja, men det
2: er
3: klart ikke det, for jeg spiller bingo hver gang.
1: Ja.
2: Han der... Kjell Inge Røkke, han har du hørt om.
3: Ja.
2: Hva plass her i landet kommer han ifra?
3: Han kommer fra Ålesund.
1: Eller?
3: Eller Ørstad.
1: En litt kjekkere by i Møre og Romsdal. En litt greiere by i Møre og Romsdal.
3: Molde?
1: Ja.
3: Molde,
1: ja.
2: Har du et annet navn på Molde? Et
3: annet navn på det?
1: Det har nok med blomster å gjøre.
3: Og Rostenby?
2: Ja, riktig.
1: Ja. Og det stemmer, du kan se rundt rådhuset der. Det er fantastisk alt, så kan
3: det
1: pynte.
3: Kanskje det. Det lenger seg på den kanten.
1: Jeg kan fortelle deg, jeg skal opp måndags klokka 18.00, skal jeg opp til Molde.
2: Skal du se fotball?
3: Og seil.
2: Kan dere spille?
3: Skal du bare på tur?
1: Lille, jeg skal fortelle deg en historie, da de bygde en nytt stadion der oppe. I 1998. Da første kampen var i mai, så var undertegnet med på at vi legde et fly opp. Og den reportasjen har jeg her i radioen er på 18 minutter på den flyturen vi hadde opp og så på åpningen der.
3: Ja,
1: det er 24 år siden.
2: Så legde dere fly?
1: Det skal vi sende snart.
2: Et lokalfly dere legde?
1: Ja.
2: Ja, 28 minutter altså. Hvor lenge tok turen da?
1: Nei, det tok mye lenger. Det var ikke råd å ta intervju inn i flyet, for det var jo, når du ser film, når du ser film, så er det fra et fly, så kan du prate helt vanlig. Det er ikke mulig i virkeligheten.

0: Är du förnöjd med oss?
1: Oj, ja, det var jättefint.
2: Det är det sväraste du upplevt i år.
0: Det är den sväraste presang du har fått på 60 år. Men kan inte du ge besked när du blir 70 då, så kan vi komma och synge till.
2: Det är inte säkert vi har sändning.
0: När vi reser nu in.
1: Heldigvis länge till.
0: Heldigvis? Hör du den? Heldigvis.
2: Men det är inte säkert vi får live och ha sändning från gamla hemma.
0: Och så var det det.
1: Jag syns det, året går allt för fort.
0: Du syns det du och jag?
2: Ja.
1: Ja.
2: Men då ska vi få några spörsmål.
0: Oj, oj, oj. Kan du, kan,
1: spörsmål, ja.
0: Ja. Kan du inte
1: vara... Vad är det då?
0: Kan du inte vara spörsmål om?
1: Uff, vad är det då?
0: Ja.
1: Det är inte vanskelig i alla fall.
0: Nej. Men du. Då huskar du den personen här mycket gott ifrån 80-talet.
2: Mycket gott?
0: Ja. Han blev dömd till 20 års fängsel. Men blev benådad och släppte ut efter 9 år.
2: Ja.
0: Det var en man. Han hade drev med några olovliga grejer. Inte följde han själv.
1: Arne Treholt.
0: Och är det inte högre stämme lite längre bak där?
2: Arne Treholt, ja. Men och så lurar jag på då. I Årdal och Sundal verk. Kan det dig ha lagat fram i tiden? Kan det utvunna där? I Årdal
1: och...
2: Ja. Då var det stor slag.
1: Ja.
2: Ja, så det är jag det idag. Har inte det kranglat mycket?
1: Nej då.
0: Har du snackat med honom helt tatt?
1: Ha?
0: Har du snackat med partnern din i helt tatt idag?
1: Ja då. Han lät vi snacka igen.
0: Du har det. Ser du satt inne med så mycket idag?
2: Nej.
1: Ja då.
2: Tack för att du ringde Berit och ha god påske du.
1: Ja. Jag vet inte god påske dock också.
0: Ja,
2: och så får du värmeträckningar på bingoblocker då.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ha det gott.
1: Och så på det.
0: Ja. Den är grej du.
1: Ja.
2: Hello.
0: Är det du med igen, ja?
2: Ja. Jag har bara en rebus igen.
0: Ja, jag har 2 spörsmål.
2: Ja.
0: Jag tror helst det är många folk som vet det här.
2: Är det?
0: Ja, jag tror det. Kort tid sist vann England fotboll-VM.
2: Det är jodden länge sedan.
0: Ja, det är det.
2: Då är Årstad vi ska fram till.
0: Årstad, ja.
2: Och jag hade väl annonserat musiken vi skulle ha här ta var på den idag igen. Med Per, med Bors, Jan Borsett.
0: Och det, ja väl.
2: 5-28-60-60-60. När vann England VM i fotboll?
0: Sist.
2: Sist. Jag vunnit bara en
0: i
2: gång.
0: I 19.
2: Varför det då?
0: Du har hoppat över en melodi.
2: Jag har hoppat över en melodi, säger han. Men det får bara våga gå på det. Jag ska se, det är nog likt med det. Jag sätter in med sin musiklista. Ja, Amorad har vi spelat. Och vi ska till Kalle Kjevens vals med Fredrik Kristoffersen först, ja. By upp, hej med.

0: Hvordan?
1: Ja då, då är vi in igen här i Patricia-kärnet, före vi trodde, och vi fick en telefon in här. God kväll.
2: Ja, god kväll, ja.
1: Kan vi ha med oss?
2: Jag har en Emil Tvendesätt här.
1: Emil Tvendesätt här. Ett, ja. Ett kifantom.
2: Ja, det är nog råd jag har haft kif på fötter, men kan ju med då.
1: Du kan med det, så visst du skulle vara så heldig att vinna, kunde du ha tänkt dig gå då?
2: Mm. Ja, men det blir väl helst en faragerde väck till.
1: Ja, det är dubbel chans. Det är där ute nu, vet du.
2: Ja.
1: Visst du ringde in också.
3: Ja, men varför passar inte det för dig då, eller?
2: Nej, det är så många vänner och sånt som ska hälsa på någon första hemma på ferie.
3: Och ja, du är hemma på ferie, ja.
2: Ja, ja då.
1: Hur gammal är du då?
2: 39.
1: Oh. 39, ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Kan du hälla dig hen i landet då?
2: Ja, jag bor rätt utanför Tönsberg på en plats av Revetal då. Så.
3: Ja, väl.
1: Revetal?
2: Ja.
1: Eller Reventhal?
2: Nej, Revetal.
1: Ja.
3: Det går fint. Oh, ja, bara prata du, Jon.
1: Och det går fint?
2: Ja, då. Fint där nere.
1: Och du jobbar med?
2: Ja, jag jobbar i butik.
1: Butik, ja, men det var då fint det. Visst är lika det?
2: Ja, det är en fin jobb. Jag får den butiken jag jobbar på.
3: Vad är det för något du jobbar med då?
2: Polska kunder. Nej, jag jobbar i en sparbutik.
3: Och ja, så matbutik?
2: Ja.
3: Spar, var det du sa?
2: Ja.
3: Ja, väl.
1: Är det Norgesgruppen det som äger det, eller?
2: Ja, stämmer
1: ja.
2: Det.
1: Ja, allt jag vet då, det är imponerande.
2: Ja, inte sant.
1: Kan jag få en kilo apelsin för att svara där, eller?
2: Nej.
1: Kan jag få en påse apelsin för att svara där?
2: Ja, det är bara. Visst jag orkar köra så långt för apelsin så.
1: Har det sett ned priset på snop nu till påske det och?
2: Ja, det var väl satt ned till, det var väl 7,90 eller 8,90. Det
1: jag
2: vet inte
1: hur ska
2: vara.
1: Vilken
2: av
3: priserna
2: var det? Hur ska
3: du mena
2: dig?
1: Ja, det ser vi.
3: Ha en quick lunch på tillbud.
1: Ja, det är alla.
2: Så det.
1: Ja.
3: Men kan man svara på du?
2: Det var 1966.
3: Var det en far som huskade det? Eller?
2: Ja, det var väl en pappa som huskade det, ja.
3: Ja. Han upplevde detta, han.
2: Ja.
1: Han bara prövde hoppar, prövde, nej spelar. Var inte hoppare än ittan.
3: Prövde spela.
1: Prövde spela. Inbyttar.
2: Ja. Ja, det var väl kanske rätt alder.
1: Och jag så trodde det skulle vara morsom, men jag trodde det var lite hoppare än det vi snackade om, men det var inte det.
3: Nej, det är kun en engelsman jag huskar att hoppa, det var han där Eddie the Eagle, ja. Var inte det där kallt.
1: Han var ju tuff han.
2: Ja.
1: Med brilja och styr.
2: Han är
1: nu ska vi se om du är lika skarp som din far.
2: Ja, vi får nog pröva.
3: Ja. Men kan det inte intressera dig? Det är det vi måste börja om.
2: Mm.
1: Är det något du överhuvudet är intresserad i?
2: Ja, där är jag mycket av det också. Men så det är... Jag må nog bara...
1: Ja, nu pröva att finna ut det då.
3: Ja.
2: Film är ju möjlig att svara lite på och...
3: Men visst du lovar nog och inte spör om hjälp.
1: Hjälp!
3: Ja. Vill du lova det?
2: Ska pröva, ja. Ja. Det ska
1: jag heller lova. Vi får med oss allt här. Vi har en minsta knyst i bakgrunden.
3: Ja, vi har det.
2: Ja, det tvilar jag på.
1: Och vi ser det också faktiskt. Det var inte du klar med.
2: Ja. Nej, inte sant.
3: Nej, ja. Det ser du. Sitt bara i t-skjortan nu.
2: Ja.
3: Ja. Men ta beina, och så tar du beina mer upp på bordet.
1: Men du ska inte bruka
2: spar. Nej, inte så.
1: Du ska inte bruka sparskjorta i fritid då.
2: Ja, nej, det är nog inte sparskjorta.
1: Nej.
2: Den är gott, den är lagt tryckt igen hemma på revet.
1: Men beina, det är bara på bordet här, du hörde mora lod där.
3: Ja, jag hörde.
2: Nej, det var nog på skammeln.
1: Ja.
3: Den känner jag vore på bordet också.
2: Inte någon mamma i närheten.
3: Nej, men nu ska inte hon hjälpa dig.
2: Nej, det...
3: Inte han heller.
1: Nu är det bara stålsättelse.
2: Yep.
3: För spörsmålet har varit stilt för då. Men ikväll? Inte ikväll. Nej, inte ikväll. Vad är Norges nationalrätt?
2: Nationalrätt? Det menar jag är fårikål.
3: Ja, du jobbar på butik du.
1: Säljer det färdig fårikål?
2: Ha?
1: Säljer det fårikål färdig?
2: Nej, ja, den där Fjordland har väl vår... Men jag har sett att Fjordland eller konkurrenten har färdig... Så att det bara varma i vattenbad eller något sånt.
1: Då ska du få ett spörsmål med mig helt till slut ikväll. Helt slut med dig. Han är musikant och heter Finn. Han reserverade Norge i Melodi Grand Prix.
2: Oh shit.
1: Han fick inte så kompositerplats. Han fick bara 0 poäng i det jag huskar. Han är rock. Vad heter han då?
2: Kanske var
1: ett
2: 0 poäng.
1: Och
2: det har...
1: Finn. Kallvik?
2: Ja!
1: Oh, imponerar du?
2: Det är bara att gå bort i det spörsmålet jag gick för. Men det är länge
1: sedan. Ja, väldigt gett.
3: Ja.
1: Nej, men då får du ha en god helg och god påske.
2: Ja, inte så. Fortsatt god påske.
1: Du går väl hemma till måndag, du nu? Du går väl hemma till måndag?
2: Ja, då blir det att gå och köra nedover igen och stampa i kö.
1: Ja, det är grejt du. Ha det gott.
3: Stampa i kö, ja, det är lika käckt.
1: Vi ska pröva att få med oss en till. Vi skapar en plats här. Jag har lagat till en rebus. Vi kan inte bara fara hem igen med en obrukt rebus.
0: Nej, det går inte.
1: Ett annat ord. Det här kan vi säga. Visst du står fiska. För exempel. Ett annat ord för nappa. Plus vokal. Plus sätaren. Ett annat ord för nappa. Vad det är då? Det nappar gott.
0: Ja, det nappar gott. Nej, nu nappar
1: han. Då ska vi till en flott plats där det går på ski. Och där är det där som inte är så frisk i både...
0: Riktigt.
1: Ja, och lär sig upp och... Det ser dåligt i bänt så.
0: Det var där han Stordal...
1: Engdal, ja. Vad är vi här då? Nappa plus vokal plus... Anja Ofa Säteren. Och vi ska höra den jag har sagt en gång förr ikväll. Var glad i denna dagen, Jan Borsett.
0: Oh.

0: Bara en kvant och ringde Noel.
1: Ja. Ja, då har vi med oss en kvant. God kväll, god kväll.
2: Jag måste pröva lite nya system att du kan inte långt väck i stan ifrån.
1: Men Inga Haugen, är du helt här borta nu? Kan du vara här nu då?
2: Nej, jag är bara i Hundal, men det var ju inte råd på för det nya systemet kom igång.
1: Men nu är du uppe i Hundal då?
2: Ja.
1: Och du kom fint i honom och du har hört oss klart och gott.
2: Ja, det måste jag. Så jag har det lite tid att tänka.
1: Ja, du har Inga Haugen vi har med oss.
2: Men rebusen, den var grej. Jag har inte kort gått på skidor, men jag tror jag sprang flera och 20 maraton där nere så på Beitostöl.
1: Ja, Beitonappa det blir ju.
2: Beit.
1: Och så bokal det blir.
2: Ja, det blir väl O och så Stölen, det står väl för Sätra.
1: Ja, det stämmer det, ja. Du, det är ju inte problemet. Är det något spring in i påskar eller?
2: Nej, det har väl inte varit något, nej. Men det har varit lite skigåring i fina vajra.
1: Ja, visst du vinner på Harpefossa, är du någon man i den lejpa då?
2: Nej, jag är mest intresserad i bortöversi, så det var, hade varit bara med bingo blotchi, tror jag.
1: Ja, har du spelat bingo någon gång?
2: Ja, det...
1: Ja, ja, visst, vi för dig upp vid, du blir med på träckningen, så vi får nog tjocka det går då.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja.
1: Men nu har du möjlighet att din medmusikant och spörjerna ut och häschorna skickligt.
0: Hur är den morsen vi spelade i stad, Inge?
2: Morsen, den var grej, ja.
0: Var inte den fin?
1: Allt är kamraten.
2: Ja.
0: Jag sett mig
2: är det som nåt i morsen, eller hur det är?
0: Ja, ja det vill vi helst inte snacka om.
2: En flott mors.
0: Ja. Jag la mig tillbaka med öreklockan och sovna nästan.
2: Ja.
0: Men du, till det påske, så är det att snacka om ägg. Och höne och lite sån forskjellig.
2: Ja.
0: Men kan en höne svømme?
2: Nej, det var ikke godt å si, altså.
0: Det er sånn 50-50.
2: Ja, vi tar sjansen på at de klarer det.
0: Riktig.
2: Ja.
1: Ja,
2: men det var en godt treff.
1: Hun er like god svømme som den fyke.
2: Sikkert flinkere enn meg. Jeg kan ikke.
1: Kan ikke du svømme?
2: Nej, jag tror jag läste 10 meter i militär och så har jag inte hållit det väl lika.
1: Oj. Ändeligen är det något som är lika med alltså.
0: Och kanske du heller?
1: Nej, nej, vi är 2 då. Han är inte svängd väldigt, vi är 3 stycken.
0: Men vad är det för något utan?
1: 3 av 4,
2: vi är bra. Och så är det väldigt långt att svämma hållen, vet du.
1: Jag har inte haft något behov för du har väl inte sprungit där vår sojäkla är vått.
2: 400-500 meter till svämma hållen.
1: Ja.
0: Ja, du har haft väldigt långt.
1: Men du har väl inte... Du hade haft bruk för det då du snubblade i vangrava, sa du.
2: Ja, riktigt. Jag var helt onde.
0: Ja.
1: Ja.
0: 3000 meter hinder.
2: 2000 meter.
0: Oh, ja. Var det sån?
2: Det var första vangrava, så jag måste ju springa 4-5 runder för att komma imorgon. Hinka mig i honom.
1: Ja. Ja.
0: Är det länge sedan detta då, du Haugen?
2: Nej, det var nog i sommar inne i 40.
0: Åh! Oh.
1: Här är det här, Inga Haugen. Hon har varit statsråd 2 gånger. Bland annat utdanning och forskningsminister.
2: Oh,
1: hon är född i 1925. Det är då med Ken.
0: I 50.
2: Kristin Halvorsen.
1: Fornamnet var ju rätt då. Men hon var inte den partiet. Jag kan hjälpa dig lite och säga om bara högre.
2: Ja, det är hon från Olesund då.
1: Ja.
2: Och hon har... Vad härlighet. Hon har varit med i här Norge turist...
1: Förening, ja.
0: Åh, ja. Ja, det är hon, ja. Ja,
2: jag ser det. Jag har inte dubbelt namn.
1: Nej.
0: Ser hon för mig?
1: Efternamnet kan uttalas, kan bruka K, men hon brukar C.
2: Kristin.
1: Ja. Och så vänder vi på C.
2: C-L.
0: CL.
1: Känner du på det, Inga Haugen?
2: Nej, no, det är helt väck.
0: CLE.
2: Klemmer.
1: Ja, då måste du ha mycket
2: hjälp. Ja, men då tänkte jag på en helt annan.
1: Ja, det kanske är hjälpen kan du tänka på.
2: Måste
1: tänka.
2: Men du, då stämmer inte det med det, så hon där...
1: Ja, det vet inte jag.
2: Så jag vet inte, men hon har varit formannen också trist för en gärn också.
1: Nej, det har anat.
0: Ja, hon har det.
2: Det var i högre damme, väl?
0: Ja, ja det.
2: Jag glömde.
0: Ja.
2: Ja, jag vet inte om någon klämmer.
1: Du vet inte om någon. Vi kan spöra. Ja. Vi kan hela spöra med Anja så du kommer ner med fotande på kikkelo.
2: Ja.
1: På 1950-talet blev sången kallt Hovedøen spela in. Vad hette hon damer som sång?
2: Ja, var en av din klanen, din här Disen. Ja.
1: Ja.
2: Disen.
1: Ja, det är Disen, är ju riktigt.
2: Kari.
1: Ja, Kari Disen.
2: Ja, nu släckte jag med Heidi Stenar, jag är en klon där, vet du.
1: Ja.
0: Han var god skådespelare lite där.
1: Och då säger vi god påske till dig, Inga Haugen.
2: Ja, tack.
0: Är det också mer speluppdrag på dig i påska då?
2: Jag ska faktiskt upp i Dalsfjorden på påskedag i Kärsta och spela med organisten där.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Där har du varit mycket där.
0: Gamla traktar.
2: Ja, så var han på... Jag var nog visst på TV2 från Brua Sätra.
0: Ja. Det var
2: då. Vad flera sa det upplaga.
0: Du är en kändis, Inge.
2: Ja, väldigt.
0: Ja, väldigt. Den jag tog du väldigt.
2: Men det har varit tradition i 80-talet med andakta på Brua Sätra.
0: Ja, då.
1: Här är du inte nu dig, andakta. Är du personlig kristen eller går det grejt?
2: Ja, det var gott spörsmål.
1: Ja, vad kör du? Får du med dig det som sker? Eller bara spelning?
2: Nej, jag må ju ha rätt, det vet jag.
1: Så du kan alltid inte på när det är färdig?
2: Och så var det en trevlig kar att spela med en träckspelare, vet du, så organist i Hundan. Väldigt bra.
1: Ja.
0: Jag såg det, han kom gående med träckspel på magen på väg.
2: Han heter Bollerud, men han är inte släktad med köttlöparen.
1: Nej.
0: Och han huskar han, Ingar?
2: Ja.
1: Ja. Då har vi snackat lite sport på tampen och med träckspel.
2: Ja.
1: God påske!
2: Ja,
0: vi snackas på måndag, vi Inge.
1: Och då, Svein, kan du svajba grammofonens dagar? Kan du svajba nog kanske som ska ha bingoblottkänne först?
0: Vad är det? Ja, väl.
1: Ja. Jag går svajba ut det här och så må du kloppa mikrofonen. Eller håll upp fingrar eller kan du hålla kula upp i glas eller kan du göra? På 31, det är bara en som vinner alltså, bingoblott. Ja, kinja, det är omtrent så kinja smör lite här.
3: Här står det nummer 4.
1: Och det var nummer 4 har vunnit bingoblock.
0: Kan du få läsa det? Ska se om du har läst det samma.
1: Ja, du var bort med dig, ja. 4 Jorun bjär upp det. Hon önskade visst det också.
0: Ja, hon ville ha bingoblock.
1: Men så kommer huvudpremien helt till slut.
0: Gratulerar Jorun med bingoblock.
1: Sveibegrammen på honest dagar är ändå inte förbi. Han svarade innan, kär i vaj. Hoppan landade ner på en åker så hade vi lyst att fara då. Får hon på gulvet då?
0: Nej.
1: Det är färre Svein och spränger det gul ut det här. Och där kommer gulikulle.
3: Här kan vi läsa både...
1: Kan inte du slå på mikrofonen så här vi kan säga?
3: Jag har på
1: mikrofonen. Nej, det har inte du.
0: Vi hör inte dig.
1: Fullt upp med radioknappen. Han var helt på topp. Där ja.
0: Där ja.
1: Ropar du Svein?
3: Jag kan läsa både upp och ner sagt. Ja,
1: du kan läsa sex. Upp och ner?
3: Ja, upp och ner.
1: Jag kan inte, vi har den rätta vägen.
3: Ja, det blir 6 då.
1: Bara 6 ja, 6 på slutningen.
0: Ja, du har inte läst upp ner så det är 9 alltså.
3: Nej.
0: Nummer 6.
1: Det är viktigt att du inte läser upp ner.
3: Jag tar streck under.
1: Men kan du snu bort det med till
0: du
1: kan läsa det du.
0: Ja, där jag har skrivit 6-tal.
1: Du har skrivit 6-tal där ja. Ja. Per Ove Tvendesäter står här på nummer 6. Per Ove Tvendesäter, du får ditt vildaste önske uppfyllt. Du får dig en tur på harpen. Och då ska vi jänta det to som har vunnit. Det var... Huskar du den första?
0: Jorun Björhovde.
1: Jorun Björhovde, ja.
0: Du har vunnit bingoblock.
1: Hon har vunnit bingoblock. Och det vill vi levera ikväll, Svein. Det levererar vi per utkär nu.
0: Så var hiver du upp i påskas?
1: Upp i påskas, eller hon kan komma ut, eller kan vi, det vet inte.
0: Ja.
1: Men då är vi ju nu lite nåla och vi tackar Harpefösten skivcenter.
0: Ja, det var en fin premie.
1: Det du tvänder sätter i järn och du kommer Harpefösten, du hänvänder dig i där du säljer biljetter och så säger du var med på en konkurrens i Nordfjord Närradio och du har vunnit premie. Det betyder något annat. Jag har fått besked, du skulle bara säga det till det som sätter i luka där. Ja. Det är helt det.
0: Men, ja.
1: Kommen.
0: Nej, men det är grejt det. Visst det är nog så.
1: Ja, det jag har fått besked. Det är besked jag har fått.
0: Ja, men det är grej.
1: Ja. Så får du ta ena dagen och börja två dagar eller bara tre dagar, det får du bestämma själv.
0: Ja.
1: Men visst, det inte för söndag, då har jag i alla fall en dag, så då blir det bara en. Det säger sig själv.
0: Det blir två dagar.
1: Det har blivit långt på vad tid kommer. Jag tror vi ska sluta med det som står till slut. Är du enig? Och var... Peder och Hammarfors.
0: Och det var Mull.
1: Det blir skicklig sus i särken på slutten här. Och vi kan upplysa om det att nästa onsdag är det bingo här i Nordfjärnarad med Britt. Britt ska det bingo än. Så det är bejäkt. Udd, kan du säga rätt när påska?
0: Nej, det har jag ingen plan.
1: Ingen plan?
0: Vi får se. Nu är vi på sky två dagar. Vi får se.
1: Du vet inte om vad raska kärningar, nu förstår du. Du vet inte säga det på radioen. Är det sånt det?
0: Ingen kommentar.
1: Nej, ingen kommentar. Och Svein och jag kan garantera, vi ska i alla fall inte på sky. Vi häller oss runt nöbel
0: där. Ja, men då, finns det några igen i Kina eller?
1: Nej, det heter gott. Jag hade tre sky, jag kunde det.
0: Är det bara så där sorten, ja.
1: Odd Frisled.
0: Ja, tack för ikväll.
1: Tack för ikväll, Jon Roerén, tackar för sig. Och Svein Nes i tekniken. Och då går vi ut i natten med Peder Hammarfors. Vemmöls spelmålslag.

0: Har du något CD att ta nå?
1: Oj,
0: de flesta.
1: Nej, inte de flesta, men i här någon CD att ta nå. Men inte det så här sista.
0: Nej, väl, inte det sista.
1: Nej.
0: Nej, den här är i alla fall inte kommen i vanlig sal ändå, så den det är i alla fall den sista, så den är inte någon så. Det är bara när radion och NRK.
1: Men ni förstår att han skulle vara på dansefot nu då på lördag.
0: Dansefot heter det, ja. Jag drar och lejt efter ordet till stad och kommer inte på det. Men det är imorgon kväll, ja. Stämmer det?
1: Ja.
0: Så då är det mycket.
1: Klockan 10.
0: Ja, klockan 10 och utöver till, hur länge går det?
1: Midnatt.
0: Det är midnatt, ja. Så det är sån tid till midnatt det också, ja. Det kan vara. Vad heter vetenskapen om fuglarna? Spårögna om...
1: Det är något med ornitolog, nej.
0: Ja, det var inte så galet. Säger det att en professor i fuglar, han kan kalla sig en ornitolog. Och då kallas lära för ornitologi. Enkelt och rätt. Ja.
1: Det är helt rätt.
0: Ja, vi la på en i så blir det.
1: Det är bara att det stoppar upp i toppen.
0: Ja. Grätt nog. Påska, den är klar. Du har väl sån gula kyllingar så du kvarvar ut över stövebordet?
1: Nej, det är inte något sånt. Jag hade det förr i tiden att sånt av papper som vi brettade ut. Och så
0: ja, det är också. Ja.
1: Men jag har nog fått upp några kyllingar likväl.
0: Och det är färdig dekorerat?
1: Ja, det var kommande på förra helg.
0: Oj, det är så... Du har väl knappt nog fått ner julestjärnor?
1: Nej, julestjärnor väck, men inte lysa på varandra.
0: Inte lysa, nej. Nej, väl okej. Okay. Så här går det slag i slag.
1: Nej, kan få lov att hänga.
0: Ja, det du tränger. Det är ju mörkt ute ändå om nätterna.
1: Så. Ja, inte det.
0: Ja.
1: Jag såg nu... inne i Förde.
0: Ja.
1: Ett var det inne i Jölstad. Där ser jag såg jag enkelte platser där hänger julstjärnorna. Likadant när du kom på hissidan till Sognefjore så såg jag julstjärnor och lite sån i glasar till folk.
0: Ja. Nej, ja. Det är många där det gillar knappt nog drag ut ur kontakt då.
1: Men jag har sett en på Eidme så hängande fortsatt.
0: Ja. Nej, detta är praktiskt. Det är praktiskt. Jag kunde... Ja, det var i alla fall upp till flera här i Glappa för så lite hänga runt. Och jag kan inte checka nog det sist. Det är inte så
1: nej.
0: De släpper i alla fall att leta ett nu.
1: Ja, det är nog sant.
0: Ja, för det är lätt att finna igen julstjärna då när det närmar sig advent. Och i alla fall när vi ska komma i veke in i advent och vi ändå inte har fått ihop, då är det av och till lite kav.
1: Då blir jag lur på, vad har du gjort?
0: Ja. Och så hvis han har 2-3 och så ligger jag på samma plats en gång, då är det,
1: nej, akkurat.
0: Då är det ju tragedia.
1: Ja.
0: Ja. Det var det. Nej, men du...
1: Du,
0: jag tror att du bör vurdera om du ska ta en tur in i gruppen och höra på koncert på onsdag i påskevecka.
1: Nej, men onsdag, det är en sån gap idag för att då är det bingo.
0: Ja, där och det. Det är sant, ja. det är sant. Men när du, hvis du spör öjen så får du fri en onsdag.
1: Ja, du menar.
0: Ja, sån under tvil så kan hända en invilge det.
1: Jag brukar säga det du, John Elling, att onsdagen den är helig för då är du bingo.
0: Jag förstår det, eller? Att du sätter bingo högt. Det är värdigt för det.
1: Jag går inte på bingo på bygda, så det är att det spelar radiobingo. Också.
0: Ja, för nej, men fortsätt med det.
1: Färdig med det.
0: Men hvis du inte vinner på onsdag så förstår vi vad du är här för att säga så.
1: Ja, vi var inte nog själv där.
0: Ja. Åh, nej. Nej, men grejt du. Vi ser hur det går. Och du ska
1: ha en god påske.
0: Ja, tack detsamma. Och så
1: ha där.
0: Och då är hon äldre Mo Överli i alla fall med i konkurrensen om en CD. Då Steinar Engelbrektsson. Nu ska vi se

0: Ja, se på meg nå, det var i hvert fall melodien. Hva var det denne CD, hele CD-en heter? Jeg tror det er mulig at dette der er ikke, når de ikke har CD-en som liggende hjemme så de kan kikke på, så er det litt vanskelig. Vil de være med og så konkurrere om, eller om en CD eller to CD-er faktisk har jeg? Ring, uansett om de vet eller ikke, 5-7-8-6-6-7-50. Skal jeg prate liten grann mer om serien mens det ringer. Den rare duetten der, det var faktisk lag med hun Sissel Lunde Sundby. Det er ei så hun har skrevet teksten òg på den rare. Og det kan hende det er, ja, hun har skrevet...
1: Jeg husker ikke hva. Hei. Hva den rare CD-en heter.
0: Du husker ikke det, nei?
1: Nei.
0: Nei, da skal jeg si det. Ting som kan freiste eller friste, er det han heter.
1: Ja.
0: Ja. Og du, nå er vi kommet på David, ikke?
1: Per Hausle, ja.
0: Ja, Per Hausle, ja. Takk for sist.
1: Ja. Du, men jeg vet det at, at han hadde laget en sånn fin melodi til mora.
0: Ja da, stemmer det.
1: Du skjønner, jeg fikk ikke med meg hele ditt av... Mina reportasjen eller programmen, jeg fikk med meg noe, og jeg forstod jo så at han hadde 35-årsjubileum.
0: Ja, det er jubileum for hele ja. Karrieren, for å si det sånn. Ja.
1: Og så tror jeg det han var 50 år og...
0: Gutten sjøl.
1: Eller det er noe det.
0: Ja, gutten sjøl, han fyller 50.
1: Ja.
0: Så han, da begynte ja. Han å spille når han var 15, med andre ord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Første gången jag var på dansmänna, det var på ute på Flore, på Café Jörne i Flore, och det är många, många år sedan. Det var bara gutar då nästan.
0: Ja. Jag
1: vet inte, det var i alla fall två bröder och så var det en till med. Om det var en bror och det vet jag inte.
0: Nej, det kan det vara. Nej, jag har en bror så har drivit med musik och...
1: Ja, jag vet... Kjenner ikke han, men jeg vet noe godt hvem han er.
0: Ja, han dreier med ja. Sånn booking-opplegg og forskjellig.
1: Ja. Ja.
0: Det stemmer. Han heter Bjørn.
1: Bjørn, ja. Ja. Han bor på Eid, han tror
0: jeg. Han bor på Eid, ja. Det er helt rett. Ja. Helt rett.
1: Ja, da.
0: Det stemmer. Ja, hva har du styrt med siste vekene?
1: Nei, du, jeg har vært en del forkjølt, så det har blitt... Det har ikke blitt så mye, og så har det vært mye sport, vet du, så det har blitt, ja, det har ikke blitt nok særlig, jeg har saget litt bedre.
0: Ja.
1: Og takk litt, jeg har noen plater som jeg skal ha opp på fjellet med snøskuter og kjelte og greier.
0: Å du!
1: Men snøvene begynner å bli så råte nå, at det er ikke så enkelt.
0: Det må takas snart, det.
1: Ja, jeg håper det skal bli litt kulde, ja. Kanskje.
0: Ja, det blir i hvert fall vete. Så veldig mye kulde, det er vel ikke meldt, men...
1: Nei vel.
0: Det kan jo fryse på en natt, det kan det.
1: Jeg har noe tro på det at vi får minst en gang snøve til.
0: Ja, helt i fjæra.
1: Ja.
0: Det rekner jeg med.
1: Ja. Da er vel en del snøve i med dere også.
0: Ja, dette snakket vi om for 14 dager siden, og ja, men det har det ja. Vinket mye på de 14 dagene. Det...
1: Ja, riktig.
0: Så nå er det...
1: Ja, da gikk vi gjennom når den skulle gå, og da gikk jeg noe mye over kne og enkelte plasser helt opp i skrevet. Så
0: ja,
1: det var
0: litt
1: travel.
0: Ja. Nei, ja. Det er greit. Nei, nå må du opp i bakkene et stykke for å finne snøve. Det...
1: Ja.
0: Og i hvert fall opp på 60-70 meter.
1: Det er ikke så mange dagene siden jeg lå litt her da.
0: Neida.
1: Det... Forrige vekker så var det nå.
0: Det har gått fyrt.
1: Sånn at du kunne gå på ski her på,
0: ja.
1: Her på Bøen.
0: Ja. Nei, jeg vet, til og med på Utvikefjellet så hadde de stopp i løypekjøring, eller det her trakkemaskinen og forskjellig. Jeg vet ikke om det var for å spare snøven litt til
1: Norske,
0: kanskje.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, men... Der hadde jeg i hvert fall vært stopp.
1: Ja. Enda er noe påske tidlig også.
0: Å, ja.
1: Ja.
0: Hun kunne vel vært en 3 veker senere, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Dine der trivselhagen, jeg har aldri bodde der inne. Er dette der, er det sånn at du må kjøpe billett?
0: Ja, det er en fordel å kjøpe billett. Da går du inn på dataen. Har du, Du är på internet.
1: Nej, jag har inte data.
0: Nej väl. Ring Gloppen kommune och så ordnar de det.
1: Ja väl.
0: För du kan köpa.
1: Är det stor lokal?
0: 370 platser.
1: Vad sa du?
0: 370 går in där.
1: Ah, ja.
0: Så det är skapligt stort. Så det kan nog gott hända att du klarar det med och så bara ta chansen på att det inte är utsällt. Jag vet inte hur långt det kommer med förhållssal. Det är kanske kontroll.
1: Nej, jag tror att nu. Nej, jag hade nog tyckt att vara med på det.
0: Ja, det hade det varit. Det hade det varit.
1: Det kände jag är ju samma där gängen.
0: Ja, det tänkte jag. Ja. Det tänkte jag.
1: Ja då.
0: Nej, det må du pröva ordna på ett eller annat vis. Det är inte något problem.
1: Vi får det att det inte känner snöven. Hur långt löser vi kan köra med mobil.
0: Har du sommarhjul på nu?
1: Ja, jag har inte vinterhjul på din ny bil.
0: Nej, jag tror inte det är något risiko. I alla fall inte i Gloppa. För det är inte mält kulde runt i dagarna i alla fall. Det är inte det.
1: Nej, så är inte det fler övergång.
0: Nej då. Så detta tror jag går helt utmärket.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Ja då.
0: Vi spör av och till lite sån ut i rymden. Och här står bland annat ett spörsmål. Vad heter största planeten i solsystemet vårt?
1: Oh. Ja, det har inte ett pejling på, men det må nog bli Tipping det.
0: Ja.
1: Nej.
0: Kan du namn på några planeter?
1: Är det Jupiter?
0: Det var Jupiter. Det var då.
1: Ja, det var det, ja.
0: Har du studerat astrologi, du, kanske?
1: Nej, det har inte jag.
0: Eller var det bara flax? Det var bara flax.
1: Det var ju bara flax, ja. Men jag syns jag har väl... Alltså, det ringde väl en liten bjölje, kanske. Men ja. Det var långt ifrån sticka.
0: Nej.
1: Det var tipping, ja.
0: Ja, men av och till så är det så... Först slär in så är rättast. Och det
1: var av och till först... Följelsen på ett svar att det ofta kan vara rätt.
0: Helt säkert. I Kaffaren by finner vi Nordlysobservatoriet. Där var ju uppföljning på detta.
1: Ja, jag vet inte det heller, men jag vill väl tippa till det Tromsö kanske.
0: Ja, det är så rätt så det är möjligt att komma. Ja. Ja.
1: Jag var i Tromsö i sommar.
0: Åh, ja väl.
1: Ja.
0: Med bubil.
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Ja. Helt... ja, vi var inte uppe i Grans Jakobsdäl då, men vi var nog uppe i Kirkenäs. Så hela kysten nedåt.
0: Ja, du fick några kilometer på nu då?
1: Jag fick nästan 700 mil.
0: Ja, 7000 kilometer. Det är de mer eller kan det enkelt att köra på 2 år, ne?
1: Ja, vi brukade en månad.
0: Ja.
1: En månad minus en dag, men vi kunde ha gått och haft 3 veckor till.
0: Ja, det vet du. Det vet du.
1: Ja, det är otroligt flott där uppe.
0: Det är fint. Det är fint.
1: Ja. Hamningeberg, helt kjellt.
0: Ja.
1: Senja. Djävulens tandgar heter det sådär. Vissa där klipporna som går ut i havet. Det är fantastiskt.
0: Nej, det var säkert fin tur.
1: Det är inte det att Västlandet är ju kämpefint, men det blir lite annorlunda.
0: Det blir det.
1: Ja.
0: Det är klart.
1: Jag syns det var galet att inte Tromsö fick alltså OL så de kunde köra ifrån toppen och ned i fjärran. Alltså.
0: Ja, jag sa det att skulle någon i Norge ha haft OL nu... Nästa gång det söker så är det Tromsö sin tur, det är inte tvivl om.
1: Ja, det syns jag också.
0: Ja. Och,
1: men det är många som är uenige med oss österför.
0: Ja, det vi har det österför, vet du. Då är det mycket folk och det är...
1: Men det är lite speciellt uppe i norr.
0: Ja, helt säkert.
1: Norrlys och du vann så klart och vi satt uppe i Halsta och upp på toppen där och såg utöver i midnattssolar. Vi var uppe där när klockan var sån 11:30 och satt där uppe till klockan var 11:30 och såg på midnattssolar.
0: Ja, nej, det är fint.
1: Helt fantastiskt. fantastiskt. Hett och gott var det. Och,
0: ja. Så hade det varit sommar-OL så var det inte tvil. Men vinter-OL, då är det lite traurigare uppe. Men de hade nog tacklat det också. Det.
1: Ja.
0: Det är jag tror.
1: Nej, det är en tur att anbefala.
0: Det vet jag.
1: Ja. Du har haft lite mer tid kanske.
0: Ja.
1: Det vi
0: har. Ja. Det är så. Det var en båt som strandade på ett fjäll som hette Ararat. Vet du vad det var för en båt?
1: Nej. Ararat?
0: Ja.
1: Var det det?
0: Ja. Där sägs det att ligga en båt.
1: Ja. Det kanske har något med Columbus att göra.
0: Nej, det var för Columbus inne i världsmaktsdagen detta. Det var inte han hyaren.
1: Nej väl.
0: Nej.
1: Jag var från hyaren.
0: Ja, Columbus var från hyaren.
1: Ja väl.
0: Ja. Det påstår
1: han. Jag har inte hittat namn men, och förbinder det med en båt.
0: Ja, nej, det var en karl i skickliga gamla dagar som var svär att bygga båt. Han byggde bara en. Ja.
1: Vad sa du?
0: Det var en karl i gamla dagar som var svär att bygga båt. Han byggde bara en båt.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja, var det inga här... Inga här... Här från Bibeln.
0: Ja, han nämnde då, Råg. Det var han.
1: Ja, väl.
0: Vad han hette? Eller vad båten hette?
1: Ja, det var det.
0: Ja, det är de mycket gott att säga med. Han kallade det för en ark.
1: Ark? Ja.
0: Bra. Ja. Och det var inte Pers ark, men det var...
1: Han skulle ha med ett par av alla dyr och alla fuglar.
0: Ja.
1: För att de skulle överleva syndfloden.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Nej, det var Noah, det där.
1: Ja, väl.
0: Han Noah.
1: Ja, men detta var gott i glömmot.
0: Ja, detta förstår jag. Glömmer du börja repetera, gutt?
1: Jag får gärna det.
0: Ja, ska spörja dig i det en annan gång.
1: Ja.
0: Det är greit. Nej, men Per Hausle, du må ta dig en tur in i glöppen och så långt lien.
1: Ja.
0: Och så...
1: Vi har tänkt på det. Och vi... Hvis det ikke kommer noe spesielt i veien, så
0: tenker vi
1: både på Trystelhagen og på hotellet, kanskje.
0: Ja, men det er fornuftig. Og så er du med på trekning av siste CD-en.
1: Ja, riktig. Han har er like spesielt inne her, en liten hand.
0: Ja vel, ja. Ja.
1: De fleste liker jo inne her på grunn av bagatellen.
0: Ja, ja.
1: Det er en liten hand... Är väl så fin.
0: Ja, nej, han har många god.
1: Ja. Och dina där så han hade Notemora, den var väldigt fin.
0: Kan gott hända vi kan spela den ikväll, det är inte något problem.
1: Ja.
0: Ja. Nej, Rose till mor heter det.
1: Ja, akkurat.
0: Det stämmer. Ja. Okej, nej men Per, vi snackas. Ha det bra.
1: Ja, han må ha god påsk.
0: Tack detsamma.
1: Ha.
0: Och då förlätter vi Davica för en stund i alla fall. Och ska vi ta en orebus där då kanske? Och då går vi ner i sex bokstavar. Och vi startar med en skummel bokstav, så heter X. Det var en X för X-man. Eller X-kone, eller det kallar det. X-dame. Och en R för en... Randi, to E-a for Egil, en F for Fia, og en T for Terje. Det var en X, det var en R, det var en to E-a, det var en F, og det en T. Og det vi skal frem til, gjør det sånn at Mona Vekst må legge ned tre avdelinger, så det ser ut det. Hva er dette her slags skumle saker? 5, 7, 8, 66, 750, og vi hører på en kar som heter Kim Larsen, er det, tenker jeg. Susanne, ja, det er Susanne heter hun i alle fall.

0: Ja, nu ska vi köra här. Det var 4 vuxna och 7 unga, ja. Ska vi köra här. En vuxen, då var 12 kronor. Då skulle alltså 2 vuxna vara 24 kronor. Och hvis du då dubblar 2 vuxna så får du 4 vuxna,
1: ja.
0: Och hvis du nu kan huska 4 vuxna så ska jag pröva räkna ut detta med ungarna. Det är lite billigare med unga. Ett ögonblick ska vi köra.

0: Nu ska vi köra, så en unge, det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen.
1: Gick det av då?
0: Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här och så.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris som har haft 8 unga.
1: Jag ger mig inte på den saken.

0: det att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då värt det 125,90 då. Nej, vad är det exakt? Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då värt 2 vuxna, 24
1: kronor. Ja, det är ju enkelt.
2: Det är...
1: Alla kan tälja, men det är inte alla som kan tälja rätt. Du kan tälja rätt.
2: Ja.
1: Ja. Och kvänner, ja. Och kvänner du?
2: Ja,
1: Jorun Björnhovde. Det är Jorun Björnhovde, ja. Ja. Har du följt färg i det sista?
2: Nej, jo, nej, ja. 14 dagar sedan.
1: Ja, ja, men det är inte galet.
2: Det är inte det sista det, kanske.
1: Nej. Du har gjort det. Du har väl gjort ting efter det.
2: Ja, jag har nettopp kommit hem och gått tur runt dig.
1: Nej, det är inte så stort.
2: Hallå i uken. Nej, det är inte bara så stort, men jag tog lite extra om vad jag är idag.
1: Du
2: tog ut ytterkanten och.
1: Du gick ut ytterkanten till Eid kommune. Ja, då börjar du att komma ett stycke.
2: Jag tar en ytterkant.
1: Eller var det bara Eid centrum?
2: Det var först jag gått där bort Jonna och in på Mega med brev och sand
1: och... Och så gick du tillbaka igen?
2: Nej, det är galt. Nej, så vet du inte. Kan vi veta ändå då? Bort till allmänningarna och upp. Så är vi på elva bön och går på nästa bön och...
1: Oj, oj, oj, oj. Du har väl, har inte du sån Facebook-upplägg där du lägger ut spor? Så att det aldrig kan se hur långt du gick.
2: Nej, jag fick plus en mälning på Messenger om att, åh, jag vill inte gå tur, jag ska sitta och följa med dig. Och svartna, tänkte jag.
1: Ja, en går inte i fred, någon plats nog längre.
2: Nej då, ja, du kan göra det, visst du lägger en telefonen hemma.
1: Ja, det är möjligt. Ja. Och så har jag skrätthäljare, och så är det...
2: Ja, men jag har inte längre.
1: Har inte du det? Har du gått
2: an... Ja, jag har skickat, men...
1: Har du gått an ut?
2: Utgång. Ja, jag kan inte sista pröva.
1: Ja, ja, då har vi det. Du går från mycket, du vet du. Det är ju, typ.
2: Nej, men jag har köpt en ny joggesko. Oh. Jag var nämligen med Voss för ett par, tre år sedan. Jag hade köpt mig en skrittel där, plus ny joggesko som jag testade där. Och så gick jag lite för långt. Späckte upp i 11,400 för att komma mig. Nej, men.
1: Ja, du gick inte för långt så att du måste rygga lite för att ta ner. Ja.
2: Nej, jag snudde om och gick rätt fram tillbaka.
1: Ja väl, ja väl.
2: Och planen var att jag skulle gå i möte och så kom en bil ifrån en plats. Men det kom ju aldrig, vet du. Tänkte, nej, här är det bäst att nu med sig och klara att gå i joggeskorna. Men det var så god att jag klart att inte gå tillbaka.
1: Ja, men nu har du rotat dig iväg.
2: Eller men skorna är nog historia för att vi är nya nu, vet du.
1: Ja.
2: Jag måste börja slita på något nya.
1: Det kom väl nya farger?
2: Ja, det måste jag snacka. Det kom så fina farger nu i hösten. Ja. Jag är inte för nöjd. Det står helt i stil med mig, vet du.
1: Och då är det enkelt som att byta joggesko om det är knappt nu har gått i det så var.
2: Nej, jag sliter det ut.
1: Ja, okej.
2: För nu är det gamla, det är hem fina till att hoppa upp in och vi ska hämta posten eller hämta ett ved eller ja.
1: Jag går i träskor, det gör jag i sommar så väntar.
2: Ja, du gör väl det.
1: Ja.
2: Ja, det är löje med ett manfolk.
1: Det kan jag anbefala.
2: Nej, jag tror inte jag vill det längre.
1: Nej. Det är rätt nog.
2: Ja, det är det.
1: Vi driver här och delar ut musik till Anna Steinar. Han känner du till?
2: Ja. Det vill jag gärna ha en ny, vet du.
1: Ja. Och så inviterar han till stor konsert och firing och flera jubileum och styr nog onsdag i påskeveka. Onsdag inför kär torsdag. Så då...
2: Och då?
1: Må du ta dig en tur in i gloppen? Det är länge sedan du har varit här, tänker jag.
2: Ja, jag flög nog förbi för inte så länge sedan.
1: Ja, men det såg inte vi så mycket till.
2: Nej, du, jag löste på om jag skulle sticka ner om i studio till dig då.
1: Ja väl.
2: Men jag vet inte om jag hade sändning den fredagen en gång. Det var nog så.
1: Ja, det må du bare gjøre. Hvis du hadde funnet fram, men det tror ikke du hadde.
2: Ja, hvis jeg hadde gjort det, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det ikke brått sikkert.
2: Ja, jeg skal tenke på en annen fredag, så skal jeg gjemme det stille opp.
1: Altså. Det må du gjøre. Du, vet du hvem det er som går under navnet Rockepresten?
2: Ja, Bjørn Eidsvåg.
1: Bjørn Eidsvåg, helt rett. Ja. Hvem var det som kalte seg Johnny fra Stovner?
2: Johnny fra Stovner, det har jeg hørt.
1: Ja, det har du hørt.
2: Er du sikker på at jeg har hørt det?
1: Ja. Men jeg spør, hvem var det som kalte seg det?
2: Var det en sånn som sång det også?
1: Nei. Det var bare en gång, og så var det tilfeldigvis noen som hørte på. Det var ikke meningen at jeg skulle kjenne han igjen.
2: Han kronprinsen vår.
1: Ja, hva han heter?
2: Han heter Håkon Magnus.
1: Ja, det var kronprins Håkon. Han kalte seg, han klett seg ut og kalte seg Johnny for Stovner, og det var ikke alle som likte seg, selvfølgelig. Men det er også rett nok. Og så har vi da siste, før du kan slappe av igjen og ikke være helt på hugget, for nå er du virkelig på, altså, for nå har du klart to av to, og klarer du da tre av tre, så er det jo bortimot fantastisk.
2: Da skal jeg heise opp flagget i morgen.
1: Da blir det flaggdag i morgen, både for deg
2: og... Ja, jeg har det stående klart.
1: Både deg og nabolaget.
2: Skal jeg hine flagget for meg også, da?
1: Ja, det bør det. Jeg tror ikke virkelig. Hva for en norsk partileier og statsminister ble kalt landsfaderen, står her, liksom at det skulle være noe.
2: Ikke det, han er Einar Gerhardsen der da?
1: Det var en Einar Gerhardsen.
2: Ja, det
1: han var jo statsminister rett etter krigen og en stund utover.
2: Ja.
1: Ja da, det stemmer. Nei, men da blir det flaggdag på Eid i morgen.
2: Ja, det skal du gjøre, du så.
1: Hvis ordføreren hører på, så tenker jeg han tar den kommunale stangen og...
2: Og reiser ned på kommunen og rådhuset og heiser litt også.
1: Ja. Nei, for hun gjorde en Bjørhovde, hun fikk tre av tre rette. Det var noen enkle spørsmål, etter det var det sagt, men...
2: Ja, det var det,
1: men det betyr ikke noe.
2: Nei, men det er lett, det kan, vet du.
1: Rett skal være rett.
2: Det som ikke en vet noe om, da kan det bli svære, vet du.
1: Da kan det gå bra, ja. Nei, men flott. Og så ser vi om det blir du som får en CD. Aldri godt å vite.
2: Nei, det hadde vært hyggelig.
1: Ja. Flott det. Ja. Ha det bra. Klokka, hun er 10, og hun er snart 10 over 11, hun. Så vi er kommet over halvveis, faktisk. Vi holder gående til klokka er 12 midnatt, og da... begynner vi på lørdag. Vi skal ta en melodi til, mener Steinar, og da skal vi ta den her, så han Per Hausle etterlyste. Det var da songen til Mora, så han Bjørn har laget. Ei rose til Mor heter CD-en, men før det så skal vi slippe ut et spørsmål tenkje jeg. Og da spør jeg rett og slett, hva heter den største øya i Hedmark fylke? Og hvis de ser før dere, så er det en stor øy som ligger midt i Mjøsa. Hva er det den heter? 578-66-750, og vi hører på Ei rose til mor.

0: Ja, det var Helsing til moderen fra Bjørn og Steinar. Einer lagde tekst og hin melodi og sång. Det var fint. Vi fikk med, nei, var ikke det med en kvann? Nei vel, nei vel. 578-66-750 er det vi skal ha folk inn på i dag. Og det som vi spør om, det ligger en stor øy midt i Mjøsa. Hva var det den hette? Dette vet jeg da, hvis jeg ser på en globus over Hedmark. Skal få en liten stund enda, og så ringer på. For da, bare ringer de så vi har en CD til Steinaren. For om det er rett, om de har greie på den øya nede i Mjøsa eller ikke, det er jo ikke så nøye med. Det kan spille fin musikk for det. Og så er det jo greit at onsdag i påskeveka, så er det jo høve til å så fylle, være med og fylle trivselshagen i kultursalen, og der har Steinaren sjov hele kvelden, før han trekker over på hotellet og fortsetter der. Så det blir en travel kveld, det tror jeg garanterer. 578-66-750, gjør noe vel å ringe, og så slipper jeg oss ikke her og tør prate hele tiden. Nå driver jeg og leser tekster på alle disse her melodiene som han har på nye CD-en. Der er et helt tekst efter meg, og så der er jo mye, da kan de pugge ut av buks og så synge i lag med og ene med hverandre. Jeg tror dette er en del som lærer uten at mange av disse tekstene, både til Steinaren og forskjellige ganger, så de har sansen for det. Og da er det allsang, og den allsangen kan de starte allereie i morgen kveld, da er det i alle fall på. Ja, jeg husker aldri hva det heter dette programmet, så det er noe rett nok. Men fra tid til tall i morgen, på dansefot heter det, tenker jeg. Det er så sjelden jeg får hørt på det, at jeg husker ikke det. Da er en kvann som ringer her ganske snart. Ja, da kommer han. Da kommer han. Og da har de ringt rette nummer, da går jeg ut ifra. Ja, da har vi med en kvann.
1: Ja, jeg stusste etter med Helgeøyna.
0: Helgeøyna er det? Ja. Har du vært på Helgeøyna?
1: Nei, jeg kan fjerde der. Jeg er båten der, men...
0: Skibladner?
1: Ja, Skibladner.
0: Ja.
1: Fin tur.
0: Ja. Nei, jeg har vært på Helgeøyna. Vi var over og så på noen store jordbæråkere og forskjellige.
1: Vi var en
0: heile gjeng.
1: Ja, det er bra. Jeg har kjekt det å fare ut og se andre.
0: Og sist bruket vi var inn på, det drev stort med grise, og det hadde stort med jordbær, og der kom 3 millioner fløge inn i bussen. Så vi hadde Helgeøya. Vi hadde Helgeøya fløge med oss helt inn i gløppen.
1: Jeg tror det var en i bondebladet nå, som helt på bygget, og køsene var nå klart til 60 purke.
0: Ja. Det er en heile. Det blir mye grisunga til slekt. Det blir det.
1: Det er ikke bare, det skal nå passe seg også.
0: Ja.
1: Men nå regner jeg med det, jeg så det bildet der var purka, hun stod i en sånn, med bås.
0: Ja, det kan ikke gå fritt alle 60 på en plass i alle fall.
1: Nei, det går ikke.
0: Men jeg så borte fra Amerika nå, det hadde sånn utegångargrise med små grise.
1: Ja, det stemmer.
0: Og det er populære greier, vet du. Ja. De sæler kjøtet før grisene fødde nesten.
1: Hadde vi på Gjermenes også, det var en haje der, da gikk landbruksskolen der.
0: Ja.
1: Men det rota godt i røtene, han har mot skog der, så det
0: var
1: tunneller.
0: De driver nydyrking.
1: Ja.
0: Og så må de ha gjære, eller så må de i alle fall ha...
1: Ja,
0: og straume på det, for de rydder, er det vanlig netting her, så er ikke det lenge, de greier seg under det, eller får det vekk.
1: Ja, men jag ser nog helt så att det går in jägg då.
0: Ja, det är det. Men utegångar grejer, det är populära grejer för dig så har du sansen för att det ska vara lite exotisk. Och
1: akkurat. Ja, det är bra det. Det är samma kan jag driva med. Det är bra det är mitt. Gris, fläsk tränger vi.
0: Fläsk tränger vi, vet du. Det är inte tvil om det.
1: Ja, så det är bra det. Ja.
0: Vi driver här och delar ut CD.
1: Ja, CD. Ja, jag har nog 2-3 år.
0: Nu. Det har du säkert. Det har du säkert. Ja. Så jag ska hiva dig i posten en par stycken allra i morgon en dag, tänker jag.
1: Ja, inte.
0: Ja då.
1: Ja, vi skulle kanske vara inne här utan, men...
0: Du får ta ringen. Det är...
1: Inte länge sedan vi var in på Alexa.
0: Åh nej, ja men. Du åker svär och far på tur och får med dig saker och ting.
1: Jag skulle dansa på dig under jorden.
0: Ja.

0: Ja, jag har nog bommat med mycket.
1: Men ja, du har bommat med mycket och träffat med ändå, Majer, så det är så rätt.
0: Jag likar på Rengino.
1: Ja, men det må du ändligen försätta med. Det må du ändligen försätta med.
0: Det finns det. Vi får nog se.
1: Vad förbinder du med Bettan?
0: Bettan, hon är sångarinne, hon är svensk.
1: Ja.
0: Andreasson, vilket det hon heter.
1: Ja, det är väl det kvart där, ja.
0: Hon har släckt in i cykelven.
1: Ja, och...
0: Jag bor uppe på den haugen där hon var. Nej, jag har bett in i Strömjära.
1: Har hon en egen höger då?
0: Ja, kan jag hajta in i haugen hon har släckt där uppe. Jag känner ju på det.
1: Nej, väl. Ja, det är i alla fall...
0: Ja,
1: det är i alla fall hon Bettan, ja. Stämmer. Ja. Och vi är då från Grand Prix och det här styr vi.
0: Ja, det.
1: Huskan är Elisabeth Andreasson, så hon heter.
0: Ja. Så det är hon tänker sig. Men hon bäst hon på åra hon också.
1: Ja, det såg vi. Hon var med på något sån Grand Prix jubileumstyr. Och då var det med bägge satt uten. Och
0: akkurat.
1: De har förändrat sig med åra, men det löj med det.
0: Ja, det gör vi aldrig det.
1: Ja, de går inte klar om de är kändisar.
0: Nej. Så vi får. Ja, så det är.
1: Det var så dumt på en måte. Ja, vet du hva, så er titlen på verdens mest selde grammofonplate?
0: Nei, titlen er noe spesielt titel.
1: Ja, det er en sång, rett og slett.
0: En sång. Jeg har hatt grammofon, men jeg hadde sånne bondopptaker.
1: Ja. Ja.
0: Så... populært.
1: Eller for å si det sånn, hva for en melodi er gitt ut flest ganger på plate og CD og alt mulig da, for å si det sånn?
0: Ja, en melodi,
1: ja.
0: Bare en melodi.
1: Ja, og den spiller vi ofte, vi har spilt den på radio mange ganger, særlig da litt før jul.
0: Åja, det må være julesong.
1: Ja.
0: Ikke det.
1: Det är en julsång.
0: Ja. Men ska vi se. Ja, det måste vara Lyser stille grande, den är populär.
1: Den är populär här i landet, vet du, men detta var världens mest.
0: Ja, världen.
1: Och det är i alla fall inte Lyser stille grande och Jakob Sander.
0: Nej då, det är nog inte det då.
1: Nej, han heter Bing Crosby.
0: Bing
1: Crosby heter mannen som synger. Och han synger. Och vet du vad han synger?
0: Bing Crosby kan synga.
1: Upp med dockor. Ja. Upp i Dala har de det kvar jul.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Kvitt jul, säger
1: Ja. Och på ett annat språk heter det White Christmas.
0: White Christmas, ja.
1: Ja.
0: Nu kommer det.
1: Vi kom framåt.
0: Ja, han är populär.
1: Ja, det är världens mest sälde.
0: Ja, säkert det.
1: Och den säljer ändå i massavis, helt säkert.
0: Ja, då, en fin där.
1: Ja, då.
0: Fint. Ja, då.
1: Nu ska vi bara ta en till och den ska vi ta fort. Dizzy Tunes, ser du dig för dig?
0: Dizzy Tunes, ja, det ser jag.
1: Ja, hur många medlemmar var det?
0: Det var inte det så mycket någon i.
1: Nej, det var New Jordal Swingers.
0: Ja. Tre, sa Jorun.
1: Och så...
0: Även att säga fem, ikke?
1: Ja, det vill jag ha sagt.
0: Ja.
1: Där kan du ta upp med lite kväll då. Detta kunde du bara.
0: Ja, det kunde jag bara. Och det är nog bra. Ja, det är fem det. Är du klar till påske?
1: Nej, jag är inte klar till påske. Det blir inte för god stund in i påske.
0: Nej, det
1: är nog rätt. Jag kan inte tänka...
0: Jag kan säga det så mycket här idag, det är i alla fall god skiföre.
1: Ja, där är det.
0: Så det alltså vi går på kisom och kommer här och
1: så på

0: Påske liljen är där, ser inte du något här för påske?
1: Nej, det är
0: inte
1: Nej då, det blir länge. Det blir ju mitten av april och väl så det.
0: Oh, ja, det blir det säkert.
1: Det går att ha en kan mycket så det. Nej då, men då får du ha god påske.
0: Får du ha god påske du och Andor och så får vi se om det blir gevinst på dig.
1: Tack för det. Ha det bra.
0: Det var långt över Dalarna, nej så långt är det då inte, men det då om nästan till ändes. I alla fall, Dalen är väl längre, men det bor väl inte folk så mycket längre uppe så vet jag. Jag har kört Hjälmlandsdalen helt över till Folkestad, kom ner i Björkedalen. Det var lite artigt för det. Då var det en väldigt grej trasé. Det var det. Tror jag körde på vintern något. Det var ingen problem. Vi är klar för en John Prine. Det är en melodi som vi har, en artist som vi har haft på radion många gånger faktiskt. Och Sins of Mephisto heter den. Den är ju fin. Men för vi sätter igång den så ska vi ta en Orebus te. Ja, vi har försovit vår in på det för ikväll, men det betyder inte något. 10 bokstavar. En å för en Åse. 3 e för en Eivind. En p för en Petra. En r för en Rasmus. En i för en Iselin. En s för en Sivert. En f för en Fredrikke. Och en K för en Knut. Och detta ska vi ta fort upp igen så det inte ska vara i tvil. Det var en Å, det var 3 E. En P, en R, en I, en S och en F och en K. Och detta vi ska fram till nu. För sommar så är det allerede igång. Vi har så vitt varit in på det, ja. 5, 7, 8, 66, 750. John Prine, varsågod.

0: Ja, nå er jeg spent. Er det noen med eller ikke? Nei, det var ikke det. Det har vært en veldig telefonstorm, men ikke noen som får til dette der. Ja, alle er i gang. Hva var det? Vi har jo for så vidt vært enige om det før i dag, at for mange så starter det nå ettermiddag i dag. Nå er det en kvann. Jeg hører det i øretelefonene lenge før de hører signalet, så det... Da tenker vi... Vi bare prøver. Og da hadde vi med...
1: Og da...
0: Ja, jeg er her. Og da er du.
1: Ja, jeg er det.
0: Da er du, Lars. Ja.
1: Det var Lars, ja. Det var det.
0: Ja.
1: Jeg satt og lurte på om ikke det skulle være påskeferie, og du lurte på for det bokstavene dine.
0: Ja, og så prøvde du å stable deg og se hva du fikk.
1: Ja, og så prøvde jeg å stable ihop og fant ut at det kunne ikke vært et stort annet i alle
0: fall. I alle fall ikke noe fornuftig. Ja. Det er så rett. Og du har lett fram skien og klar til...
1: Nei, jeg tror jeg er stallet for godt.
0: Hva sier du det?
1: Ja, og jeg er ikke... Men altså sagt, jeg er en fotsikspiller på laget.
0: Nei, så da er ikke det hjelper med spark heller, da?
1: Men spark, jeg måtte nå ha hjul på i sofaen.
0: Ja, men det er mange som har det, når det bare blir skrøpelige nok. Det...
1: Ja, jeg har faktisk sett det. Det er jo å få sånne der sparkhjul.
0: Ja.
1: Det er jo et brukelig alternativ, det.
0: Det er det.
1: Så jeg går over på rullator.
0: Ja. Nå kan du draksene langt opp i skogsveien, og så spark i full fart ned igjen.
1: Ja.
0: Det er...
1: Jeg har fått fart nok.
0: Da hadde du vært kjendis over hele Stårheim og Kjølsdalen og mer til.
1: Jeg har sikkert kjempet på Norge rundt også.
0: Ja, kan hende du ha kjempet på Norge rundt, ja. Da måtte du sette snøplog på henne også, da, vet du. Så kunne,
1: ja.
0: Kunne du hjelpe.
1: Ja, det har gått på det. Nere med deres veien. Er det såpass bratt at det er 15 centimeter med mjellsnø og så en liten plog på en spark?
0: Det har gått fint.
1: Det har gått, så bare hylst dette.
0: Nei, men det kan legge seg kvitt i fjæra enda, det er ikke problemet det.
1: Det kommer til å gjøre også,
0: både i mars og april, det er greit.
1: Ja.
0: Jeg husker kjøre forhaus der i full snøkave, da var vi kommende ved Jonsokketider, og det er ikke så, det er jo ikke hvert år da.
1: Nei, det akkurat det har jeg gitt, men i 88 så snødde de fjerde den 28. mai, og jeg la det blåbærvisen.
0: Ja da, det gjorde det. Da så vi det i Bringebær også, så det var at det var store, og det braut ned rett og slett. Det var noe skitt.
1: Ja, det var ikke godt i det hele tiden.
0: Nei da. Så... 28. mai, og... Nei, det var ikke rundt Jonsøk, det var en stund før Jonsøk. Jeg tror det var 12. juni, eller noe sånt, vi drev med forhausting, og da snøvde det. Det var ikke sånn at det er kvita, men snøve var det i alle fall. Og.
1: Ja.
0: Så det er i grunn bare en eventuelt to måneder som er garantert snøfri, og det er juli og august. Jeg har ikke hørt om at... Men i slutten av september så har det snøvet. Det er ikke noe uvanlig.
1: Jeg husker faktisk godt. Siste helgen i september, det var ikke gitt om det var i 2080 eller 880. Jeg regnet på bilen. Jeg hadde blå bilen, og gikk heden like før julen i 80.
0: Ja vel, det var blå bilen.
1: Det var blå bilen.
0: Jeg ser ikke noe før meg, men alle står i meg, da gjør det. Ja,
1: ja, og den, da, var det, han sa det sunking og sa det deling og styr og vesen, og det var siste helgen i september, og da var det kvitt i fjor.
0: Ja, men det lå ikke lenge.
1: Nej, det ligger aldrig länge där. Det är samma som ringer där sista helgen för sista helgen i oktober. Då brukar som nog vara kvitt i fjör och sånt. Alla är på vinterjula.
0: Ja.
1: Och det är filjen första jul.
0: Nej, men jag har huskat också år där har lagt sig i oktober, runt 20 oktober har leje till våren. Men det är köft då, det är köft då.
1: Det gjorde det gjorde det i 380 när det i släppte med garage.
0: Ja, väl, ja, nej, jag huskar Jostalen, men det var i alla fall ett år, ja.
1: Nej, men han har sagt om Åstal, det må de ha knagga och hänga på.
0: Ja, släppte garage eller leverte blå bilen eller vad sånt.
1: Ja, ja, det är nog strikt.
0: Ja. Eller skor inte det, nej, det är sånt.
1: Nej, det du gör, jag må ha knagga och hänga på.
0: Ja då, ja då. Det är inte tvivl om. Vi spelar lite Steinar Engelbrektsson idag och det har inte du något emot, väl?
1: Nej då. Steinar är ett rimligt bra förhåll till och broren hon har faktiskt haft i hus.
0: Ja, men du har haft i hus och det gick bra.
1: Ja då.
0: Han var i huset havande.
1: Halvt års tid eller något sånt. Det var
0: det i nyare tid då?
1: Ja, det var nog med då vi lägde ut.
0: Oj, du hade något i hus över längre tid, ja? Ja, sån, ja. Okay. Han var inte bara in på köket och snudde. Nej
1: då, men han bodde här i källaren med mig. Det var runt ett halvt år eller något sånt.
0: Okej. Ja, kan hända. Hvis han har skrivit texter om på den tid så kan hända du har nämnt det.
1: Det skulle inte förundra mig mest.
0: Sätt ju för att göra lite texterna så se om. Kan hända du har fått dig några namn eller kostum. Jag vet ju
1: aldrig.
0: Ja då, nej, detta kan vi då höra ju om. Men det är enklare att börja nu.
1: Ja.
0: Om det är så Larsen var nämnd eller inte. Det är grett. Vi av och till så lurar en på vad Greta Garbo i grund hette.
1: Greta Garbo?
0: Ja. Du ser för dig, hon var en pen dam i sin tid. Och så var hon väldigt kär när de
1: växte. Ja, alltså ni måste bara liksom förlåta på plats. Så hette Gustafsson.
0: Ja, Greta Gustafsson. Åh, oh, det var reine Hollywood-damer,
1: det. Det var Hollywood-damer.
0: Ja, men så...
1: Det var inte så många filmer hon gjorde, alltså, men...
0: Nej.
1: Det har varit ändlig huska för det.
0: Ja, det var hon. Och så, men ja, på sin sista dagar så var hon lite kärre, så hon gick stort sett med stora plagg
1: över henne
0: och gömde sig.
1: Det var nog väl... Men alltså så var hon särlig offentlighet i krigen då.
0: Nej, det var visst inte mycket. Det var visst inte mycket.
1: Nej, det var fint lite det.
0: Ja.
1: Jag huskar det. Det var en källa och kryss så skrev om en eller annan gång. Det var nog inte ens rätt kollegan om det var Sandbäck eller vad hon var så hade uppdagat en fin öppen bil.
0: Ja.
1: Kom körande förbi och hivde sig på cykeln och cyklade på gränsstationen och då var ni där idag och då måste folk skriva sig.
0: Ja.
1: Skriva sig in den här sak.
0: Ja, i mantalet.
1: Ja. Och då stod där att det var Greta Gustafsson och så en landen, nu ska jag inte få namnet, Stokowski.
0: Oh.
1: Och det var tillbaka igen på cykeln och så rastkör ned och skriver inlägg och sände med bussar till Gromdalen, tror jag när jag visade att
0: det
1: var stora uppslag, va? Det var Greta Garbo i Trysil.
0: Ja, det vet du. Ok, fra ene kjendisen til hin. Husker du hva første gruppen Åge Aleksandersen spilte i?
1: Prudens,
0: ja. Og har du første Prudens-plata, eller noen av disse originalplatene, så har de vært mye penger nå, skal jeg si det.
1: Ja, det...
0: Men det er ikke så mange som har den første.
1: Det vet jeg at det ikke er.
0: Nei. Og de spilte fra 69 til 75, faktisk.
1: Ja.
0: Det var en stund.
1: Ja, nei, det var jo... Det var populære da.
0: Det var det.
1: Det var det. Men jeg var liksom ikke kommet inn i... Jeg var innstilt på Trønderrock i de dager.
0: Å nei, det var uvanlig.
1: Det var i min country-periode.
0: Ja, men ok, du var ikke innstilt på Trønderrocken allerede da.
1: Nei, det var med da. Da har vi bare... Nesten hele 70-tallet var bare country.
0: Da var du en spor da, ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg... Prudens, det var gode greier, det er ikke tvil om.
1: Dessuten så var jeg på sjøen nesten hele tiden.
0: Ja, du var vel det.
1: Det er liksom vekk.
0: Det er det da.
1: Det som skjedde på land i deg og det 70-tallet, det er mest vekk.
0: Akkurat. Skal vi se. Baram. Vi har noen andre trøndere. Det var Knudsen og Rudviksen. Vet du hvordan de startet karriere, sier han?
1: Nei, hvis jeg ikke har alldeles feil, så mener jeg det at... Der var rett og slett studenter som prøvde å spille på inntekter litt en grann.
0: Ja, og hva hen var det vi kunne høre deg hen?
1: Nei, det var nedtroende her med samfunnet og sånne plasser. Ja,
0: men det var landsdekkende.
1: Jeg husker noe, da det kom med grevlige taket.
0: Ja. Nei, det var rett og slett, det var to morsomme figurer i barnetimen for de minste, og det er lenge siden du har hørt. Det gikk hver morgen, og der hadde vi Knudsen og Ludvigsen, der var det startet. Ja,
1: det er ikke jeg fått. Det er ikke barntime for den innstipen i år, altså.
0: Der har vi mange, der. Alf Preussen, Annekat Vestly og hele gjengen,
1: ja.
0: Vet du. Det var skikkelig bra.
1: Ja.
0: Nå, jeg tror ikke den også heter barnetime for det minste, og det har vel ikke vært den siste generasjonen der og der.
1: Nei. Jeg vet det var... Det var på 80-tallet, og da sendte jeg meg i repris om ettermiddagen.
0: Ja, stemmer det. Riktig.
1: Og det er som sagt, da stod jeg oppe i styrehuset med skipper og så her uvalgte timen.
0: Ja, det var noe sikkert aldri beint, det vil jeg tro.
1: Ja, det var ikke noe problem, akkurat det. Det kunne være spennende også.
0: Ja, det var det, og hadde vi gonget nere fra dagen før, så måtte han da jammer det følge med. Det er klart det. Lars Bjørkedal, du får ha god påske, enten det blir med spark med hjul eller ski eller hva som helst. Det blir vel ikke korgedel, tenker jeg.
1: Nei, jeg tror neppe det. Det er kroppslige utfoldelsene, det får familien ta seg av.
0: Ja, ja. Og så er du velkommen. Lag med Jorunn Bjørhovd og Anders Mørdal og Ann Per Hauslån Eldre i Mo Øverlid og hele gjengen ute av Heiden når Ann Steinaren har konsert i Trivselshagen. Vi skulle ha hatt dere en buss, det karrene og damene.
1: Ja, det burde vi egentlig hatt.
0: Det burde vi egentlig hatt. Jeg tykker jeg du skal ta og organisere, så... Kunne dette bli en hel aften? Tenk om Per Hausland støgget og tenk ombord hele gjengen når han passerer Eil. Det hadde jo vært noe.
1: Ja.
0: Men det er ikke sikkert han garanterer overnatting på alle.
1: Nei, det var akkurat det.
0: Det var akkurat det, ja. Dette får du tenke på. Du har da en par dager å gjøre på. Ja. Den god. Ha det bra.
1: Lige måte.
0: Ja da. Og vi går rett til... Nei, nå skal jeg ikke si hvem som spiller. Det kan de finne ut av selv. 5-7-8-66-750. Gjør så vel å ringe litt brennført. Med en gang de hører ikke det.

0: Ja, det var ett vanskligt spörsmål tycker som, men du tyckte det var lätt.
1: Ja, det är en garbacke på Stårheim.
0: Nej, god dagen du.
1: Ja. God dagen du. Hej, Jon Elling. Nej, alltså, jag kom inte in på det förra, men innan skulle greja William Andresen.
0: William Andresen, ja. Det stämmer. Ja, det stämmer. Kan en garbacke bedriva slike dagar till dem?
1: Nej, jag är nog, ja. Jag jobbar på Björlo då.
0: Ja.
1: Så jag känner mig Jon då. Det har du lyft på sina radios och ditt av och
0: det till. Det har du då. Ja, då, ja. Då var du säkert med när Hellbilly spelade i operahuset.
1: Ja, den var jag på du.
0: Då var det livlig.
1: Ja. Så det var väldigt livlig, det var bra.
0: Ja. Det har jag säkert. Ja, hur går det med glas och dörr?
1: Det går väldigt bra. Det är alltså mycket att göra, men...
0: Ja.
1: För att tror... de stora herrar så tjänar vi pengar på det, men vi har mycket att göra.
0: Ja, men ja. Det är då viktigt. Och så, men ja, det har konkurrenser, så det är väl inte så många skilliga att hämta på kvärna.
1: Nej då, det är nog inte det antagligen.
0: Men det är många som har gett upp också, vet du, så det är, då, ja. Det är gött att det russlar och går.
1: Ja då.
0: Det är inte tvil om. Steinar Engelbrektsson, är det nog en kar du har något förhåll till, han har sagt?
1: Ja, det är inte min favorit, men jag har ju följt här så många gånger.
0: Ja.
1: Han har ju spelat 2-3 gånger på bryggen förr i tiden. Vi hade ju förr i tiden, 2 år sedan kan man säga då. Ja. Jag hade bryggdans på Stårheim och då spelade han i alla fall 2-3 gånger.
0: Ja, är det slut på den där? Det var ju lastbilparad och
1: bryggdans. Ja, visst var det det.
0: Har det gett?
1: Nej, nu det kom... Ja, det är jättesvärt. Det kom så mycket stöd där att det går inte längre.
0: Nej.
1: Jag flyttade inte den i på den idrottsplatsen där inne. Så. Men det är inte detsamma. I min mening då.
0: Nej, men de har den, ja. Markerar den, ja.
1: Ja, där är en sån, ja. Men det är inte detsamma, syns jag.
0: Nej, ner i fjärden är de ner i fjärden. Ja.
1: Det är nog det. Det lär ju ner det. Ja, det är det.
0: Det är inte tvil om det, vet du. Det är klart. Vi... Jag sätter det här och så spör om så mycket, både lågt och löje, vet du det.
1: Ja.
0: Och så kan den självfølgelig spörja, vad heter Afrikas ditt högaste fjäll?
1: Ja, det enaste fjäll jag har hört om i Afrika, det må ju vara Kilimanjaro, men det är
0: det Kilimanjaro, det vet du, ja.
1: Är det rätt? Ja. Vet du, jag har ju mycket med Lars Mörkedal, jag har lite pejl på fjällen, men han är ju het, han är ju...
0: Han hade då visst gå högt
1: av honom. Ja, han har visst att han kan nog få meter än antagligen.
0: Hur många meter tror du det är då?
1: Ja, nu är nog galet piggen, det är 2-3 tusen meter, må det vara upp i 5 tusen eller ett eller annat, jag har inte peiling alltså.
0: Ja, det närmar sig 6 ska jag säga dig.
1: Och så pass, ja.
0: 5809 och 95.
1: Ja, jag menar faktiskt det är snö på där.
0: Ja, det är snö, va?
1: Eller i svarta Afrika.
0: Oj, Kilimanjaro, det är ett allvarligt fjäll, det.
1: Oj du, ja det är det.
0: Ja. Vi har inte kört något gärde och bra är det.
1: Ja, tack för det.
0: Nu blir det bara getingtipp på jag. Ja. Visst du inte är helt otroligt uppdaterat. Når stammar världens äldste frimärke från?
1: Ja, det äldste frimärke, ja. Absolut äldste. Jag kan inte vara så gammal som Babylon, då. Jag romatida heller.
0: Nej, ja, postgången, jag vet inte vad jag sätter på.
1: Är det i Norge eller är det i Norge eller världen?
0: Nej, det är i hela världen, skjønner du.
1: Hela världen.
0: Och det har säkert stora värdier, det är alltså gamla.
1: Ja. Jag såg lite på något på YouTube där det funnits en mynt för en kejsar Trajan nere i Israel för 2000 år gammal. Ja, men nu ska vi se. Ett frimärke. Nej, gud.
0: Du ska få tre alternativ.
1: Ja.
0: Var det på 1820, 1840 eller 1860?
1: Åh, det är sån där, ja.
0: Ja.
1: Du vet, då är det så mycket närmare kan jag tro. Jag tror du är 1860 år.
0: Ja, det var inte så stor forskjell på 1840 och 1860. Nej, det skulle teka lite större intervall akkurat där.
1: Men det är alltså mitt 1800-talet.
0: Ja, mitt 1800-talet. Då begynner jag med frimärke och jag må bara säga att jag trodde det var länge för.
1: Ja, jag tror aldrig talat jag också.
0: Ja, men nu lärde både jag och du och all världen.
1: Lite här med personnummer, det är inte gammalt heller.
0: Åh, oh, nej.
1: Och postnummer är inte gammalt.
0: Nej, det är inte det. Har de haft det samma hela tiden där ute?
1: Nej, vi har inte det.
0: Förr
1: hade vi 60-20-60-20 och nu är vi 6-20-20-23-20-tal. Då vi hade eget postkontor var det 60-20-60-20.
0: Ja, men det var väl enklare att passa på det, hade han sagt.
1: Ja, på en måte var det.
0: Det bästa är i grunden att hålla på att byta så ofta, för då börjar den att rota. Jag har då skrivit 68-62 nu för inte så länge sedan, och det är ju 30 år sedan vi hade det. Då hade vi postkontor. Nej, 30, 20, i alla fall över 20 år sedan, det är säkert.
1: Ja, ja. Tiden går fort.
0: Ja, det går fort. Det är helt säkert. Vi har av och till spurt, vad för ett byggverk är världens största? Mm. Kan du väl ha sagt det där då?
1: Absolut världens största, ja.
0: Ja,
1: det bunnar då. Men kan se hur en diktator har byggt ett land, men alltså det är inte en av de Keopspyramiden ett land, en av de största då.
0: De samlar upp mer sten på något annat, ja.
1: Okej. Okay. Ja, då Pentagon är ju dritstort då, men
0: ja. Nej, de kallte det en mur, och det var inte för oss
1: kinesiska mur, selvfølgelig.
0: Det var inte för att gjøre så
1: ett byggverk, och då tänker jag hus, jag alltid vet. Det är selvfølgelig en kinesisk mur, jag är selvfølgelig den, och kanske kör, det ser ju på månen. Det var i alla fall en myte.
0: Detta rar har jag hört också, men husker sist det var på månen. Vi såg i alla fall inte den kinesiska mur.
1: Nej, detta är visst en sån fantastisk myte.
0: Och det visste inte andra som sett.
1: Nej. Han är ju svär.
0: Nej, det var mycket gott arbete. Det är inte tvär.
1: Ja då. Och det är väl en del stackars arbetare som blivit bruks- och armeringsgivare.
0: Ja, de är armerade med små kinesare och andra.
1: Ja, mongolare och forskjelliga.
0: Det var stygge natur i dessa karlarna.
1: Det var nog det. Det var inte en kära mor.
0: Nej, det är det i alla fall inte. Det är det i alla fall inte. Nej, men då... Geir Bakke, nu ska du vara den myndige träckare, och då ska du säga mig ett tal i miljö 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, och du är med du går faktiskt, så miljö 1 och 7, ja.
1: Ja, men du kan ta sån åklund i mitten, miljö 4 då, säger jag bara.
0: Du sa 4, och jag säger Per Hausle.
1: Ja, det var nog käckt.
0: Då lägger
1: vi... Och han på Davik där.
0: Det var Davik,
1: ja. Ja, det var hyggeligt.
0: Och så tar du ett nummer till.
1: Ja, då... Ja, nu ska... Var det 20? Så tar jag 20 då.
0: Då tar du 20. Då säger jag Anders Mördal.
1: Ja, men det var nog flott.
0: Ja då. Och då är det han Per Hausle från Davik och Anders Mördal... Från Hjelmelandsdalen, skiløper från Hjelmelandsdalen.
1: Skikkelig skiløper.
0: Oi, allsidig kar.
1: Allsidig, ja.
0: Og de var da de heldige vinnerne av en CD. Ting som kan friste, da Steinar Engelbrektsson.
1: Ja, men det var noe veldig kjekt. Det setter sikkert pris på.
0: Det bør de gjøre hvis de ikke setter pris på det, så... får vi snakka till dig.
1: Ja, det må lite gärna då.
0: Vilket tvivl. Ja, men du, det var kökt och...
1: Ja,
0: det var samma. Och höjre dig.
1: Ja, samma säger jag. Tack.
0: Får vi säga god påske till både trätjaren och alla hinna.
1: Ja, god påske till alla lite nyare, så det heter.
0: Ja, alla nyare.
1: Ja.
0: Den är god. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Vi säger tack till Steinar Engelbrektsson som helt premie, och så måste det glömma att ta en tur i Trivselshagen onsdag förstkommande. Då blir det baluba både där och på hotellet på. Det är bara att stilla dig så på någon måte klara och organisera det. Det är inte alldeles det passar för, självföljligt. Og Kristoffer, skal vi sige bye bye baby goodbye, og så siger vi god påske til hele Bølingen. De tusenvis som sitter og hører på oss, og de få som vågde å ringe. Så får vi snakkes over påske. Ja, ha det bra.

0: Ja då, väl mött till fredagssändning här i din lokale Nordfjorden radio som röck över alla hauar och fjäll och nutar och tindar och hav. Och...
1: Det var nog våldsamt vad du tar i.
0: God kväll, Odd.
1: Ja, god kväll, Jon Roar.
0: Här är du kommen.
1: Ja, du ville ha mig här ikväll, sa du.
0: Ja. Och du är allerede klar?
1: Ja, jag har förberett lite grann här.
0: Och... Idag är det en äldre gardesårsändning.
1: Ja, då är det 51-modellerna.
0: Ja. Telefonnummer 528-60-660, Svein Nes i tekniken.
1: Ja, det är som vanligt det.
0: Ja, du skulle ordna med lite sån sponsor ikväll.
1: Sponsor ikväll, ge vinst.
0: Gick det fint?
1: Ja, gick väldigt fint. Jag gick in på en frisörsalong och jag träffade två pene tjecke dame.
0: Sa du hej svejs då?
1: Ja, nu jag gick.
0: Ja.
1: Och det är då frisörloftet.
0: Ja.
1: Det är då nere i Moengården. Det heter Alltid, är det heter?
0: Alltid, ja.
1: Alltid. Nu får jag. Men vad de vill ge vedkommande?
0: Det vet jag inte.
1: Nej. Och vi var eniga om det att det var inte vits att ge shampoo till en kan så... Vi tar bruk för det.
0: Ja, eller poleringsmedel.
1: Ja. Ja. Så vedkommande som vinner, det är bara att gå in och säga jag har vunnit i Nordfjorden här radio.
0: Ja. Och du vill leverera en namn
1: lite jag på. Jag har en namn i morgon, men inte före 12.
0: Ja. Är du klar över att det är en ganska stor dag nu i helga? Är inte det damerna sin då i morgon? Det kom det bra på det, Carl.
1: Nej, det gjorde ju inte det då. Vi får nog bara ordna en ett kvart.
0: Ja, det, vi ska spela lite musik och se det. Vi kommer lite längre ut i programmet så det heter på fint då.
1: Ja då.
0: Men kan du lika vara nu 2-3 dagar med snö, regn?
1: Ja, men sånt som nu. Ja. Var det nödvändigt?
0: Ja, men vi kan inte göra något med
1: nej,
0: det.
1: Men det måste ha måk. För jag skulle ned här nu som att en måk. Nej.
0: Du är irriterad alltså.
1: Ja, det är inte nödvändigt.
0: Nej, så är det. Det är mycket som inte är nödvändigt.
1: I kväll
0: ska vi köra sån du har spörsmål.
1: Ja.
0: Anna Kvärt och Sara Lagan och Karebo sa till ingångsfrågor.
1: Det blir lätt blandning då.
0: Det har du svettig ut. Eh?
1: Lätt blandning.
0: Ja. Och vi ska börja med ett spörsmål som du har där.
1: Ska vi börja med det?
0: Telefonnummer är 528-60-660.
1: Det tror jag vi ska ta upp igen någon gång i sändningen.
0: Jag tror det är att det är en del som inte vet det.
1: Ja, men det kan hända. Det kan så...
0: Inte helt säkert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då ringer det 60-666. Så kommer
0: inte
1: det här.
0: Nej, då kommer inte det här. Nej. Men så tydligen är inte vi ändå alltså att vi säger det. Det tror jag.
1: Nej.
0: Och så ska du säga nu spörsmål och så ska jag säga vad musik vi får och så, ja.
1: Då kör vi löpet som vi har gjort då.
0: Ja, ett gott löp.
1: Ja.
0: Hoppa på ny inringar då.
1: Ja, och
0: visst det är många i samma rumma då så kan det bli enig om att en ska ringa.
1: I samma rum?
0: Ja, i samma...
1: Visst det, sitt
0: i lag och sånt. Ja. Så.
1: Då får hen gå ut i garagen.
0: Ja, utan inte vi här på, nej. Ja. Sån är det.
1: Nej, jag har ett väldigt... lätt ingångsspörsmål. Vi började väldigt lätt.
0: Superlätt.
1: Ja. Men triathlon, det består av tre grejer, inte sant?
0: Ja.
1: Men Eva har det omvänt.
0: Fyratlon? Nej, har det omvänt?
1: Ja. Vad är sist? Mitt är grejt. Och vad är först?
0: Vet du, du snur och så blir det hinna vägen.
1: Ja.
0: Du blir snurig. Det har varit artigt det, du. Ja. Ja, men då ska vi höra Stein Ove Berg inte gråt om det är vinter och det är snö och dritvärd så det är nog.

0: Oh, är veteran?
1: Ja, så hon vann mina hade han och nu han och barnbarnen brukt han och nu är gamlingen min och brukar mest.
0: Ja, så veteran
1: både... han...
2: Ja. Vi har ditt ingångsspörsmål.
0: Ja, kom
1: ja. Jag kom det bara nu. Det var cykling och så var det...
2: Nej, du måste ha det hinvajen. Du tar det...
0: Var det bakvänt?
2: Ta det bakvänt.
1: Ja, det var springing, cykling och sen gäng.
0: Ja, vad kom det? Ja.
1: Ja.
0: Det där är...
1: Jag vet inte vad det är lika bäst.
2: Ja, nu menar du att det var hinvajen. Du har inte varit till Våtemärle en gång.
1: Nej, väl.
0: Ja.
1: Nej... Ja, du var, då fick det vaska oss och svett ändå.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det är det jag brukar göra.
1: Ja, väl.
2: Han är ganska bakvänt, du
0: känner. Ja, men svämmar över till Davidsgatan, tänkte jag en gång i sommar.
1: Vad sa du nu?
0: Jag känner svämmar över till Davidsgatan i sommar.
1: Ja, väl.
0: Det tror du på.
1: Du må ringa på förhånd, då sa han att jag är klar att ta emot dig.
2: Det är så det borrar på sjön när han kommer, ska jag säga dig.
1: Då får vi ha välkomst på dampen då.
0: Ja, vi må in på dampen ett på.
1: Ja.
2: Då, spör du någon?
0: Ska jag spöra någon åka?
2: Ja, det må du nog göra, visst du är lite kärre.
0: Har du sett någon älg äter du, Per?
1: Nej, det har jag inte.
0: Har du sett på fjärnsyn heller när han står och gapar och står och tygger?
1: Ja, han är väl drövtyggar.
0: Ja, det är jag, men han tygger upp igen. Men han äter gras eller vad det nu är för något.
1: Ja.
0: Men han manglar tänja, är du klar över det?
1: Nej, det är väl... Men han nappar väl strå och sånt med mulen, tänkte jag.
0: Men är det överkäven eller underkäven han manglar tänja, tror du?
1: Underkäven? Nej, ja, överkäven.
2: Har du varit på älgjakt?
1: Nej.
0: Ska vi se här?
2: Det bajt inte det.
0: Ja, manglar älgen får tänja överkäven eller underkäven?
2: Ja.
1: Vad sa du då?
0: Manglar älgen fåtänje i överkäven eller i underkäven?
1: Ja, nej, jag manglar i överkäven.
0: Ja, helt riktigt.
2: Ja. Var det någon sak? Han hade studerat lite på det där han.
0: Ja. Jag har filmat en älg som står och tygger.
1: Ja väl, okej.
0: Och så sa jag till honom, gap upp.
1: Ja.
0: Men han hörde inte.
1: Var det inne i hagen din där?
0: Nej, vi har inte älg in på hagen.
1: Nej, det var inte.
0: Du, vi är nog med jord.
2: Kan vi kalla första onsdagen efter fastelavnds söndag?
1: Ja, jag må nog fuglarna veta.
0: Nej, det är fan.
2: Ja, det är möjligt, det vet jag alltså.
1: Ja.
2: Och så kanske fejaren vet det.
0: Ja, tänk dig det. Du
2: tog inte den.
0: När du...
2: Kan vi kalla den onsdagen? Första onsdagen, inte fastelavnds söndag.
1: Jag har aldrig tänkt på.
2: Nu fick pipa en annan låt. Sa fejaren.
1: Ja.
2: Och då kallar vi det för... Kan fejaren få väck då?
1: Vad sa du nu?
2: Kan det fejaren styra med och få väck?
0: Det är ju sot onsdag.
1: Ja, det är ju sot. Är det sota?
2: Eller a?
1: Sota dag, ja. Aske och ja. Aske onsdag.
2: Ja.
1: Ja väl.
2: Axel.
1: Ja, jag har väl haft det, men tänkte inte på det. Va?
2: Nej, det är sån. Men vi, ska vi få gena rätt på det, Jörd?
0: Ja, nej, det är grejt det.
2: Vill ha det gå?
1: Ja, han är det snill då, han vet du.
0: Jag vet inte om Jon det då.
1: Ja, Udda.
2: Då är du med på Träcknia, den är fantastiska premien, Udda. Och då ordnar det en tur in inom...
0: Frisörluft, ja.
2: Frisörluft, och så får du veta vad du har vunnit.
0: Vet du vad det är?
1: Då har du det, ja.
2: Och så har vi
1: det är grej att checka alla tre.
0: Ja då.
2: Så har vi två bingo blöttjock.
1: Ja väl, ja. Okej.
2: Det är grejt, du har
1: en god... Då har du god helg.
2: God helg, ja. God helg.
1: Och ha det gott.
2: Ha det gott, ja.
0: Ja, det var en Per från Davica.
2: Ja, på Davica.

0: Ja, det är tydligen radion där ute. Vet du Jon alltså?
1: Om
0: det, jag får idag vitsa, är det klart och fint?
1: Ja, det är klart och fint. Och visst det är inte helt klart så kan det höra på nätet och det är i alla fall klart.
0: Ja, det är grejt.
1: Det är, då vitsa ska vara fin. Då ska vi alltså ha kvällens första rebus.
0: Nej, nu är jag spänt.
1: Ja, vi ska alltså på... vi ska besöka, vi ska upp ett fjäll, det är inte så våldsamt högt. Då finner du lite hus här. Jäntenamn plus rumme. Ett annat ord för rummet. Ett jäntenamn plus ett annat ord för rumme. Och vi är i Glöppen kommun och därifrån kan du gå på fina skiturer. 528-60-660. Och vi ska höra då musiken så... Ja, du får höra när det kommer.

0: Ja, det var vals till Tusen och Oddvar Nygårds kvartett. Vi hade en rebus. Ja. Ett grejt norsk jäntenamn.
1: Och är det någon som svart?
0: Nej, oh. Plus ett annat ord på rummet.
1: Och det är gloppen?
0: Jag kommer in i ett rum. Rummet, ett av rum och kan det heta köken och forskjellig. Och så kommer vi in där, ja, så ringde telefonen till Svein på 5 28 60 660, och du sa du var på skulpturen hela veckan.
1: Ja, det är 50 år sedan.
2: Och du gick på ski?
3: Jo. Ja då.
2: Kan Ödd gick på ski ändå för 50 år sedan, så han säger.
4: Han gick upp på Utvik i fjällen.
2: Ja, vi skulle nämna ja. Lite på
4: Karistova.
2: Ja, den tog hon gärd Sörbö så det bara raukit det.
4: Ja, till slut.
2: Du, nu är det fluxet lika stora trollkärningar ute här.
4: Ja, här är visst det här och tror jag.
3: Glöpp inte under dock heller, Gert.
2: Svein fortalde dig att ut på Mittgjäll det var benn och regnade då han får in och var i halv åtta tida.
4: Oh, ja.
2: Så det,
4: ja.
2: Det kommer väl krypande så här och regna.
4: Det, ja, räkna med det.
2: Men först ger lite plage för oss lite snöven, tänk jag.
4: Ja, nu är det
3: nu. Jag får bara måka er lite ros och så får snöven måka sig själv.
4: Ja. En lika snöven bäst när han är färdig möka.
2: Ja, har du gräsklippar eller vanlig snöskuffe du brukar? Eller snöfräsar med
4: en täck? Ja, vi har snöfräsar.
2: Ja, det... gräsklippar var lite dumt.
4: Ja, nej, det var lite möjligt nog.
2: Ja, ja.
3: Men har du mycket att måka då?
4: Nej,
3: inte
4: så väldigt mycket,
3: men det är nog.
4: Nej,
2: det är nog, ja. Ja. Folk är väldigt lejda. Har det varit lite mer stabilt att det varit fint sån och så färdig med den?
4: Ja, då var det greit.
3: Helt greit då. 2, 3, 4, 5 minus. Helt greit.
4: Ja.
2: Men jag måste säga att tiden förändrar sig. För nu stod det i VG att det skulle vara extrem väder. Det skulle melde 30 och 50 cm snö.
3: Nej.
2: Det stod där nu på onsdag.
3: Vad hände i landet då?
2: I VG. Det skulle komma 30-50 cm snö.
3: Ja, på Västlandet,
2: ja.
3: Eller?
2: Ja, ja. Extremt.
3: Ja,
2: men
3: ja, ja.
2: Det var
4: då
2: sånt.
4: Snövar vi ned.
2: Jag tror vi brukar upp det namnet. Vissa namn är extremt, så här
4: ja, men det,
2: kaos.
4: Det brukar jag nog uansett nu egentligen.
3: Ja, ja, det är extremt väg.
4: Det är mycket till för det.
2: Kris och kaos. Och det är strömkris och det är kaos på vägen. Och allt möjligt. Men vad är kaos? Ja. Då är det skicklig galen. Inte
4: det
2: jag förstår.
4: Det är det då.
2: Det är gräskor nämligen.
4: Men grätt som klassar är det väl det?
2: Ja, kanske.
4: Ja.
2: Då hoppar vi inte det är allt för mycket kaos upp i hövdaret när du ska till och svara på spörsmål och sånt.
4: Det är gött att veta det.
3: Nej, jag ordnar att jag ska ställa det är så grejt, Gert.
4: Ja.
3: Det, men du har följt fly, räknar jag med.
4: Ja.
3: Vad heter det där framme där det sitter så flygarna? Vad är det rummet heter?
4: Det är cockpit.
3: Riktigt. Har du varit fram och kika eller med dig eller?
4: Nej. Jag har inte varit så väldigt mycket uppe i flyet. Jag tror jag har helt med fast några och så. Och
3: ja.
4: Då har jag
2: aldrig
4: sett mig.
2: Ja, först fick jag nog lite luft i sånt.
3: Jag fick lov.
2: Ja, men nu är det nog så strängt.
3: Ja, då är det sånt riktigt
2: högt. Attentatet bort i USA. Den inte,
3: ja. Då, för 50 år sedan, då vi var tvångsänt norröver.
2: Ja.
3: För Kristiansand till Kyrkenes. Vet du, det gick nog 2-3 timmar. Då fick vi lov att gå fram.
2: Du fick fika lite, du?
3: Ja.
2: Ja.
3: Och ja, vad jag gjorde. Det var ett stort landet, ja.
2: Ja, ja. Ja. Tror du något på det, Gad?
4: Ja, det kan gött hända att jag ska truppa nu.
2: Att han inte glömmer landet.
3: Tack för tilliten, Gad.
4: Ja, ja. Ja, han lo nu.
2: Ja, han gjorde nog det.
3: Skulle gå ner i Kyrkenäs, ja. Kan han ha gått ner i Laxälv då.
2: Ja, det tror jag gärna. Jag var älv. Ja, vet du hur spörjer om en kort?
3: Ja, men ska jag spöra nu igen då?
2: Ja, vet inte du. Jag kan spöra, visst inte du med?
3: Jag spör du.
2: Jag kan för exempel spöra, vad för en organisation står bak fredsdrickeprisen?
3: Kort.
4: Kan du säga nu?
2: Jag må läsa på mig briljen så jag ser vad som står skrevet.
4: Ja, det må du.
2: Vad för en organisation står bak fredsdrickeprisen? Fredrikkeprisen. Fredrikkeprisen, ja.
3: Hva er det for noe, da?
2: Det er sånne, så, alle bygdene har et sånt lag, og det er dame. Oh. Som regel. Teppeid har det de. Det har med fast, det har med fasta å gjøre, det lager sånne faste labens...
4: Ja, sanitetskvinnene.
2: Ja, er det stemme?
4: Ja.
2: Litt hjelp man får lov å få.
3: Det er jo veldig snart aktuelt det, ute i mars der begynner
2: ja, ja.
3: Det.
2: Ja,
3: det
2: er jo det.
4: Nei, fast lavensøndag, det er noe helt til slutten av februar.
2: Ja, det er noe snart altså.
3: Og da er det sånn krembollestyre og greier.
2: Ja, ja.
4: Da er det krembollestyre og greier, ja, det er det.
2: Ja, det er ikke så lenge det er med onsdag, med øsk onsdag og...
4: Jeg tror den er 22. februar.
2: Ok. Ja, ja.
3: Ja, mandag er vi ferdig med halve februar.
2: Ja, det går fort.
4: Ja, det gjør det.
3: Det hjelper på. Vi ser om kvelden, det er lengre og lengre lyst.
2: Det er kjekt.
3: Det er kjekt, ja.
4: Ja. Ja, og det nå hjelper de på at det snart kanskje blir vår.
3: Å oh, ja.
2: Ja, det har hørt Steine Ove Bergsong at det ikke gråter om det er vinter og det er snø.
4: Neida, det sier så.
2: Det ordner seg nok.
3: Snøen.
4: Ja.
3: Det er snøen venter på en vår. Ja, det er flott. Nei, men da har hun galt svart på spørsmål både fra ja. Meg og deg, Jon.
2: Ja, hun er flink i kveld.
4: Ja.
3: Ja, har du hjelp, galt?
4: Nei.
3: Å, oh, nei.
4: Jeg sitter nå her, da.
3: Sitter alene?
4: Jeg
3: er
4: på dere.
2: Ja.
4: Helt da, ja, ja. Jeg er ikke alene da, men jeg kan ikke hjelpe til sånn som dette.
3: Så jeg, vi har ikke hjelp til så enkle spørsmål.
2: Du trenger ikke hjelp,
4: Nei.
2: Unge.
3: Nei.
2: Da, takker vi for du ringde oss og snakkes vi.
4: Ja, det var god helg.
2: Ha det godt,
3: ja. Ja, takk sammen. Men da var det meg.
0: Ja, da var det du, Odd, og da er jeg spent her.
3: Når gruppa DDE,
0: ja.
3: Den har de fleste hørt om.
0: Ja, det
3: er det. Både hørt om og hørt musikk.
0: Det bor jeg. Det har han drevet på 25-30 ja. År så.
3: Men hva heter han denne trommisen der?
0: Det lurer du på. Vil du ha hele navnet, eller?
3: Det må hele.
0: Ja. Den er god. 5-28-60-660 og Roland Sedermark, han skal sende om 5 røde roser, og det går siden det er morsdag. Vil vi gi deg over til dere møringer?
3: Ja.
0: 5 røde roser.

0: Jaha.
1: Det var Rudolf Cedermark som sång Fem röda rosor. Och Eldred Mo Överlid hoppar att få det i morsdags presang.
2: Nej, det är nog inte så väldigt viktigt då, syns ej. För det, när han plågar med allergi.
1: Ja, men då är det nog så. Då var det bara att vi fick överräcka dig då, musikalskt till dig då.
3: Ja, menar du äldre att visst du vinner, eller visst du får tjänst, ska jag Jon komma upp och spela till dig och synge till dig eller? Och Svein blir med
2: också. Han spelar så mycket snö att det råkar druckna.
3: Han är flink att spela kamp.
1: Det är inte så mycket snö.
2: Är det nog?
1: Ja. Men det är inte kris och det är inte kaos.
3: Nej, det går fint. Du bakar bara ut för muren, du äldre.
1: Ja.
2: Nej, jag tar inte ut på varandra. Jag regnar med detta snart ned för det är så tungt.
3: Och nu är han begynt att bli råten?
2: Han är begynt att bli lite salrig och såg när... Nej, jag har egentligen inte checkat det så väldigt. Men detta är det ned, så detta är det ned. Det går att bygga upp.
3: Ja. Men nu kan du fiska på radioen. Är det någon som vill hjälpa mig att sätta upp en altan?
2: Först morgon och detta ned.
3: Ja, men ja. Välkommen, jag kan hjälpa dig med det också.
1: Och då är det första tid. Är du förkylt dock?
3: Ja.
2: Ja, det är lite sån irritation. Det kan hända det värmepumpa så.
3: Tror du det?
2: Ja.
3: Det är torr luft alltså?
2: Ja, men ni brukar ha... en kopp med vatten stående ja. Ned för inne slik att det ska få dampen.
3: Ja, riktigt.
2: Så jag monterade ner med, och är inte upp under taket och är ner med golvet.
3: Ja, ner med golvet.
2: Ett stycke upp från golvet.
1: Ja, det är så många meningar om konstgåvaren egentligen.
3: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Jag har förstått det sådant att idag så är inte det upp under taket monterade längre.
3: Är det ner på golvet igen?
2: Ja.
3: Jag vet inte. Men jag fick en varmepump i morgon mellan 15 och 20 år sedan. Det var ner på golvet.
2: Var det?
3: Ja.
2: Ja.
1: Och den verkar gott, syns du?
3: Den bläst nog i alla fall i stad.
1: Okej. Det är bra att du heter gott.
3: Ja.
1: Vad då du gav på laget? Det är spörsmål du ska stiga till en äldre du.
3: Ja, äldre, ja.
1: Och satt och tänkte på då du...
2: Nej. Vill du ha svaret då?
1: Ja, det kan
3: ja,
1: du
3: det få.
2: Han heter Eskil Brönnbo.
1: Eskil Brönnbo, ja, det är helt rätt.
3: Det är broren till vokalisten.
2: Broren till Bjarne Brönnbo.
3: Ja, det är ju lite lika då.
2: Ja.
3: Tror du att laga samma uppskrift?
2: Ja, jag tror det är samma form.
3: En på fyra, blandning, en på fyra. Det är det hette när vi stöpte. Men du,
2: ja.
3: Kan du, ja det kan du sikkert, de fire, kan du de fire neste tala i det jeg leser opp nå? 4, 8,
2: 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ja.
3: Ja, Meier.
2: Var det du ville vete?
3: Ja, du kom, 4, 8.
2: 4, 8, 12, 16, 24.
3: Nei, du hoppet over et.
2: 4, 8, 12, 16, 20.
3: Ja, riktig.
2: Ja.
3: 20, 24, 28, 32.
2: Ja.
3: Og resten det var?
2: 40.
3: Nei.
2: Nei, hva du...
3: Etter 32 så blir det...
1: Er det 4 ganger nye på meg, vel?
3: Ja.
2: Er det etter 32?
3: Ja.
2: 36?
3: Riktig.
1: Ok.
3: For etter i dag, eldre, så snakker ikke det sånn som... Jeg og du gjør nå, 32, vet du. Det heter 32 nå.
2: Ja. Det er noe helt lenge, vel? Er ikke det der, 32?
3: Var ikke det når vi vokste opp, gikk på skolen?
2: Nei, da var det 32.
3: Ja,
1: du, eldre, du husker om Wenche Myhre sangen igjen, Vi lever, da-da-da-da-da-da-da. Men hvem som lager den melodien?
2: Vi lever.
1: No-da-da-da-da-da-da. Vestlands artist.
2: Hva du sa, han var vestlandsartist?
1: Ja.
2: Ja, det er noe, ikke han... han Kjøgel. Hæ? Nei.
3: Kjøgel, tenker du på Ivar Medås?
2: Ja.
3: Nei.
1: Vi kan gi et lite tips da. Han var vel, feirer vel dag her nå rett før jul? Jeg står rundt dag.
2: Altså, er det en låtskriver, eller er det en som
1: synger? Han synger også, men han, nedover han lager, så har hun spilt ned på plate, hun også.
3: Hva lager spesielt om Wenche Myhre, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
2: Og så er han vestlending.
1: Og så er han like gammel, altså. Han er like heldig som jeg og Nød, vi er på samme alder.
2: Nå vet du, nå, jeg vet det helt sikkert, men nå står det helt sikkert.
1: Han har lengre hår enn Nød. Han har langt hår, tross alderen.
2: Ja, men hva du sier han kommer ifra da?
1: Han kommer fra Vestlandet, Vestlandets hovedstad.
3: Regnbyen.
1: Ja, de traktene der, ja.
2: Ja, det er noe han der uffa meg.
1: Ja, uffa.
2: For gifte meg med Kaja.
1: Ja, hva?
3: Ikke det lenger da?
1: Ja, og så...
2: Eggum.
1: Og fornavnet hva? Ikke Jon, men...
3: Jakob?
2: Nei. Jan.
1: Jan Eggum, det er helt korrekt, Eldre. Dem er det du, Jon, og Nålau, nok en gang?
3: Ja.
2: Nei. Det var noe hyggelig,
1: da. Ja, da får du ha en god morsdagshelg.
2: Ja, jeg har sånn sagt takk det samme, da, men...
3: Ja,
2: ja.
3: Nei, men det takker vi for, Eldre.
2: Ja, det er helt greit.
1: Ha det godt, du.
2: Ha det.
3: Kveldens sponsor, Frisørloftet.
4: Frisørloftet, ja.
3: Det ligger nede i Moengården.
4: Og det, da kan jeg komme inn der, og du vet ikke hva det
3: er
4: for.
3: Nei, jeg vet ikke hva det er for noe. Det vil gi til velkommende. Men jeg skal bare gi beskjed, jeg i morgen, hvem det
4: er. Ja, da er det to bingo-blåttjøk. Og så har vi altså neste rebus. Og vi skal på, finne plass å gå på ski. Instrument. Pluss ja. Stryket. Instrument pluss stryket. Andre ord for stryket, så er du kommet på en fin plass du kan gå på ski. Og vi skal høre, dine grupper har faktisk spilt der også. Det er Bye Bye, Goodbye med Rainbow. Husker
3: Rainbow, du det? Ja, det var det påske, det er på 80-tallet.
4: 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: Det var alltså Hippiehäger med Torri Engs. Har vi med oss någon hippie nu eller kan vi ha med oss?
2: Du har du med Bernt Sövik ut och bryter snö så nu ska jag tuta på dig snart.
1: Du, jag ska tuta på dig? Jag kan ska tuta
2: när nu står i palote.
1: Ja men nu må du fortälla, vi lurte lite på vad det är nya bryter nu. Vad det är nu för att bryta det? Förlåt att köra bara i 50 har vi hört i ett och stämmer
2: det? Nej, 40.
1: 40?
2: Ja.
1: Jag känner jag väntar att snöva igen då.
2: Det är 40, det är, då vet du vad som gör att det aldrig bröt bil att göra sant. Det är 40, så är gränssaget.
3: Ja, men 40, är inte det lite knappt då? Ska du inte hiva snöven fan i valt? Unnskyld uttrycket.
2: Nej, nej, jag forskar på lite. Så det, och vi är nog där, så är det GPS-overvåka. Så det är full kontroll på vad vi styr med.
1: Ja, har du sån salte grejer bakpå?
2: Ja.
3: Men det må du stänga.
2: Ja, det är skrämmande och tjocka så vart det brukt.
1: Men jag tror att det är därför det är 40 år, för du ska få ut salt dock.
2: Men nu släpper det, för det regnar på lotet då.
1: Det regnar det på lotet, ja.
2: Ja.
3: Ja, ja.
1: Det vore utfordrande att ha brötting i år då.
2: Ja, det har varit mycket kraftig. När det snövar så intens då är det vriet.
3: Ja, men kan distrikt?
2: Kravet är ju svart asfalt, men det är inte så enkelt att få till då.
3: Nej.
1: Enaste platsen ni klarar att hålla det är väl tunnelen?
2: Det klarar vi.
1: Ja.
2: Nej, det är inte enkelt. Och så är det busslommen ska vi ta. Och så är det, ska vi ta hänsyn till gangvägen. Inte vi sprutar snuen på dig och så, ja.
1: Ja, kan du köra för det var i väsnet då, eller?
2: Jag kör för Norsand.
1: Norsand, ja.
3: Men vad har du färden, vad distrikt har du då?
2: Ja, nu är jag från Gällekrysset till Lotte.
3: Och Gällekrysset till Lotte, ja väl.
2: Ja, och så har vi en bil som går ifrån Gällekrysset och in i Holmöjan.
3: Oh.
1: Ja. Men Lotte är ju något snöhull.
2: Det ska jag säga, det är helt fel. Det snövar nog var vitt kvar tur. Så kan det vara på Svärpajde så snövar det nog var vitt på hissida och in på Lotesida.
3: Hissida av fjället?
2: Ja, hissida av fjället, ja.
1: Ja. Ja väl, ja.
2: Så det.
1: Det är sånt det.
3: Jag syns då Maj-Britt var modig ikväll. Och fortäller att hon var alene hemma.
2: Ja, hon skulle köra film idag. Hon säger så att de ska nu höra på den här radion. Kanske ska få mig ett spörsmål, kan ringa in. Nej, hon skulle köra på film, så hon skulle inte ringa in.
3: Nej, det, vi märker det, ja.
2: Men så hörde det att det plötsligt så var hon allikaväl.
1: Ja, nu ska du få svara på spörsmål. Splittas och lejne, det blir inte gott för dig.
2: Nej, det blir inte enkelt, jag förstår det.
1: Det kan bli ett helsikas alltså.
2: Ja.
3: Men du,
2: ja, det är bara, ja.
3: Vi närmar oss våren, hoppar vi.
2: Ja, svaret var ju en Olof från Alcatli då.
3: Ja.
1: Och glöm att spörja.
3: Jag glömde att spörja dig.
2: Ja.
3: Det tog du med en gång, sant?
2: Den tog ju fort.
3: Men du, kan det för några 3 månader som vi räknar som vårmånader?
2: Vårmånader,
3: ja.
2: Det är väl mars, april och maj,
3: ja.
2: Eller? Ja,
3: stämmer det. Är det bara i teorin det?
2: Det är nog det, du.
3: Ja, mars kan det vara en snömåne.
2: Oj, ja, vi jobbade ju i foten, det är 3 år sedan, då var det var 13 maj. Då hade jag lastat bilen upp i Åsen och då var det för 20 cm med snö på.
3: Ja,
1: det är grett. Du huskar du Ragne Tangen på säck på Barnetv? Hon hade en skummel figur där. Han hette Mr. Då på 60-talet.
2: Han
1: är inte på han.
2: Carnel,
1: jag tror att
2: Björn.
1: Ja, men vi så rädd, Mr. Nelson.
3: Mr. Nelson.
2: Ja,
3: det
2: ska nog lite då.
1: Ja, men då har vi fått grej på lite brighting och sånt och kodde och snacka lite med dig. Så då säger vi tack till dig.
3: Ja, det var fint att reda.
1: Ja.
2: Ja. Ja, men då ska jag tuta när jag känner förbi. Jag ser ju på större då.
1: Ja,
3: det är du.
1: Ja, hej då.
2: Yes, kvart.
3: Ja.
2: Ha det.
3: Kvällens sponsor, Frisörloftet.
0: i Moengården.
4: Og Nordfjorden er Radio 2, Bing og Bløtje. Og vi vil sende helsing til Hans Inge Lien, som er ute i feltet og brøyter han også. Han sier, vi har fått en melding fra han. Kjekt å brøyte, skriver han, og høre på nærradioen.
0: Akkurat. 57-86-06-60.
4: Ja. Kanskje vi skulle ha fått en rapport fra han også, hvis han føler seg kallet litt senere.
0: Ja da.
4: Da skal vi altså på en skiplass sted.
0: Og du?
4: Dette er ikke så mye nedoverrenning. Det er sånn at det, hvis du liker å gå langrenn og litt sånn.
0: Ja, nå er jeg spent.
4: Da skal vi, telefonnummer 528-60-660, på sauen, pluss konsonant, pluss bostad. Jeg skal gjenta det.
0: Ja, det må du ta opp.
4: På sauen, eller sauden, pluss konsonant, pluss bostad. Og her er veldig flott å gå på ski og skyte skiskyting, hvis du vet det, Øyvind.
0: Å ja, nå klarte jeg den.

0: Ja, det var ett och Anne-Marie Kvien som sång det här, och vi har inte fått in riktigt svar på rebusen. Vi får hjälpa till lite grann. Ett annat ord för luft. Det är helt på, ja, nu alltså, ringer det här. Och så plus vokal, plus och falle, minus e. Falle, minus e, ett annat ord för falle, och så luft. Vi kan helst säga det på hytter där, så säger det i alla fall mycket i det namnet.
1: Ja, du ska upp på.
0: Ja, och lägger dig. Ja. Nu har vi med oss någon, tror jag, så har läsningen gått då.
2: Ja, visst har du redo om ditt mirall.
0: Ja, vi ska till...
2: Vi ska till Hemsedal.
0: Jag ser följelig när jag tog det, du ransk...
2: Jag prövde att ringa i stan, men så... Tog det så lång tid att jag trodde det var för sejne.
0: Du trodde var för sejne, ja.
2: Ja.
0: Ja, och faller
2: det...
0: Faller det blir ju dale, inte sant?
2: Ja.
0: Så blir det... Täcker du väck en så blir det dale, blir det Hemsedal.
2: Mm.
0: Ja. Snö var vi nere på Sora. Kan du melda något krautande tjukt där ute eller?
2: Allt för mycket snö.
0: Det säger alla.
3: Ja, gör det gärna
2: det. Ja,
3: nej,
2: nu har vi nuk.
0: Ja.
3: Ja, men det hjälper ju. Näkte då?
2: Jag må ha mig en tur upp på turen och åka imorgon till det.
0: Ja.
3: Ja, visst du ska ha ut bilen.
2: Det var bara så vitt jag kom in i garagen idag.
0: Nu tidigare kväll så spelte vi den här Rainbow-melodien.
2: Ja, det var fel sång.
0: Varför var det? Ja, bye bye.
2: Ja, men det var typ i månaden som sång.
0: Ja, nej, det var som han orkestern.
3: Kan heter han? Kristoffer? Nej.
2: Det vet inte jag kan heta.
3: Ja. Nej, det är inte helt riktigt från vår tid, lite där du Britt.
2: Nej, det är inte från vår tid, Jon. Nej,
0: nej. Ja, det var från 80-talet när jag pratade faktiskt.
2: Ja, men det var inte Simona som sa.
0: Nej, det har jag. Du har fått gröv i stämmen i alla fall.
3: Har du varit i kontakt mot Simona sista 10 åren?
2: Ja, jag snackade med honom nu 5 februari, för då ringde jag för att då har han sett det bostad.
0: Ja.
3: Jag bor i Sandefjord ändå, eller?
2: Det är du i Sandefjord.
3: Ja, det är jag.
0: Huskar inte du det? Du var nere i radion och de fortalde det.
3: Nej, det var inte.
2: Ja.
0: Du och jag har Inge.
3: Nej. Men jag glömmer nog fort det.
2: Jon, nej, Odd, du måste ju glömma så fort.
0: Stämmer inte det, är du?
3: Ja, men jag huskar nog det som var förr i tiden.
2: Jag huskar
0: nog huskar det som var förr, ja, det är viktigt.
2: Förr i tiden, ja.
0: Och sponsoren ikväll, det må du nämna.
3: Oh, ja. Det, jag har nog sagt det. Så jag lovde att jag skulle säga det i alla fall 10 gånger.
0: Ja.
3: Jag har sagt det bara 4.
0: Ja.
3: Det är frisörloftet nere i Moengården.
0: Alltid. Ja.
3: Alltid Nuffjord heter det.
0: Ja.
2: Mm.
3: Det var 2 tjecka damer som var där när jag var inne och spåra.
0: Ja, men aldrig vi tjecka visst jag svarar ja.
3: Ja.
2: Ja, det blir ju det. Ja.
3: Då kollar vi igen. Det vet inte vi. Det var upp till dig.
0: Ja. Men det är nog gräskuring det. Då kommer det vanskliga tider här du Britt med spörsmål och styr av väsen.
2: Ja, vi får ta någon enkel.
0: Det var ett radioprogram på 60, på 70-talet och lite ut på 80-talet som hette 20 spörsmål.
3: Oh ja.
0: Kan det vara som var programledare?
3: Det går en reprise det nu.
2: 20 spörsmål?
0: Ja.
2: Oh, vet du vad? Det har jag faktiskt inte hört om.
0: Ja, det har du helt sikkert.
3: Ja.
0: Det går ändå faktiskt.
3: Det går reprisen
0: också. Nu är nya programledare. Men vad heter den första programledaren?
2: Det var han med dubbelhaka.
3: Det var han
0: sedan. Ja, han var nummer 2.
2: Knut Borge.
0: Ja, det var Knut Borge. Men han var för Håna. En rappkjafta, Östlänning.
2: En rappkjafta, Östlänning, ja.
0: Och det han sista som var, det var Trond Viggo Torgersen. Men det var Rolf Kjellfog, ja. Helt korrekt.
2: Nu fick jag lite god hjälp.
0: Jag kan inte hjälpa dig. Var inte hon där Google väl?
2: Vad sa du nu?
0: Det var inte hon där Google som hjälpte dig.
2: Nej, det fick jag pling.
0: Ja.
3: Ja, men du inte var på radio än.
2: Men jag kan inte huska att Rolf Kjellfog hade det spörsmålet.
0: Ja, var han som började med det programmet?
2: Han, Knut Borg, och sen var det han...
0: Trond Viggo.
2: Vaktmästaren.
0: Ja.
3: Ja.
0: Stämmer det.
2: Ja.
0: Men det var en Rolf Kirka som begynte med det.
3: Det var på 60-tallet, ja.
0: 70.
3: Jo, 70. Men inte ja. Det gick på radion och lite där. Ja. Nej, nej. Har du vet på insekt, Britt?
2: Insekt?
3: Ja. Ja. Har du det?
2: Det spörs nog, nej. Jag har inte vet på det, men det spörs.
3: Det ska inte, vi snackar ju om mygg och sånt. Hur många bein är det på en humle?
2: Vad sa du nu?
3: Hur många bein är det på en humle?
2: En humle? Ja. Och, vet du vad? Visst jag ser en humle så hjälper hon ut i det fri, för hon ska göra jobben
0: sen. Ja, så må du tälja beina först.
2: Det har jag faktiskt inte gjort då, men...
3: Nu går upp ner.
2: Fyra eller sex?
3: Det är enten fyra eller sex, ja.
0: Ja.
2: Ja, då säger jag sex.
3: Riktigt.
0: Tre på hver sidråd, eller?
3: det har ikke jeg undersøkt.
2: Det må du nesten bli det.
0: Det må vel bli. Må vel bli sånn.
3: Nei, men det er gode nyttedyr, det.
2: Ja, ja visst er det det. Mm.
0: Så, vi får si så, så et godt uttrykk. Humla suse, må gjøre ikke noe skade.
2: Er dere klar over det at inne i noen kjønne radio utenfor utgangsdøra, så er det et humlebol?
3: Er det?
2: Mm. Ja. Det er et lite hål nede på døra.
3: Aha.
2: Jeg stod ute og røykte en gang jeg hadde radiobingoen, så stod jeg ute og røykte i pausa. Og da kom det med 4-5 stykker og for inn i et hål, inn i døra.
0: Ja, men bor humlen i sånt det, altså?
3: Det er 4 hål inn i veggen.
2: Ja, det var et lite hål nede med døra på den radioen.
3: Ja.
0: Da må vi følge med til våre svein om det kommer humle til oss.
2: Det må dere følge med på.
3: Vi får det i underbrot,
0: ja. Ja, det skal du kjøre. Det skal bli liv.
2: Ja, det kan
0: vi gjøre. Håper ikke det blir under bingoen i hvert fall.
2: Det stemmer, det er et lite humlebo der.
0: Ja. Men da sier vi det sånn at vi takker deg for at du ringde.
2: Mm.
3: Har du svart på 2 spørsmål då?
0: Ja, du har det eget. Kvart sett, Hud.
3: Ja, men då är det rätt. Då ska jag sätta streck det här på det här, Britta.
0: Ja.
2: God helg.
3: Liks har du.
0: Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Då, Hud,
3: har... Hvis lørdofte är kvällens sponsor.
0: Ja. Och 2 bingoblåttjö.
3: Ja, det må det vara bra premie.
0: Ja. Det är rätt, han Svein ute, han har googlat med ett radio utav programmet. Det, men det är faktiskt 1947. 20 spörsmål, det var Rolf Kirkvåg som var den första oavsett kan vi snurra och vända på det.
3: Ja, jag menar inte det gick på radion också.
0: Ja. Ja.
3: Är det mig nu?
0: Det är du, ja.
3: Ska vi se vad vi har här nu då. Ja. Han rodde fra Måløy til Shetland og Leine i 1969. Hvem var det?
0: Han reiste til... Han rodde?
3: Ja, han rodde fra Måløy til Shetland.
0: I 1969.
3: Helt alene.
0: Ja, og Gryne Målvåk var ikke med, for hun sa nei.
3: Nei,
0: det var
3: hun
0: du som sa nei, sier hun.
3: Hun skulle...

0: Ja.
1: Då har vi tagit oss en sving om.
0: Vi har sving om.
1: Ja. Och då ska vi se, ja, kan vi ha med oss i på te?
2: Det var Gardsörbe.
1: Gardsörbe, ja. God kväll, god kväll.
2: God kväll. Och det var fast lavensris.
1: Stämmer det? Har du piskat någon?
2: Det har jag gjort.
1: Nej. Du har det till goda
2: jag
1: alltså?
2: Jag
1: har
2: lite känd.
0: Kända?
2: Ja, men den som vill lägga på fat i något lager utav nu när det är så mycket snö.
1: Ja, men där sitter damer runt omkring på butikar och säljer sånt.
2: Ja.
1: Så då släpper du och stressa ut i skogen och går dig fast och sånt?
2: Ja, jag släpper.
1: Ja.
0: Nu har det hållit ute.
1: Ja, ja, ja. Så släpper du ribba hörnen och allt det där?
2: Ja.
1: Ja. Det är lite grett så att jag får behålla de fjärr och de har.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja. Det är bra.
1: Mm.
0: Går det in i glöppa?
2: Ja, det går nog sin vantegång, tror jag.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja,
1: allt så det brukar.
2: Så mycket.
0: Jag var där idag tidigare och var där skicklig snökave.
2: Ja.
0: Det var så mycket att det bröt i bilen fast jag tar under.
1: Oh. Det.
2: Ja, det var det, sa du.
0: Nej, det var runt 4 timmar i natt.
2: Och ja.
0: Ja.
2: Ja, nej, då fick jag med mig för då söv jag.
1: Nej, säger du det. Nej.
0: Det är gärna som det är de flesta på den tiden där. Jag kunde äg så jag uppe då omtrent.
1: Ja.
2: Så och driver du och bröjter du också?
0: Hä?
2: Driver du och
0: bröjter? Nej, jag bröjter inte. Jag kör bröd.
2: Ja,
0: nej.
2: Men du kör bröd, ja.
1: Ja, det säger det att ge oss idag vårt dagliga bröd och så tjämar Ruben.
0: Ja, ja.
1: Ja, ordnar det
0: sig.
1: Ja. Så det blir bra, vet du. Nej, ja. Det är mycket. Det har varit mycket. Mycket nedbör, för att säga det så.
0: Ja,
2: det har varit nyck nu.
1: Ja.
0: Ja, nu. Det är så slitsamt att köra på det för.
1: Ja.
2: Ja, det må det vara.
1: Och visst du har mycket kättingar också, blir det nog ett styr.
0: Ja.
1: Det är inte något käckt. Ja, ja, ja. Nu sätter vi och ser på Nordfjord Närradio. Du kan finna oss på nätet. Det vet väl alla nu snart.
2: Eller? Ja, det, vi har hört det till, men jag har inte brytt mig med det.
1: Nej, men det kan du tänka på när du ska rejsa väck, när du inte har radion med dig.
2: Ja, det går.
1: Mm. Då är det väldigt greit. Vi har ju planlagt att... Och fortäller lite här till, ja, Kreti och Pleti. Och ja. Både den ena och den andra har fått besked.
0: Ja. Ja.
1: Så nu sitter jag säkert nere i Spania och hör på.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja det har gött hända.
1: Visst var där de var?
2: De har det hett och gött och släppa mörker.
1: De har det väldigt, väldigt fint.
0: De åker solstrålar, nej?
1: Ja. Jag såg ett bild av min yngste nevö, han gick på en sandstrand. Det såg ut som det var snö, men jag fann ut det måtte vara sant, så han gick i shorts.
2: Ja.
1: Ja. För ellers så hade det blivit lite kallt.
0: Ja.
1: Nej då, de har det säkert fint.
2: Det har det säkert.
1: Men jag vet inte om jag hade vilja byta.
2: Ja, det är nog någon, ja.
1: Ja. Nej, därför är det där som vi är och så får det så inte vi där får vara igen.
2: Ja.
1: Mm.
2: Fritt valet.
1: Ja, och då är du klar för massa goda spörsmål.
0: Ja. Jag kan skriva ett väldigt lokalt ett för ditt välkomnande då. Och på Sandan så stoppar du för att köpa en avis. Vad heter den lokal? På Sandan så stoppar du för att köpa en avis. Vad heter lokalavisen på Sandan?
2: Fredag tiden.
1: Ja.
0: Ja.
2: Heter den?
1: Den heter det, ja. Ja, men det är en god avis, är inte det då?
2: Inte det?
1: Ja. Ja, det är bara att få med sig de lokala sakerna så är det ja, lite, ja. Lite grett.
2: Ja.
0: Det är det viktigaste.
1: Jag måste huska att ta med mig posten hemma till idag. Den ligger på Hyundai.
0: Det. Ja, det är, ja.
1: Så jag ska vara postman Pett på väg hemma till.
0: Ja.
2: Ska jag köra inte posten alltid hon visar?
1: Inte kvar dag ser det ut som.
2: Åh,
1: nej.
0: Ska jag lägga posten där då?
1: Vi har visst fått en samla kassa på Hyundai så de puttar den ner i där.
2: Ja.
1: Och så är det då den som är över, den plukar med sig posten och delar ut över.
2: Ja, väl.
1: Så jag räknar med vi får en saftig gottgörelse från Posten Norge till våren.
2: Åh, ja.
1: Nej, då, vi är ju inte det.
0: Ja, då.
1: Nej,
0: lägger jag brev med några
1: kronor på. Nej, men då ska vi se vad jag ska ta och spörja dig om då.
2: Ja, det det.
1: Du vet att kroppen vår den klarar att danna D-vitamin. Men hur på kroppen är det sker?
2: B-vitamin.
1: D-vitamin, ja. D för David.
2: Och ja, det är för, ja, det är väl på hudar det, är det då?
1: Det är i hudar, ja. Det är därför det är så viktigt att komma sig ut i sola.
2: Ja, det var
0: som vi aldrig har om sånt.
1: Men så är det bara att det man passar på med sån solfaktor och styr av väsen också.
2: Ja, man håller på att smörja sig.
1: En må det. Eller så kan det bli andra plage. Så det är sånt. Nej, men D-vitamin, det må vi ha.
3: Roomservice!
1: Roomservice, ja. Nu tjej man.
0: Håre stäcker.
1: Man har skänkebevillning. Tack, tack. Tusen tack. Nu har han fått på sig kläder och nu har han färdig och bada.
0: Ja.
1: Så då är det nog lite rätt. Ja, men då är du ja, komma ja. I honom då.
2: Ja, men då får det vara god helg då.
1: Ja, tack god helg, lika så.
2: Ha det bra.
1: Ha det gott, ja. Ja, det var en Gert Sørbø på Sandane.
0: Då är det kommit
1: i gloppen. Ja.
0: Det är en av de som inte har slått sig samman med någon.
1: De har inte slått sig samman med någon, nej. Det var dig och Stryn.
0: Ja.
1: Och vi hade ju sån där fri affär inne i gloppen, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Det gick
0: väl inte. Det är många här och inte slått samman med någon.
1: Nej då, de ligger kin mot kin. Så det är ett styr.
0: Måde vara innan de vet till stat.
1: Vi är till stat.
0: Verkar det som.
1: Hoho. Ja, vi blev lurt in bakvägen där, tror jag.
0: Ja.
1: Men det är nog så. Det är lite grann där att slå ihop och klaska samman. Det är... ska inte göra för så sånt den inte är skeve.
0: Nej.
1: Skeve kan du klaska samman. Men nu är det då en speciell dag på söndag.
0: Ja, det är inte en vanlig söndag.
1: Ja, det är ju en vanlig söndag. Men det är nog, det blir kallat något speciellt.
0: Ja.
1: Ja. Och visst du vet vad dina dagen på söndag blir kallad, så kan du ringa in på 578-60-660. Och medan du tänker så tar vi Chasing med Jens Petter Thorheim.
0: Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Detta är då...
1: Det är en tent lokalt.
0: Detta är en stryning.
1: Stryning, ja.
0: Och jag äger Tanta Hass.
1: Ja.
0: Ja. Jens Petter Thorheim heter han. Då ska vi se vem vi har med oss. Hallå?
2: Det är Marianne Löset.
0: Marianne Löset, ja.
1: Ja.
0: God kväll, ja. God kväll.
2: Tidigare Marianne Hundeiden.
0: Ja, god kväll ja. En gång till.
2: God kväll.
0: Ja. Ja, men det var nog käckt att höra.
2: Ja.
0: Ja. Och det kan vara en slags söndag vi ska te på.
2: Fastlaven.
0: Fastlaven söndag, ja. Stämmer ja. Det. Det är dukar upp kvart år men till forskjellige tidspunkt.
2: Ja. Jag grät med en fyllning för att laga bollar med kram.
0: Ja, inte sant. Det är... Det är helt säkert, men tränger aldrig någon urskiljning för att laga sig något gott.
2: Nej då, det är
0: jag inte. Nej då. Det är bara att sätta igång.
1: Ja.
0: Ja, kan du få dagen till att gå med?
2: Nej, det går i dynamit.
0: Ja, det är sånt. Nordfjords svar på dynamit, Harry.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Bortsett från att det är Harry då, men.
0: Nej. Och ha lite mer kontroll på detonation han är.
2: Ja.
0: Nej, men det är sant. Du hade ju ett våldsamt projekt för några år sedan in bort i Årvika och Metenese.
2: Ja då. Ja. Det huskar jag.
0: Det huskar jag.
2: Ja. Nej, det var väldigt käckt.
0: Ja då. Det är trevliga folk där ute där borta.
2: Ja, kämpefin plats.
0: Ja, det är det också. Du ser rätt i Årvika.
2: Ja.
0: Alltid en positiv ting.
2: Det är nog jag som får mest igång.
0: Ja, det är inte sant. Vi satt och följde med kikkert. Det ska jag bara ärligt inrömma att vi gjorde. Det var underhållning hela sommaren.
1: Ja,
2: det var lite speciellt det där ute.
0: Det är sant. Det är det. Nej, men det är lite... När vi fick så film på hur det startade. Och det var kär och färga 8-8 och så grov det sig väg in med gravmaskinen.
2: Ja, det är klart, där måste ju maskinen komma sist och så måste den laga varje efter kvart. Så det är inte kvar av skott.
0: Nej, det är sant.
1: På varje kaj, ja.
0: Nej, det var inte färg kaj.
2: Det var ingenting,
0: det var kär färg.
2: Maskinen stod på lämnen på färg och så måste den sviga för att grava sig varje efter kvart för att få maskinen från färg och in på land, kan du säga.
0: Ja.
1: Speciellt.
2: Det var väldigt speciellt.
0: Det är sant. Det är inte många som hade klart.
2: Nej.
0: Jag hade bommat fullständigt.
1: Ja.
0: Både gravmaskiner och lämmen. Så det är så. Nu är han börjar bli lite våldsam. Han blir lite ösen han John Roar nu. Nu har han börjat med diskolys.
2: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Klarar han lys också.
0: Ja, nej, du skjønner, han hade ett flott jobb här i stan, men nu syns det att han börjar överdriva.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han har ju gått allt det där.
0: Det gick rätt i höjd på honom alltså. Ja. Det gjorde det. Så det är så, nu sitter han och signerar bilder av sig själv och ska dela ut till, på väg hemma igen.
1: Det blir inte många då.
0: Ja. Ja. Nej, men det där, vi får rona ner för vi far härifrån. Vi har nog lite tid ändå. Ja, nej, men det var nu käckt att höra från dig i alla fall.
2: Mm.
0: Så du vinner dig bingoblotje ikväll?
2: En gång till.
0: Du har lyst att vinna dig bingoblotje?
2: Ja.
0: Varför inte?
2: Har inte alla lyst till det?
0: Jauda. Absolut.
2: Jauda.
0: Ja, så vi har då två heldiga vinnare ikväll som får sig kvar sinne två.
2: Ja.
0: Men då må vi ha några spörsmål.
1: Vi må ha några spörsmål.
2: Ja, då med att få några spörsmål så är från efter att jag var född. För det sist så fick jag lite före jag var född, så det var lite vanskeligt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, nej det. Jag ska spöra ett lätt spörsmål.
0: Ja.
1: Det är en arena på Eid, där du kan spela på gröna plenar.
2: En gång till, vad du sa nu?
1: Det är en arena på Eid, där du kan spela på gröna plenar. Vad är det slags spel? Eller vad är det slags... arena.
0: Ja.
2: Sa du gröna plenar?
1: Ja.
2: Ja, det är golf det.
1: Det är helt rätt.
0: Ja.
2: Ja, upp på Stockenäs.
1: På Stockenäs.
2: Jag regnar med att du ska
1: golfklubb.
0: Ja. Ja då, det stämmer det. Då kan jag spöra dig om vad heter kroppens försvar mot virus och bakterier?
2: kroppens forsvar.
0: Ja.
2: Immunforsvar.
0: Immunforsvar, ja.
2: For eksempel.
0: For eksempel. Ja. Det hjelper ikke med kuler og krutt. Der må vi ha immunforsvar. Nei.
2: Passa på at det er bra siden ikke har fått koronabank i bordet enda.
0: Ja, nei, vi får... Vi har ikke fått det vi heller, så vi satser på det.
2: Det vel?
0: Ja, nei, vi... Ja, tror du det?
1: Tror hun går i hvert fall.
0: Borti Hunvita er det veldig liten sjans.
1: Er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Men nå har det seg det at jeg må av og til impite.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Ja.
1: Jeg kan komme via posten så du skal hente også.
0: Tror du noen har sendt meg et koronabrev?
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Den posten er vi liggende nå.
0: Ja. Det blir tatt med tang.
1: Ja.
2: Ja.
0: Neida, vi satser på det. Men altså, nå når den er såpass vaksinert også, så skal ikke det være noe sånn voldsomt stor fare.
1: Nå.
0: Sier deg da.
2: Får vi det, så går det helt sikkert bra.
0: Ja da. Vi kan ikke begynne å ta sorgene på forskudd, da blir det så voldsomt.
2: Ja. Nei, det er ikke hjelpig.
0: Neida. Nei, men det var kjekt du ringde inn, og så får du ha en riktig god helg, og så er du med i trekningen av to bingo-blokket.
1: Ja, god helg.
2: Ja. Ja. Takk for det, og god helg til dere.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja.
1: Skal du ikke spille golf nå da?
0: Nei, vi må måke så mye snø først.
1: Nei, men nå har han sølt vekk all snøven.
0: Han sølt vekk all snøven?
1: Ja.
0: Nå han tømte bassenget sitt, ja. Ja, det er akkurat det. Men jeg vet ikke om det nådde helt opp på golfmannen.
1: Nei. Vi tar det igjen, det også.
0: Ja, vi venter til våren.
1: Ja.
0: Det er mye vi skal gjøre til våren. Da blir det så bra.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har store planer.
1: Så vi må jo utsette vinteren neste år, for vi må ha vår hele året nå.
0: Ja, vi må ha litt sommer
1: også. Ja.
0: Ja. Så må vi ha litt haust.
1: Nei.
0: Ja, jeg må ha litt haust. Jeg må ha hjemme igjen sauene mine. Og så... Altså, jeg sier det at hver eneste sesong eller årstid har sin charm.
1: Ja,
0: men jeg begynner å vurdere litt denne vinteren her, altså. Jeg har ikke sett charmen på den.
1: Nei.
0: Nei. Men skal vi se, vi må vel ha flere innringere, tror ikke du det?
1: Vi må nok det.
0: Ja.
1: Du har sånne fine spørsmål.
0: Ja, veldig dykt. Det er så bra. Da er det et bakverk som er vanlig på fastelavns søndag. Og hvis dere hører godt ikke noe i sted, så ble det nevnt. Men hva er det folk pleier å bake til fastelavns søndag? Og da kan vi ta, mens dere tenker på det, Siri Nilsen med Alle snakker sant.
1: Alle snakker sant?
0: Mm.

0: Ja.
1: Kuling og små.
2: Hallå.
3: Hallå.
2: Hallå.
3: Det är Solgen här.
2: Ja.
3: Lärdal. Det var blåmåndag.
2: Blåmåndag, ja.
3: Ja.
2: Ja. Och varför kallas den blåmåndag? Vet du det?
3: Nej. Ja, det är grön vet jag vad det är, men det är nog inte fejt tisdag, tror du?
2: Nej, måndag.
3: Det är fejt tisdag. Ja, måndag, ja. Nästa fejt tisdag.
2: Ja. Nej, det har många olika.
3: Det här ska det heta. Det känns inte för det.
2: Ja, det är många olika teorier på det, känner du. Men det är också en religiös en, och det var det att det skulle ha en speciell farge till i fasten.
3: Ja, det var lilla.
2: Ja, och det var en väldigt dyr farge. Mm. Och blått var mycket, mycket billigare.
3: Ja.
2: Det kunde du få till på en enkel och grej måte.
3: Ja, det var nog sån religiösa grejer. Men jag läste faktiskt via avis eller på nätet som också. Jag bara kom på måndag och så kom jag på blåmåndag.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi får tro det blir en bra blåmåndag.
1: Ja.
3: Ja.
1: Blå himmel och...
2: Ja, blå himmel.
3: Blå himmel, ja. De har satt såna blå himmel. Nu är
1: jag såg han idag.
3: Vi såg faktiskt sola igår och dagen för.
2: Ja,
3: då såg vi
2: den här,
3: skulle
2: vi ha
3: haft den i 14
2: dagar,
3: vi är nog
2: med. Ja, men vi ser en sån, det var ju, idag var det sol, det var blå himmel, och rätt inte på så haglar det.
3: Ja, blå himmel och hagel, det är precis jag har sett, men det är så mycket ute då, men i alla fall så var det kraftigt snöbyde klockan 7:30 idag.
2: Ja, det var det sikkert. Det var inte
3: så galt. Men var du på Lotte... Nej, på Orsa, på Hundvita.
2: Har jag flyttat? Gud, det är ingen som har betalt mig.
1: Men hur ska du inte höga rätt på när du är på vägen?
2: Ja, det må jag huska. I Hundvita?
3: Hur snö var det också?
2: Nej, vi har inte så mycket snö nere. Där är ganska, bara så lite tynt. Men det är bra med takras för att säga sånt.
3: Ja, vi hade faktiskt 26 cm förrige veke på flatmark.
2: Ja.
3: Och den snö var mycket sådär då.
2: Oh, ja, men det är det som är feilen. Vi har inte flatmark. Vi.
3: Bakar du, vet du. Ja. Fördelar,
2: ja, vi har ju det.
3: Ja.
2: Så det är väldigt sitta läst. All snöven bara försvinner ner, Jonna.
1: Mot backa.
2: Ja, då. Nej, men alltså vi får tro det att när det här nu släpper taket en lång gång så får vi en, då får vi det igen, då får vi gott vär.
3: Ja.
2: Det vi satsar på det.
1: Ja.
2: Ja, och du är klar till fastelavn med ris och med boll och med...
3: Ja, jag ska laga en dejlig fastelavnsboll,
2: ja. Ja. Det är väldigt, väldigt gott.
3: Ja, jag får tycka på grund av att laga det bara en gång i året.
2: Ja, men det så har du någon vecka. Alltså jag blir frysen för att vi är ju bara två. Och en sån dag då blir det lite många bollar.
3: Ja, men det är bara två vi och ska lagas. Jag ska få det smaka där jag drog en nabogam.
2: Ja, väldigt grejt att dela ut av bollar.
3: Ja, det är det.
2: Ja, nej, men du vill gärna ha dig ett bingoblock eller två?
3: Ja, det är lätt att spela bingo kvar onsdag som så där.
2: Ja. Ja, men nu
3: sist var jag faktiskt bara ett tal i så sista.
2: Och var inte det spännande?
3: Jag tror det var 27 tilläggstal och då svartade jag lite.
2: Det vet du.
1: Ja.
2: Ja, nej men lite den där, det är spänning, jag vet du det är.
3: Det var nog käckt när du var sten här i bygda och då, det syns
2: det. Ja. Ja, men det är bra. Ska vi göra då? Ska vi göra om han Ruben har funnit ett spörsmål?
1: Jag kan ta ett kommungränset här. Gamla Eid kommune.
2: Ja.
3: Ja.
2: Den saknar vi.
1: Hva for fem kommuner var det i Sogn og Fjordane Eid grensa til?
3: Oj, det er grensa til Gloppen, Bryn, Honningdal og Volda. Og Davik.
2: Nei, ikke Volda.
3: Nei, grensa
1: til Volda. Stryn og Gloppen, og så to til.
3: Bryn, Gloppen og... Selje, og Måløy, og Davik.
2: Nei, Davik var ikke...
3: Eller Selgen, må det vel hette.
1: Bremanger heter det.
3: Bremanger heter det vel, ja.
1: Ja, Revåg, sier Bremanger, Gloppen, Håndalen og Stryn.
2: Ja,
3: den grad er fint.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Du skjønner at vi henger ikke ihop med Selje, vi vet du, egentlig.
3: Nei.
2: Nei. Ja, for det er så...
1: Det er et fylke mellom...
2: Ja, det är det. Så
1: det
2: är ett styr med dig. Vi hänger inte ihop någon plats.
1: Nej.
2: Nej. Nei. Men du kan jeg spørre
3: deg... Det hele greia med, nei, det bare lager mer arbeid for absolutt alle. Det koster masse penger å legge om dette styr.

0: Ja, en som där.
1: En som där.
0: Ja. Och vem är det vi har med oss nu?
2: Då har du en annan bra tid.
0: God kväll, god kväll. Annan bra tid.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och du är en som är. Eller där.
2: Nej.
0: Oh, nej. Nej. Nej, nej, nej.
2: Nej, nej.
0: Nej, men det man får vara som en är och inte vara som en skuplej, jag går så.
2: Ja, det är ett gott uttryck.
0: Ja,
3: det är
0: helt säkert. Nej då. Det är en kanske vara perfekt alla. Det är inte tal.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, nej, nej.
0: Det är väl bara om...
2: det är väl inte någon som är det, visst det ska så sånt på det. Eller så kan jag säga att alla är perfekta. Det är bara.
0: Vi är perfekta på hver vår måte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Så det är helt säkert. En får bara ta det ut på den måten.
2: Ja.
0: Eller jag vet, jag fick ett sånt uttryck från en mor. Jag är inte helt säker på om hon mente det som ett komplimang då. Men jag kom ut på köket och så var hon där ute och så såg hon på mig och så sa hon, att det går nog an att se så enfoldig ut.
2: Ja.
0: Ja. Det var väldigt skurring med det. Ja, nej alltså. Det var det att jag skulle ju så lite enfoldig ut, så det kan hända att jag klarte det sånn noklunde
3: greit. Ja, du klarte det bra då.
0: Ja. Ja. Nei, men kanskje går rundt å være perfekt hele tiden, det orker ikke jeg.
2: Nei, det er så travelt, ja. Det er fryktelig travelt, skal prøve på det.
0: Jeg tror ikke jeg hadde fått det heller om jeg hadde prøvd.
2: Ja, på ditt vis.
0: Ja, det er sant, vi gjør så godt vi kan.
2: Ja.
3: Mer kanskje på vent.
0: Neida. Ja, hvor det går ut med dere da? Mykje snø der da?
2: Nei, her er litt, men ikke sånn over mot det smitte. Her er det sånn 10, 15, 20 centimeter. Eller det er jo begynt å regne vekk over da.
0: Ja. Ja, det er det som er, det kommer færre, sånn, det er sånn opp- og nedveier. Eller opp- og nedsnø.
2: Ja, det er det. Men ja. Det er vel bare sånn som jeg må rekne med. Vi er jo ikke ferdig med februar enda, så jeg kan komme mykje rart også.
0: Ja, det er helt sikkert. Det er, vi kan aldri føle oss for trygge folk som kommer.
2: Nei.
0: Nei da, men altså, litt der, vi lytter bare ta imot. Vi kan ikke bygge mur vi også.
3: Nei.
0: Det går ikke.
3: Kanskje det.
0: Nei da. Nei, men har du Kallen hjemme da det i kveld?
2: Ja, han har faktisk fri mange dager i strekken, 4-5, og det er jo fantastisk bare det.
0: I alle dager? Har han tatt ikke ferie?
2: Nei, jeg har ikke tatt ferie. Det er bare en fri periode.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er godt det å kunne slappe av litt inn i miljøet.
2: Ja, det blir mye helg og kveld, vet du, og da er det.
0: Det er akkurat det. Det er vel det, da folk flest vil se på et film.
2: Ja,
3: ja.
0: Så det er det. Ja, men det er veldig kjekt at det kommer noen rundt omkring og syner film, så en kan få kinoopplevelsen.
3: Ja, det er kjekt på kino.
0: Ja.
2: Film er best på kino, ja.
0: Ja. Jeg blir ikke bare kastet ut, men jeg bråker så feilt, sier jeg. Jeg ler visst høyt, sier jeg.
2: Ja. Hva sa du nå?
0: Det sier at jeg ler høyt.
2: Åja, ja, men det er lov. Det er lov. Det er lov, eller?
0: Nei, men altså,
2: ja.
0: Der var en gang, jeg var på, altså, på en forestilling i operahuset, så Hairspray. Det er en musikal som ungdommene hadde satt opp. På videregående skole. Og jeg lo og koste meg, og så var det da en kjæring som satt ved siden av, hun sa det da forestillingen var slutt, at hadde jeg vet jeg skulle sitte la med deg, så skulle jeg hatt med meg æreproppe.
2: Nei, hva i all verden?
0: Hun hadde ikke fått med seg mye handlinger da, ved seg.
2: Ja.
3: Ja, da vet du et annet gang. Du tar med
0: til naboen. Ta med æreproppe og dele ut. Vær så god.
2: Du får ha en lomma som deler ut til deg ved siden av det.
0: Ja, vi får gjøre det. Og det er rett foran.
2: Og bak, nei, bak er
0: det. Bak går greit, men foran kan det bli litt heftig.
3: Ja.
0: Ja.
2: Men, så du vet du svaret, eller?
0: Ja, svaret, ja.
2: Det var vel feite tisdag, var ikke det?
0: Det var feite tisdag, ja.
2: Ja.
0: Det er jeg veldig, veldig opptatt av påske, og det som foregår foran påske, og sånn, veldig, veldig glad i sånt.
3: Jula var helt påske.
0: Nei, jula er jeg ferdig med, det er ikke så gøy. Jeg liker påske, jeg er en veldig snålt menneske, tror jeg.
3: Ja, hvis du ikke liker jula, så...
2: Påske var jo lenger enn jula, egentlig, da.
0: Mm, den gjør det. Och så är det då går du mot vår och så är det kyllinga och så kommer det lamb och så. Gud så käckt.
2: Ja.
3: Bara värsta. Ja,
2: då är du jordmor för fullt.
0: Då blir det jordmor för fullt, ja.
3: Ja.
0: Så det är sånt. Så, nej, men en påska, den är fin. Den gläder mig vid till.
3: Påska är god.
2: Ja, det är fint.
0: Ja. Men då ska vi se om vi finner några spörsmål då.
3: Ja.
2: Ja.
3: Kan ska jag först?
0: Har du någon klart?
3: Ja.
0: Ja, då blir du först.
3: Härifrån får folk, alltså det är en plats härifrån i närheten. Folk får mjölk ifrån.
0: Ja.
3: Var är det vi får mjölk? Kan du få mjölk ifrån här omkring?
2: Ja, Birkelo.
3: Det är helt rätt.
0: Ja. Hon får ju stor kvanta med mjölk, hon vet du.
3: Ja.
2: Ja.
0: In på patitja sin.
2: Ja. Det kommer flera gånger för vecka.
0: Ja. Och så får det rätt ut igen.
2: Ja, det är bra.
3: Går in
2: här
3: i dörra och ut i dörra.
0: Ja.
2: Ja, det är helt super.
0: Mm. Eller så kunde det blivit ett upphoping.
2: Ja, det hade inte varit så bra för mig.
0: Nej. Kunde det blivit lite i mesta laget.
2: Japp.
0: Ja. Men då kan jag spöra dig, hur många farger är det i det schweiziska flagget?
2: Två.
0: Ja. Och det är?
2: Rött och kvitt.
0: Ja. Det är rödbånd och kvitt kryss. Eller, ja. Det stämmer. Mm. Nej, nu var du god.
2: Ja, jag har en god hjälp av sidan av mig, vet du.
0: Ja, men är inte det bra att ha en god vän vid sin sida?
2: En god vän vid sin sida. Ja. Det är en uppkomma av allt möjligt.
0: Ja.
2: Dåliga vitsar och diverse.
0: Ja, men jag ska inte kimsa av att vara uppkomma av dåliga vitsar.
2: Nej.
0: Det är sån, jag är uppkomma av ting som folk aldrig har behov för att veta.
2: Ja.
0: Det kan jag.
2: Ja, men
3: noen... Du må ha sånn også.
0: Fullstendig ubrukelig informasjon.
2: Nei, ikke alt vel. Du vet noe vel litt mer.
0: Ja, litt grann, men ikke mye. Så det, så. Ja, ja. Men det, vi får bare...
3: Vi trenger litt av alt, den der.
0: Ja, da, det er sant. Tenk hvis alle var like, det hadde blitt forferdelig kjedelig.
2: Ja. Hvis alle skulle gå rundt og være snus for noe steg hele tiden, da hadde det blitt fryktelig kjedelig.
0: Ja, det tror jeg. Det hadde blitt...
3: Det var veldig lite for læreren og lærereleverne, da. Hvis ja. Alle kunne alt og det samme.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Nei, jeg må ha litt av hvert.
3: Ja,
2: ja lærerne må nå ha litt å stri med en av sin
0: tekst. Ja, selv når vi kommer oss i år, når det... Så det er sånn, nei da, det er et ganske krevende yrke, vil jeg tro.
2: Ja, det tenker jeg. Det var faktisk det jeg var helt sikker på fra starten av at jeg aldri skulle bli, det var lærer.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nei, jeg tror ikke jeg hadde egnet meg som lærer heller. Jeg hadde lært deg bære unota.
2: Det blir sikkert mye rart også.
0: Ja, det tror jeg. Oi, sånn. Det skurrer veldig, Unota. Du
3: skal være musikklærer.
0: Ja.
3: Musikklærer.
0: Nei. Nei, jeg tror ikke jeg hadde egnet meg som det heller. Jeg tror det er best
3: at... Synge opera og...
0: Jeg tror det er best at jeg er der jeg er.
2: Ja. Du hadde vel lovet at synge inn deg selv, tenkte
0: jeg. Det hadde blitt sånn solokonsert, ja, det hadde nok det. Nei, det er ikke sånn du skal gjøre. Jeg er egoist, vet du. Skikkelig.
2: Nei,
0: ja.
2: Nei.
0: Det
2: er ekstremt glad i å synge, ser
0: du. Ja, egentlig. Men alle får synge med sitt eget nebb.
3: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen av to bingblåtje.
2: Ja, den er god. Da får dere ha en god helg.
0: Ja, takk like så, og lykke til med fastlaveren.
3: Ja,
2: takk for det.
0: Ja. Greit, ha det godt.
3: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja,
3: mm.
0: Det var feite tisdag.
3: Da
0: er vi ferdig med hele feite tisdagen. Men da lurer jeg på, der er jo skåteårsene inne i miljøet.
3: Ja.
0: Ja. Er det skåteår i år? I 2022? Og mens dere leter på kalenderen, så kan vi høre på Fogel i dag med Stavanger Ensemble.
3: Ja.

0: Där är så många.
1: Hör för mig.
0: God kväll.
2: Hallå.
1: Det var Sandane som calling. May we have your votes, please?
2: Champions League in fotboll.
1: Ja, stämmer det.
2: Rutfuglestrand.
1: God kväll.
2: Nu är det länge sedan jag har varit på tråd, så tänkte nu är det bingo blötje och snart tal, så då var jag.
1: Ja, men det
0: är det då.
1: Ja, nej, det är akkurat det.
2: Fotboll är intresserad till mig överhuvudet.
1: Gör inte det?
2: Nej, jag har en son så är, men nej.
1: Ja.
2: Det finns.
1: Nej, men alltså,
2: detta visste jag.
1: Detta visste du, ja. Ja, men det är goda grejer. Nej, jag syns det är bra det att de kuttar ut sådana ting och tar ifrån Putin allt som kan vara positivt.
2: Ja, vet du Karl, så skulle inte ta från detta så.
1: Ja.
2: Styr,
1: alltså. Ja, vet du vad? Jag skönnar inte. Alltså, vi skulle ha varit lite närmare. Det var ej som sa att hon hade levt så pass länge nu att hon skulle inte ha tagit 5 öre för att rejsa bort och tagit liv, Anna.
2: Ja. Jag skulle ha det gått, men...
1: Nej, det är inte gott att säga.
2: Det är fel greia
1: att se
2: på.
1: Ja, det är det. Det är virkelig... Virkelig felt. Det er det.
2: Så hvor lenge det held på.
1: Ja, men vi får håpe det at disse sanktionerne som de kommer med, at det kan virkelig svi på pungen, så de...
2: Ja. Nei, jeg har ikke sett så mye inn i det, men... Svi da. Nei, det er ikke noe kjekt.
1: Nei, det er ikke det. Så... vi får bare tro det at... Oi, sant. Vi har litt ommøblering plutselig.
2: Åh,
0: oh,
2: det är det du
0: ser.
1: Mitt
2: i sändning, ja. Nästan midnatt också.
1: Ja. Men det är då vi... Det, vad är det där säger? När sola går ned i väst, jobbar den late bäst.
2: Ja, det är det.
1: Så då kan vi säga att när det närmar sig midnatt, då är trolljor trevnaste.
2: Ja.
1: Det är ju ett uttryck.
2: Ja, det
1: är Jon Roar är väldigt aktiv nu i han har varit aktiv i hela kvällen
2: egentligen.
1: Ja,
2: han det men det är bra.
1: Det är sant.
2: Han är aktiv hela tiden.
0: Nej, nu springer ut dörren igen.
1: Ser man igen?
0: Han var igen då.
1: Ja.
2: Är det han som ska spörsmål? Nej, det är väl han inte.
1: Ja då,
2: nej
1: vi har massa spörsmål.
0: Oh, ja.
1: Vi har gott förberett.
0: Ja.
2: Och ta något lätt till slut.
1: Ja.
0: Kvar fylke. Kvar i fylke är det luftambulansen är stationerat.
2: Är det för
0: det? Det är för det, ja.
1: Ja. Stämmer det? Det är lite grejt att det är i närheten av sjukhus.
0: Ja.
2: Ja, det är väldigt bra.
0: Han är på sjukhuset faktiskt.
1: Han är rätt backa för.
2: Ja. Det är bra.
1: Ja då. Nej, det är väldigt god att placera ting.
2: Kommer fort och flyga när det är något...
1: Det är helt sant.
0: Det är med en gång.
1: Ja. Men då kan jag spöra dig, har du fått med dig, vi har fått oss ny kvinnlig prost. Den första kvinnliga prosten i Nordfjord.
2: Jag har sett det på Facebook och sånt, eller avisa, men är det inte pejlen på vad han heter?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men då, hvis jag hjälper dig lite, vet du. Hon har ett ganska kort namn, väldigt sån... Vanlig namn.
2: Vanlig kort.
1: Vanlig kort damenamn. Ja. Så liksom ta-ra-di-ra-da.
2: Maria.
1: Stämmer.
2: Maria du bedåra.
1: Ja. Och så är det då en smakstillsättning. Alltså, när du lagar mat så måste du ha något uppe i för att det ska smaka gott.
2: Mm-hmm.
1: Och då är det av och till så ska det vara lite syrlig, av och till ska det vara lite annan smak.
2: Ja, lite namn du ska fram till nu.
1: Ja.
2: Oj, ja. Annan smak, syrlig och söt och det kan vara bitter och det kan vara salt. Och det kan...
1: Vad du sa nu?
2: Salt.
1: Salt, ja. Det var första delen av namnet. Och så...
2: Saltkjel eller
1: salt? Saltkjel, ja.
2: Oj, ja, var det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Mari Saltkjell. Det är vår ny prost i Nordfjord.
2: Det är
1: värt. Nej, det är väldigt gott. Kvinnfolk har gjort en god jobb. Det är helt säkert.
2: Ja. Det klarar lika gött det är för Karan.
1: Ja, inte sant.
2: Kanske bara.
1: Ja, han som vi hade nog sist, han var helt ett år. Han så orkte ikke han mer og mer.
2: Nei, men det ikke mye å ha.
1: Østlæning, vet du ikke, vande med deg. Nei, da det bare å få deg øst om fjellet igjen.
2: Ja da, det helt sant. Ja da.
1: Ja, nei, vi må ha noe som vande med vind og veier og blist opp.
0: Snø og...
1: Ja. Ja da, men du klar da til faste laven og baka boller og...
2: Nei, jeg har ikke baka, jeg tror det blir kjøpt ferdig i morgen altså.
1: Ja.
2: Fyller det med krem. Ja,
1: men
2: det... Det er bare to i huset, så det styrer ikke så veldig.
1: Neida, det er ikke nødvendig å styre med.
2: Fjordland rømme greit i tisdag, så det var jeg som etter det, så skal jeg ha det da.
1: Ja. Ja, men da har du planen klar.
2: Ja, planen er klar. Ja. Det er det ganske enkelt.
1: Ja, ja men det, hvorfor så gjør det vanskelig når den kan gjøre det enkelt?
2: Nei, det
1: er jeg. Ja. Det er helt sikkert. Nei, men den er god.
2: Ja.
1: Da er du med i trekningen av to bingo-blokker.
2: Ja, da får vi håpe vi vinner. Jeg spiller med bingo nesten hver onsdag, så...
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, det er bare kjekt med å vinne på blokker.
1: Det er sant. Du har i hvert fall, det er i hvert fall to stykker som vinner, så du har en ganske god prosentsjanse.
2: Og det er to som vinner. Å, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så det er...
2: Nei, men det er greit.
1: Så, ja.
0: Og for deg...
2: Ja.
0: God helg og...
2: God helg og... Ja,
1: god helg.
0: Takk for det, ha det bra.
1: Ha det godt. Ja,
0: ja,
1: da er vel klokka såpass mye at vi lytter...
0: To minutter igjen.
1: To minutter igjen, ja. Ja, men da rekker vi å trekke. Han, Jon har letet fram apparaturen.
0: Apparaturen, ja.
1: Apparaturen. Så nå skal vi trekke da to glade vinnere, går jeg ut ifra.
0: Steg.
1: Så han durer i vei. Han har da funnet fram nummer...
0: Ja, men jeg har ikke...
1: To...
0: Jeg har ikke om...
1: Nei, men bare ta det for etter det så det står. Innringer nummer to var...
0: Andor Smørdal.
1: Andor Smørdal har vunnet seg to bing og blotje. Og så den neste... Nå har han hengt seg opp.
0: Nattogolver, den kulere.
1: Ja, vi må bare støvsuge litt, så skal vi se om vi finner den siste vinner.
0: Han får helt på botten.
1: Ja. Nei, der
0: den for
1: ja.
0: Sin vei.
1: Da er det en veldig spenning som bygger seg opp. Hvem kan det være? Finne Jon Roar kula før det er for sent og vi har gått av lufta. Og vi biter neglene mens vi sitter. Nei,
0: sier jeg. Pinere, forvant kula.
1: Du får se hva for den som mangler da, vet du. Skal vi se. Der fann han kula. Og det er nummer 5.
0: Der står Leila Mo.
1: Ja. Gratulerer Leila Mo, og gratulerer Andor Smørdal på hver sine to bingeblokker.
0: Ja.
1: Og de kan hentes på Monrad Jonsens efterfølger. Nei, vi gjør ikke det vanskeligere enn... Vi kan ikke gjøre det sånn at han Ruben kjører seg vil.
0: Nei.
1: Nei. Du kan hente bingo-blotjene på Monrad Jonsens efterfølger på mandag. Ja.
0: Ja.
1: I god tid før bingoen på onsdag.
0: Ja.
1: Mm. Vi sier det så. Så han Andor Smørdal og Leila Mo kan hente bingo-blotje på Monrad Jonsens efterfølger på mandag.
0: Ja.
1: Den er god. Da har vi en
0: god plan.
1: God plan for det meste. Men en god plan har ofte gått alldeles over styr, og det gikk litt over stokk og stein her.
0: Ja, men det er sånn det blir.
1: Ja da, vi kan ikke ta det så nøye heller.
0: Kanskje det.
1: Neida. Men da, Ruben.
0: Da vil jeg takke for meg.
1: Ja, og jeg vil takke for meg. Da takker vi for oss.
0: Ja, vi gjør det.
1: Og Jon Roar, han vinket noe voldsomt ut i teknikken. Høgt og tydelig, alle så den.
0: Nå skal han svømme ut igjen.
1: Nå skal han svømme ut igjen, ja. Så da avslutter vi med en våken drøm av vamp.
0: Ja.
1: Og så sier vi tusen takk for i kveld.
0: Og god helg.
1: Og god helg.

0: Jaha.
1: Ja, det var Ungard.
0: Det var Ungard, ja. Och så var det han?
1: Åsmund Olofsson Vinje.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: och han var född?
1: Han var född mot i Telemark.
0: I Vinje i Telemark?
1: Ja.
0: I dag herrens år, Achan?
1: Nej, det var
0: inte. Achan, Achan.
1: Achan,
0: Achan. Ja, det var det där. Ja, Gerd Sørbø.
1: Ja.
0: Hva ska vi finna på med dig idag då?
1: Ja, vad är det?
0: Snäking, vad kan hjälpa att snacka med dig om?
1: Jag snäkar, men vi brukar bara heilmjölk.
0: Du brukar heilmjölk? Nej, skulle det med kulturmjölk ut på...
1: Ja, jag brukar heilmjölk, men jag vet att det är som så brukar jag blandning av mjölk och mjöl, tror jag.
0: Det är inte blandning av mjölk och honning alltså?
1: Nej, jag tror inte honning då.
0: Nej. Okej, men lite snäke det. Och stäker du det jättepå lite då?
1: Ja, då först så bakar jag ut. Och så törkar jag lite, lägger jag ihop och så att jag törkar. Då stäker jag bara på en sida. Och så lägger jag iväg. Och så när vi är färdiga så täcker vi det igen. Och smör snäke på en sida.
0: På sida?
1: På sida, ja. Och då stäker vi det och lägger den törre sida ned. Och så stäker vi det på en sida när det tar snäke.
0: Nej, men jag med det var redan när jag driver med detta rör.
1: Ja, men vi klarar värde.
0: Du klarar värde, ja. För det var många sidor. Jag lurte på om löp så hade tre sidor till slut. Men...
1: Ja, hon har faktiskt. Det är två.
0: Det är två sidor hon har, ja. Okay.
1: Men det är två omgångar.
0: Löpse på högkant, det är inte så enkelt.
1: Nej,
0: men då kommer vi alltså stadig närmare snäcking här och...
1: Ja, men det är helt säkert. Det kan så något annat som de brukar.
0: Det kan smörja på så forskjellig, förstår jag. Men snäka löp så det står inte gott.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är inte... Hur många är det du lagar nu i advent då?
1: Nej, jag lagar inte så väldigt många.
0: Men du är fram i det?
1: Ja, jag brukar ha stort sett i fiskebröd. Så det blir...
0: Oj, ja, du lagar det? Du... Ja, väl, okej. Okay.
1: Ja, men jag snäkar dig för att jag är bara att hantera när det är det, när det är snäkar. Eller så är inte fiskbröd nödvändigt att ha något sån snäk.
0: Nej, det är inte nödvändigt.
1: Det är lite bara att hantera.
0: Ja, det blir lite sån, ja, enklare att smörja på. Du klistrar till det sönt.
1: Nej, men så om du ska blöta dig också, färdigt är det sönder.
0: Nej, akkurat, ja. Okej.
1: Nej, det är nog sånt som ägg har fungerat.
0: Det löpser. Löpser det och sånt, sen bara kan äta det till det kommer.
1: Ja, det är grattigt.
0: Visst, du har lite fjällsta gombat åt också, är det då helt topp.
1: Den
0: må du nog ha. Den må du ha, ja. Jag tror det är flesta på Nordstranda i alla fall, eller i Nordfjord och kanske på mycket av Västland där jag slutar laga gombat för att köpa på med fjällsta.
1: Ja, men det är bara att det är väldigt möjligt att få fat i mjölk, har jag intryck av.
0: Ja, det kan inte ha sån kartongmjölk.
1: Nej, det går inte det. Och så är det då att de har det på tanka och så är det lite möjligt att få fat i det.
0: Ja, en ska inte ta fat i det, säger de.
1: Nej, det säger
0: så. De som leverar mest mjölk, inte en gång de har till ägebruk, de köper kartongar där.
1: Ja, det går väl det.
0: Ja. Förr då var det då in på tanken och lyfte löket och så var det att ta upp det när det behov för. Men då är det inte så enkelt, säger de. Jag vet inte.
1: Nej, det säger så. Jag vet inte.
0: Nej. Det är nog rätt nack.
1: Ja.
0: Nej då, låt dig laga löp så dig så förstår sig på det. Det är helt
1: klart. Låt dig laga gombe dig så laga.
0: Ja, gombe och allt, ja. Det är inte tvil om. Vi ska i alla fall till ett dalföre österför. I kaffret dalföre ligger Näsbyen.
1: Är den i
0: Hallingdal? Det är i Hallingdal, ja. Och vem är det som bor i Hallingdal?
1: Hellbillis.
0: Ja, det är jag. Ja.
1: Många som bor i Hallingdal.
0: Ja, det är Hallingdal när vi vill är fram till. Men...
1: Och du vill fram till dig?
0: Ja, men Hellbillis, det är ju Hallingdal.
1: Ja, det
0: är det. Det är helt rätt. Ska vi se. Vi... Ja, her skal vi, her var det som så var så alt for enkle, og så er det som så var det bare tullende.
1: Men det er jo bare bare enkle, det er helt klart.
0: Ja, det er jo akkurat det du. Vi, hva for et fylke, nå er det litt geografi jeg har hamnet på her, og da gidder ikke bladet vi gjør, da holder vi oss på det da.
1: Ja.
0: I hva for et fylke ligger Saltfjellet?
1: Nordland.
0: Det er i Nordland, dette er Saltfjellet, det kommer vi til å høre mer og mer og til lenge på vinteren vi kommer.
1: Ja, da er
0: veiene stengde. Da er veiene stengde Saltfjellet.
1: Ja, dette, det hører vi hele tiden.
0: Det tyter jeg på, og det er sikkert en grunn for det også.
1: Ja, men vi så noe på dette, det var et fjernsynsprogram for et par år siden, eller i fjor, eller hva tid det var.
0: De som drev å brøyte. Ja.
1: Og de var vel på Saltfjell også.
0: Ja, men det sleit jo litt på Hemsedalsfjell også nå, hindagen.
1: Ja, helt utrolig det.
0: 25 trailere som sto fast fra Borlaug og oppover, og... Ja. Filefjell var oppe og omtrent ikke trafikk. Jeg forstår ikke hva det går der og tuller i disse svingene i Hemsedalnet eller Borlaug oppover. For det er en plass der setter seg fast, og så er det altså der.
1: Det er vel GPS-en som sier at jeg skal kjøre bra.
0: Ja, men stort sett er det jo dette folk som kjører der en gang for eller to for veka fra Mølja Bergen og Nordfjord og Sunnfjord og Sogn og så over, vet du. Det. Men de skal opp gjennom Hemsedalsfjellet, vet du. Det. Filefjell, det er jo spildrende nytt, og det er jo tunnel til du kommer opp på høgda, vet du. Jeg fatter ikke problemet.
1: De lærer ikke.
0: Nei, det vet ikke lærer heller, tror jeg. Nei, dette er noe tull. Det er litt treitnere når du kommer over Filefjell og så ned i Gjønne og Fagernes. Der er det litt atter frem og litt dårlig vei, men ja, det er jo begynner å komme seg der også. Det.
1: Ja, jeg har ikke
0: vært til
1: der
0: har ikke jeg bor. Tror ikke du det? Ja, ja. Nei da, Filefjell, jeg kjører efter Filefjell når jeg skal til, i hvert fall når jeg skal til Gardermoen og litt bortgjønne der, så er ikke det problem i hele tatt.
1: Nei, men det er bra.
0: Og til Oslo også for så vidt. Det er jo greit nok. Vi skal bare da avslutte.
1: Ja.
0: I hva for en by renner Glomma ut i havet?
1: Fredrikstad.
0: Fredrikstad, ja.
1: Trudeg.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Mm, ja. Jeg har vært i Fredrikstad noen ganger, og da har jeg sikkert sett Glomma uten at det var noen som fortalte meg at det var Glomma. Men...
1: Det var ikke klart at du kan buttre ut, det var en sjø.
0: Men ja, det er breie forhold når det kommer ned der. Det er det, det er ikke tvil. Gerd Sørebøya, da får vi se om det skulle bli bingo-bløtje på deg. Jeg vet jo aldri. Ja.
1: Nei, men nå har vi vunnet to ganger på rad.
0: Har du det?
1: Nå kan det nå være en kan annen tur
0: som kan bli. Skal jeg stryke deg og si det at du har vunnet nok? Nei, du er da med.
1: Ja, ja, det er bra.
0: Ja, nei, men helt i orden du. Jeg skal ikke gjøre så veldig mye umake for å få deg til å vinne. Vi skal si det sånn. Det er greit. Helt
1: opp.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, og da tenker vi rett og slett et... En sånn orebus til. Jeg hadde 9 bokstaver i sted, nå går vi ned til 8. Det blir enklere og enklere dette her. Og det er ikke noe dubletter, men det var en O for en Olina. En E for en Elling, det blir vel han da. En U for en Ulla. En D for en Didrik, en R for en Rasmina, en G for en Jakob, en L for en Laura, og en B for en Birger. Skal du ta det opp igjen hvis jeg ikke fikk med dere alt? En O, en E, en U, D, R, G, L, B. Dette sier dere absolutt ingenting. Ja, nå skal vi se om det er en kvann som tar spark på spark før det kommer noe hjelp her. Ok, slipper han igjen nå. Han var rask, eller var det hun som var rask?
2: Nei, vi er tre.
0: Och det är tre, ja väl. Ja. Och, så, ja. Och så var det Björn Jassetten som fick lövringa.
1: Ja, det var bara mig igen.
0: Stack in av?
1: Nej,
0: det är du där, ja. Ja, ja, ja. Ja, men det är bra. Ja, ja, det har du varit fram i det. Ja,
1: ja.
0: Ja, detta var inte du i tvil om.
1: Nej, det var julbord.
0: Det var julbord, ja. Det måste komma i löpet av kvällen, tyckte du, så du tog chansen.
1: Ja, det kom i löpet av kvällen, men inte i löpet av året.
0: Ja.
1: Det blir inte det, vet du.
0: Nej, nej. Ja. För det mest avlyst hade jag tänkt att säga, då hade det varit ändå enklare.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Lika greit,
0: ja. Ja, är inte det något käkt med julbord, menar du?
1: Ja, då, men det kan ske väldigt mycket skit.
0: Ja, fortell.
1: Nej. Det vet väl alla som orar att det kan bli både rätt och galet.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Ja, väl. Så det, du menar det är lika bra?
1: Ja, i dagens situation.
0: Att Windows-fabriken på Aid inte hade...
1: Ja, vi är så många att det är helt greit att det inte blir.
0: Nej, nej, det kan
1: det vara. Med coronasituationen och sånt, så no. Är det...
0: No. Nej, det är sant. Det, ja. Det är säkert det tryggaste.
1: Ja, då.
0: Hotellet på Sandå, de plar att ha, Gropper Hotel, de plar att ha mycket julbord och... I år så är inte det så väldigt mycket. De hade fått någon som hade beställt 45 stycken.
1: Ja.
0: Och så ringde de och avbeställde dessa 45. Och det är ju klart att det blir ju några kronor för hotellet.
1: Det blir det.
0: Men nu har det så att Gloppen Hotell de driver också med lite utläget av några tre hytter uppe i backarna uppe på NG-sätt.
1: Ja.
0: Så de var inte värre på det, detta firmaet. De bestilte overnatting i tre hytter som gavekort. De kan gjøre det hva tid de vil for 45 stykker av kroner 1500.
1: Fantastisk.
0: Ja, det er skikkelig bra. Det er skikkelig bra.
1: Det er
0: veldig
1: bra.
0: Jeg vet ikke hva firma det var, men slik det har jeg sansen for.
1: Ja.
0: Så tappte ikke hotellet så mye, eller ikke sikkert de tappte noe, hadde han sagt, og de fikk juleoppmerksomhet, ja. Fikk de, og
1: ja.
0: Alt vel.
1: Ja. Nei, men det var en veldig god ting.
0: Det var det. Det er helt sikkert, og det er jo et måte for andre å gjøre det også. Om de ikke akkurat skal sitte rundt et bord og ete og drikke, så er det jo andre måter å... Ja, det på kanske.
1: Det har jag.
0: Ja. Det var väl. Ska vi se. Han Knut Inge, han har ju grejer på forskjellige han.
1: Ja, det var ikke jeg.
0: Ja, det var ikke vi då, vet du. Det er nok rett, men...
1: Nej, det var ikke vi.
0: Vi får se. Hvor lenge må du være gift for at du kan feire diamantbryllup? Du har lenge igjen.
1: Ja, jeg er ikke gift.
0: Nei, der har vi det. Vi begynner å samle poeng nå.
1: Nei, diamant.
0: Ja.
1: Altså, du må nå opp i sikkert 70 eller 60, 66, 5, nei.
0: Du har vært inn på det, ja.
1: 50.
0: Det er vel gull. Det er vel gull. Og det må du være likere enn 50, ja.
1: Ja. Smaragd och jag har inte peiling.
0: Ja, det har du. Men du är inte helt säker.
1: Nej, det var jag vet att det 50 är gul.
0: Ja.
1: Det vet jag.
0: Ja. Du har varit in på det.
1: Jag var in på det.
0: Ja. Jag har det nämnt. Men du var så rask och gå högre att jag stöggar inte dig.
1: Ja, men jag har gått 60 och cykel. Då var det 60.
0: Då var det 60, ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det var det du.
1: Ja.
0: I hva för en fritidsaktivitet brukar en en kvart som heter Wobbler.
2: Wobbler?
0: W-O-B-B-L-E-R. En Wobbler.
2: Det vet jeg egentlig. Wobbler.
0: Ja. Du slenger det ut i, og så venter du.
2: Det fisking.
0: Ja, jeg kan wobble det for noe da.
2: Nei, det en dupp på en måte.
0: På en måte.
2: Ja. Det kanskje en dupp da.
0: Ja, det var en som drev å fiske opp i... Ja, det var et høye vatten, og så satt der en natt med, og... Du! Nå får duppen din under. Nå forsvant duppen din.
2: Ja.
0: Jeg ikke nøye med. Jeg kjøper en ny inn med henden på måndag.
2: Ja.
0: Ja. Så han tok ikke det så tungt. At han hadde fått fisk, det var ikke han helt klar over. Ja.
2: Ja.
0: Du har aldri vurdert å konvertere til noen slags munkeorden, rekner jeg med. Det er ikke sikkert du hadde sløpt inn en gang.
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg hadde nok ikke sløpt inn.
0: Nei, jeg er redd for det. Hva slags munkeorden blir også kalt gråbrødrene? Gråbrødrene? Ja.
2: Munkeorden?
0: Hva du kaller?
2: Ikke munke-munk da.
0: Hva? Nei, munk er ikke en munk. Å nei du, det er ikke så enkelt i munkelivet.
2: Nei, du har buddhistiske munker, du har protestantiske, du har katolske, du har...
0: Ja, du har ikke nevnt det igjen da. Den orden...
2: Katolske...
0: Nei, katolske, ja, det masse forskjellige katolske. Det jo stort sett katolikker som munker da, ta på våre kanter da, i alle fall.
2: Ja... Men du...
0: Det jo med munke som har...
2: Islamske munker.
0: Nei, ja, det finnes det sikkert, men det er jo farlige.
2: Men det er jo munker alt ihop.
0: Ja, det er ikke andre munker, så det er greit. Det bruker vi oss med i kveld. Denne ordenen, han begynner på F. Skulle du tro han var ifra...
2: F?
0: Ja.
2: Sri Lanka?
0: Nei.
2: Nei. Shiamismen eller noe sånt.
0: Ja, nei, vi roter ikke deg borti dette. Gråbrødre. Det betyr vel at det går i noe... Ja,
2: gråkappe.
0: Ja, sikkert nok.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men nå sitter det her og gubler, holdt på å si... Google.
0: De har aldri vært inn på munkesiden før, så der slapp ikke
2: det
0: inn.
2: Nei, det er fransiskanorden.
0: Helt rett, helt rett. Der fikk vi det. Det er fransiskanerordenen. De kalles...
2: Ja, hva religion er det da?
0: Nei, det er katolikker. Nei, dette må de sette dere nærmere greie inn i.
2: Nei, jeg sier at det er hyklere.
0: Det er hyklere, ja. Det finnes vel deg jo, kanskje. Det er jo greit.
2: Ja, men sa ikke det at det var katolikker, da?
0: Ja, det er det nok.
2: Ja.
0: For stort sett så er det veldig få protestantiske munker, så vidt jeg vet. Det kan hende det finnes det, jeg glemmer.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Da er det en som har base ut på Seljøyna.
2: Ja, men det er katolikk, tror jeg.
0: Ja, det er katolsk også.
2: Ja. Ja.
0: Og han driver og... Ja, hva han er her nå? Jeg har hørt om han nå for en stund siden. Han sleit om et eller annet, ja. Jeg husker ikke akkurat.
2: Ja, ja. Men... De er velkomne.
0: Nei, de fleste munker er ikke det nok ilt, tror jeg.
2: Det. Nei, da. Det er ikke det.
0: Selv om det kan finnes deg også,
2: ja. Ja, for all del.
0: Ja. Et mangletre, hva har du brukt det til?
2: Mangletre?
0: Ja.
2: Det er gammelt.
0: Ja, hva brukte du til om du hadde vært en gammel mann?
2: Mangletre er ikke så her okletre, altså jeg snakker om. Er det samme?
0: Hva har du kalt det?
2: Okletre?
0: Nei, det har ikke jeg kalt. Hva tror
2: du
0: det?
2: Så har kalenderen sånn tre i fjølene.
0: Nå.
2: Mangletre.
0: Et mangletre? Det er ikke noe som mangler, det har ikke med det å gjøre.
2: Nei, det vet jeg også.
0: Hvor du kan vite det, når du ikke vet hva det er?
2: Nej, jag säger det.
0: det har ju att det är fjöl och så är det handtak på.
2: Och ja, och så läser du kalendaren.
0: Nej, det är något helt annat. Ja, det
2: är det heter då?
0: Det heter...
2: Oklidre? Eller...
0: Nej, det är primstav du snackar om.
2: Ja.
0: Ja. Nej, det är något helt annat. Ja. Detta då brukar du till att glatte tøy. Klä. Och... duka av forskjell. Du dreger det över dig. Det är helt glatte fjöl med ett handtag på, så du pressar det ner och så dreger det över.
2: Nej, du kan inte kalla det.
0: De kalla, det är ett mangletre.
2: Ja, men du kan inte kalla det fjöl, för det är strykjärn.
0: Nej, det är inte strykjärn. Det var för det började med strykjärn detta år. Detta må du läsa dig upp på, gutten min. Det är så damerna som du har runt dig. De borde du veta detta år. Det är inte husmöra.
2: Hau, da i var sånn.
0: Nei. Men museet, ha.
2: Du må nå bruke det.
0: Museet, ha.
2: Ja, men vi har ikke museet på Skårhaug.
0: Nei, vel, ja. Nå, det får se. Jeg er sikker på, da finnes det manglet tre på Skårhaug, altså. Det var løy, hvis ikke.
2: Ja, ikke her i huset.
0: Nei, ikke der i huset. Det kan være, ja. Nej, men det får du ha det så bra.
2: Ja, då.
0: Skulle det komma över ett mangletre så får du se nöje på det.
2: Ja, då manglar vi det.
0: Grejt, ha det bra.
2: Hej då.
0: Ja, yeah. Det var direkt inne från Skårhaug. Det manglar ingenting, men mangletre vet inte det kan vara. Ska vi se. Vi går då vidare. Vi skulle spela en man i stad. Det var inte det, för Skårhaug-gjengen var så lynande raske. Men då bara spör jag, vem är det som synger här? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var många förslag. Olaf Stedje, han toppar länge, men det är nog inte han den här gången. Men däremot så var det han...
1: Odd
0: Nordstoga. Odd Nordstoga var det, vet du. Han låg i kan Jakobsson-sången.
1: Ja.
0: Ja, och vem var det så var, kom på det då?
1: Jorun
0: Björhovde. Ja. Sång du lag med?
1: Du kan... Jag var på skriva radio, nej på telefon. Det var väldigt... Man
0: skulle höra cykeln. Ja. Du får synge det sån, för dig själv nu att vi går och lyfter.
1: Det kan jag
0: göra. Du har begynt att träna lite på julsångarna, inte du?
1: Nej, inte så väl. Jag har inte fått på julsedjan
0: ändå. Så du har inte julstämningen då?
1: Nej, men jag har inte något som inte spelar på.
0: Har du något? Ja, men du tränger inte tonefölje. Detta tar du på frihand.
1: Ja, men, jag liker så gott att sätta på jule-CD, jag vet du.
0: Ja, väl.
1: Ja. Men det är inte så enkelt. Jag får se om jag finner något att spela det på.
0: Ja, detta är så. Och nyckel och det var Odd Nordstoga. Jag skulle till att säga Sissel Kyrkjebø också, men akkurat innan var inte hon med på. Men de hade en hel CD de to där. Så de sång julesånga.
1: Jag hörte bara han.
0: Du har ju bara hand inga gången, ja.
1: Ja.
0: Så då var ju hon med. Hon var satt säkert på kvilrummet och pusta ut.
1: Det kan hända.
0: Det skulle ju hon gjort.
1: Ja.
0: Han tog sig en paus, så han fick ta en alene. Ja, ska vi se. Nu må du har ju varit för det nu, på en stund väl.
1: Nej, nu heller, nej. Vi tog Hemsedalsgjeldet, så det var inte fört.
0: Så det är slut på den jag förde trafiken?
1: Ja, jag tror att jag tar och det bär ihop nu.
0: Det bär det?
1: Är det nog jag fört efter det?
0: Nej.
1: Jag må vänta till jag får fixa bilen min.
0: Ja, du är din bil. Det är låga i historien.
1: Det är det.
0: Ja. Det är det.
1: Ja, men det
0: kan hända ända väl, jag vet inte.
1: Ja då.
0: Det gör det nog. Ska vi se?
1: Ja, låt oss.
0: Jag väljer mig april.
1: Nej, men...
0: Vem var det som sa det?
1: Det var alltså... hade som har sagt en... Ypsel, men det var inte han.
0: Nej, det var det inte.
1: Var han Björnstjärna då?
0: Ja, var han BB.
1: Han BB, okej.
0: Björnstjärne Björnsson.
1: Ja, jag tror det går in jag.
0: Ja.
1: Det var lite kallt ute.
0: Han har faktiskt, ja han välde sig april där och det. Han har ju fått Nobels litteraturpris såg han.
1: Ja, det har han, ja. Kanske det.
0: Ja, och det var faktiskt samma år så han själv satt i fredspriskommittén i Norge.
1: Åh, så
0: han var involverad i...
1: Stämmer på sig själv.
0: I han dynamit här igen på alla måttan.
1: Okej. Okay.
0: Ja då. Så det tror jag har skett för att någon har sett i en kommitté och så får de fredspris... Nej, får de Nobelpris igen, Anje. Det är ju bra gjort.
1: Det är nog en som får det till.
0: Ja, det är som en som får det till.
1: Ja.
0: Vi kommer inte idag, Korge. Det är inte säkert att vi kommer i någon kommitté en gång.
1: Nej då. Det har inte som mål heller det.
0: Du har inte det?
1: Nej, inte någon Nobel. Nej.
0: Du tror att hur många som har det.
1: Ja, det är möjligt det, men...
0: Jag hade ju insett Hagen. Han var så snurt han inte kom in i den här fredspris-Nobelkommittén.
1: Han kan ju inte vara här i plats
0: han
1: heller.
0: Han visste inte hur han skulle snusa.
1: Ja, det är synd på honom, vet du. Liksom.
0: Ja, det är nog rätt nog det.
1: Ja.
0: Man har lite höga tankar om sig själv. Det ska känna James av, vet du.
1: Ja, men.
0: Det kan det bli nyck av det.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, det ska vi se.
1: Ja.
0: Hon har varit chef i Oslo-politiet och nu skriver hon krimromaner. Hva er det for ei?
1: Hanne Sustine Rode.
0: Ja, det er det. Ja. Tror du hun skriver sanne, ferdige historier, eller?
1: Jo, det jeg vet ikke hva hun gjør. Det,
0: kan hende hun blanda inn litt, vet du, så det ikke er bare dikt.
1: Hun kan jo gangen i det, da, så kan det hende det interessante bøker.
0: Men nå må hun liksom tenke på både fra en og hisse, ja, vet du. Det.
1: Ja, det må hun da.
0: Det er greit. Men hun skulle ha forutsetninger til å klare det, og det virker for at hun gjør også.
1: Det
0: gjør
1: hun nok.
0: Ja.
1: Og så, men det er ikke jeg som skal lese deg.
0: Har ikke du lest deg?
1: Nei, jeg er ikke så kjemmende litt av med deg.
0: Ja, ja, ja. Vi... Ja, vi nevnte akkurat Nobelpris i litteratur. Hva for en kvinnelig forfatter fikk tildelt Nobelprisen i litteratur i 2015?
1: Åh, nei, 2015?
0: Nei, dette skal ikke du klare. Du har aldri hørt eller lese om det, Svetlana Aleksejevic.
1: Ja,
0: nei, dette tror jeg vi kunne spart oss. Nå dreit jeg meg ut, vet du. For dette der, hun har vel knapt nok, jeg kan hende hun har vært mye lese i Norge, det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt om hun før.
1: Ikke heller.
0: Så da finner vi noe annet her. Musikk fra 60- og 70-tallet, passer det bedre?
1: Det er fint å høre på da, men det spørsmålet om jeg kan...
0: Skal vi se. Hva for en kvinnelig artist ba Oh Lord om å kjøpe en Mercedes-Benz til henne?
1: Åh, hun...
0: Janis Joplin. Janis Joplin, ja. Helt rett.
1: Den har vi hørt noen ganger.
0: Den har du hørt noen ganger. Det er i alle fall sikkert. Skal vi se. Ja, her har vi... Hva for en amerikansk popgruppe ga ut Daydream Believer og Last Train to Clarksville? Daydream Believer, det var første mini-LP-en eller singelen jeg kjøpte i hele tatt. Hvem var det som ga ut Daydream Believer?
1: Var dette på 60-70,
0: eller? Dette var på 60-tallet. Det var vel helst en sånn fiktiv gruppe. Det var et plateselskap eller noe sånt som så i grunnen setter det ihop. Det var ikke noen som begynner i kjelleren å spille seg opp, for å si det så.
1: Nei vel?
0: Men de hette det...
1: The Monkees?
0: The Monkees, ja, riktig. Hør du at jeg skulle være på katt nå?
1: Ja, det var det som skjedde.
0: Jeg kunne ikke være noe annet. The Monkees, det er helt rett.
1: Oi, oi, oi.
0: Nå skal vi se om du kan gå ut av radioen i kveld med flagget til topps.
1: Ja, det er ikke godt også,
0: jeg. Nei, det er jo ikke sikkert, da. Men,
1: nei, det
0: er ikke. Hva for en av Beatles-gutene dannet et band som hette Wings?
1: Og Wings, Paul McCartney.
0: Det var Paul McCartney, ja. Helt rett, helt rett. Ja da, Wings, de var ikke så helt av veien heller, faktisk. De hadde noen slægere, de også.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå er klokka kommet der at vi får ikke inn noen nye... Nye kandidat. Nå kan du få 4 minutter til å fortelle en god historie, du.
1: Nei. Jeg har noen stikker som skal inneholde.
0: Ja, nå kan du underholde i 4 minutter. Kan vi begynne å rydde litt her og styre på, så skal jeg gå inn og ta trekningen da etterpå.
1: Nei, jeg har ikke så veldig mye god historie. Det var kaldt i dag.
0: Har du frøse?
1: Nei, det var bilen som hadde frøse.
0: Åja, ja vel,
1: ja
0: vel.
1: Ja,
0: jeg
1: måtte skrape is ut der.
0: Skal du gå? Er du begynner å fyre?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Det er du.
1: Ja, ja. Det är så gott att ha vedavne.
0: Jag tyckte vi pratade om den här veden en gång för, ja.
1: Ja, ja. Nej, det är massor ved.
0: Men du måste inte och mata hela tiden. Var det vi fann ut?
1: Nej, så galt var inte det.
0: Det var inte så galt, nej. Okej.
1: Okay. Ida, det går fint det här.
0: Det går fint, ja. Förlåt.
1: Ja, ja, ja.
0: Den är god. Då vill jag ha ett nummer i miljö 1 och 6.
1: Ja.
0: Kan du ge mig det?
1: En.
0: Ja. Marianne Löset står här. Känner du hon?
1: Nej, men jag skönt att gå ut med Leila.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så var sagt.
1: Mm.
0: Och då hoppar jag att en kvant kan överbringa en par bingoblöcker till Marianne Löset, kvällens vinnare. Och må hon vinna stora summor på dig? Följde du med nu förra onsdag?
1: Ja.
0: Gick det ut några stora saker?
1: Nej.
0: Gjorde inte det? Så då är det 12 000 nästa gång då?
1: Ja, det är det.
0: Då uppfordrar vi...
1: Då
0: uppfordrar vi alla om att köpa block och vara med och spela på onsdag, så får det pengar till jul.
1: Ja.
0: Om det får det för jul, det vet inte jag.
1: Det blir väl
0: i månadsskiftet. Det blir väl i månadsskiftet utbetala dusören, ja.
1: Ja, det är det.
0: Ja, men du, Jorun Björhovde, då får du ha tack för stunden du också.
1: Tack tillsammans, ha en fin helg.
0: Ja, tack tillsammans.
1: Adam.
0: Och jag, Jon Ölling Vareide, och vår eminente tekniker Kristoffer August, vi tackar för stunden vi också, och kan hända vi snackas eller höras en gång till före jul. Aldrig gött att veta. Hvis vi lever och hälsa. Vi har då planer om att ha det. Så det. Då säger vi bara, ha det så bra.
2: Väl mött till fredagskväll.

0: Och hon
1: bodde mesteparten av livet sitt
0: i Brasil.
1: Allt du vet om det kongliga.
0: Och hon är 191 år nu för någon vecka sedan. Hon, Astrid.
1: Hon hade någon miljönamn och hon.
0: Ja, det kan hända, men det vet jag.
2: Våldsamt spörsmål du skulle...
1: Och hette Astrid Maud Ingeborg.
0: Oh, ja.
1: Vet du, kongliga, ja. Det klarar inte att vara med
2: ett namn.
1: Ett namn. Nej, inte to, de må ha flera.
0: Ja, det må väl det. Som är säker på att alla blir uppåt Kalja.
1: Ja,
2: chansen är nog större då att det blir uppåt Kalja.
0: Ja.
2: Det är helt sant.
1: Men Maud, det måste nog bli bästa mor av det. Blir inte det där du gör?
0: Ja, Maud, det var mora Sola.
1: Ja,
2: dronning Maud.
0: Mora för faren Aspri. Ja.
1: Så
0: det var bäst.
2: Det var lite kongelig släkt.
1: Ja, då blev vi enig då, Gard.
0: Ja, till slut så var vi det.
1: Men det är dyrbutiken här på Eid. Vet du vad den är här?
0: Ja. Nej, jag har inte peiling. Men jag har redan sa det.
1: Det är gamla moen går här.
0: Ja.
1: För visst du skulle då vinna något så skulle du bara hänvända dig där nere.
0: Ja, hvis det vinner noe, så overleter det til døtre.
1: Ja, det er samme. Jeg skal nå bare inn og si hvem det er.
0: Jeg har ikke dyr, men hun har katt.
1: Oi, ja.
0: Hva
1: katten heter du, Gert?
0: Sofus.
2: Han liker seg på sofaen, da.
0: Men jeg bor der og andre plasser.
1: Ja, ikke minst.
0: Fær og sprette.
1: Ja. Jeg er sånn som helser ingen om dagen, det der.
0: Ja, den här har inte varit ute ändå. Man är inte med ett halvt år.
1: Åh, nej.
0: Så han blir nog snart utsläppt nu.
1: Ja, nej, vi har en vi och, men sådana dagar som idag, då nektar han att gå ut.
2: Ja, och släpper ut på en god världsdag.
0: Det förstår.
1: Han snudde i dörren.
0: Jag förstår det. Ja, jag förstår det. Jag förstår det.
1: Ja. Nej, men gode grejer, Gerd.
0: Ja.
1: Så.
0: Det får ha god helg.
1: Ja, tack detsamma. Och så var det käckt att snacka med dig igen.
0: Ja, tack detsamma.
1: Ja då. Bara hyggelig du, ha det gott.
0: Ha det.
2: Då var vi inne i Gloppen, tror
1: jag. Ja, i Gloppen, ja. Här var också en man. Jon Ivar Nygård.
2: Ja.
1: Vad är nog den personen känd för?
3: Jon Ivar Nygård, det är gärna vet vem det var. Jag bara inte var Jon Roaröjen då.
1: Jon Ivar Nygård, vad förbinder du den personen med?
3: Ja. Då ska vi alltså höra inte gråt om det är vinter och det snör. Och det är då kontrast i att teka ut och sönder den.
2: Det är det nog.
3: Ja, så då ska vi kalla på kontrast.

0: Hans Ingelien.
1: Odd Frislid.
0: Nu är vi på lufta.
1: Ja, men kan har vi med oss Inge?
0: Ja, ska jag tro.
2: Hallå? Det ska jag tro, det är inte någon som har ringt. Jag gjorde sån och det betyder att ingen hade ringt. Men följer med gutter.
1: Nej,
0: vi är så upptatt med att det sändningar ska gå bra. Vi
1: följer med.
2: Kan ni jänta spörsmålet?
0: Ska vi se, vad det var?
2: Kanske var namnet, kan jag ta namnet idag? Är
0: det är gutarnamn.
2: Ja, då ska vi höra om det.
0: Det är flera gutarnamn.
1: Ja, klara det är to.
0: Ja, så är det, bra. Det är bra. Så vi är förnöjda. Pratar han med en kvann eller?
1: Det är inte gott att veta.
0: Det är väl en dam som ringer till dig igen, Hans Inge.
1: Nej, men till mig. Det kan ja. Vara till dig.
0: Nej.
3: Ja. Och så trycker du ut igen här.
4: Ja.
0: Du näsen. Hallå?
4: Hej.
0: Hä?
4: Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja.
0: Det var så långt vecka.
4: Det är du det.
0: Ja.
4: Jag kommer inte nära telefonen,
0: nej. Ja, nej, men där var det grejt. Då är det Lars.
4: Ja, det stämmer.
1: Och kan är det så namnet dag idag? Det är inte du.
4: Det är sånt. Det är Mats, Mattias och Mattias.
1: Ja.
0: Ja, riktigt. Mattias, Mats och Mattis.
4: Ja.
0: Och Mattis hetta.
1: Ja, det var
4: jag får exempel.
0: Ja.
1: Ja, hur det går ute?
4: Nej, jag är här och åker då.
0: Ja, hur det går med dig och krytcha?
4: Nej, jag har nog fått domen nu då.
0: Kan det vara sig? Visst du vill säga då var radioen, det är nog han
4: ja. Ja, nej, det går så fort, det går så fort. Han kom inte doktora så ser han på mig med ett blitt blick och säger, du ska få ny hoften.
0: Oh, hur lång väntetid är det då?
4: Jag vet inte, jag har inte fått besked om det. Jag vet bara att du sökt någon en sand.
0: Ja.
1: Det väntar på slite det eller?
4: Men, alltså en ska nog få besked innan 10 dagar då. Så,
0: ja.
4: Det regnar med över helgen, förhoppningsvis.
0: Jag vet inte hur kö det är på det där, men...
4: Nej, inte i halvdagen. Det heter det fjärnaste pejlig.
0: Ja, men kan du bli sänd till den då?
4: Nej, det som han sa, det var nog att man sökte när det var en sändet till förr. Och så får man köra. Hon har inte förr att det fått svar därifrån.
0: Ja, väl.
4: Det är allt annat. Det är nog sannsynligt att det där är Lärdal. Det är Lärdal som egentligen har ortopedien. Men det är, vet jag att det där kommer folk från Lärdal och opererar i förr också.
0: Åh, oh, ja väl.
1: Ja, du får något svar på kan du ska möta henne.
4: Ja, eller så kan vi visa att det är ett fritt sjukhusval i Hjälderlangar. Alltså, så kan du lika gärna inte bo då.
0: Ja, det är en mycket snövare.
4: Ja, det är nog det.
0: Jag gällde inte det. Ja, det gällde ja. Ändå det.
4: Nej, det är inte kodigt att lära. Det var mycket skriking om att det där skulle lägga det eller ta det väck. Men
0: så.
4: Vet du, det här så är en hälsogrejen som jag hade på med Norden som bor till Stavrådet.
0: Ja, nej, det är vi bort. Jag kan inte tänka för mycket på det.
4: Nej, jag kan ju inte det.
0: Nej, men då. Du
1: kan behålla det smilet som man tänker på gången.
0: Ja,
4: helst.
1: Han är nöjd på det där då,
0: ja, då. Nej, men då får vi bara hoppa på ditt bästa då du Lars, att du får ta dig våld då.
4: Ja, det är nog det jag med hoppa. Får vi nog se.
0: Nej, vet folk har tagit inte hofta då, men det är en helt annan operation med knä. Det är väldigt förnöjd där, av varit våld då.
4: Ja, akkurat. Jag vet inte, fadern skiftade hofta i våld då. Han var nog väldigt förnöjd då. Det är nog länge, det är nog 30 år sedan.
0: Oj, ja, det kom mycket längre i det.
4: Ja, så det är nog... Jag vet inte om det kom så långt att det där gör ingrepp på poloklinisk, men jag hoppar nog inte det i alla fall.
0: Nej, akkurat.
4: Men det går nog fort för sig i alla fall.
0: Men du är kommit upp i den åldern du, att du släpper att ta det igen du.
4: Ja, det regnar ju med.
0: Ja. Behäll det. Jag har glasfiber, kula, helt ska jag sätta in i. Men den blir inte ner, den blir inte utslätt.
4: Nej, akkurat. Nej, jag vet inte på det. Så förr så var det nog rustet stål, men...
0: Vad är det där brukte då?
4: Men kan det nog, det är monofoglarna, vet du.
0: Men rustfritt stål, ja. Men på flygplatser och sånt då, ger det utslag?
4: Ja, då visst var han ger det utslag.
1: Må väl visa fram en här erklaring väl?
4: Bare med brettet ned og visla her.
0: Dragende brot, ja.
4: Ja.
0: Håper det noen damer sier det, da.
4: Ja, det handler seg noe det med at den treffer disse damer på friplass. Ja. I alle fall mot statene.
0: Ja, så var det, ja. Ja, det da kjenner du til.
4: Ja.
0: Har du peiling på gnager, har du, Lars?
4: Ja.
0: Du har noe peiling på mus?
4: Du får noe bare spørre.
0: Verdens største gnager.
4: Han heter Flodsvin og finnes i Sydamerika.
0: Ja, det var ikke noe tenking der. Det rekker med du har sett det også, da.
4: Ja.
0: Du har det, ja.
4: Ja.
1: Er det stort?
4: Ja, på størrelse med en sånn der stjernegris.
0: Ja vel, ja. Men du så ikke det i vilt, gjorde du det?
4: Nei.
0: Inne i dyrepark eller et eller annet slags?
4: Ja, det var noe slikt.
0: Ja. Lien?
1: Ja, nå skal vi ta på slektspørsmål.
0: Oi.
1: Ja, forfatteren Henrik Ibsen og statsminister Sigurd Ibsen, er de i slekt?
0: Hva? 50-50.
4: Henrik Ibsen og Sigurd Ibsen, var ikke det? En har satt onkel og nebbe, va?
1: Nei, ikke helt.
0: Var ikke helt det, nei.
1: Men tampen brenner. Ingen.
0: De blei i slekt på en måte.
1: Ja.
4: Ja vel.
1: Ja, Henrik, det var Sigurd sin far.
4: Men det var faren. Ja, nei,
1: så du var ganske nær.
4: Det var far, det var onkel.
0: Ja, men dette var så nær at dette må vi
1: godkjenne. Dette godkjenner vi.
4: Ja.
1: Ja. Vi må tenke på selv hvis vi har fått spørsmålet. Det er ikke sant, det var så fint da.
0: Tidligere om året da Lars ringde, da visste vi det at da skulle vi spørre noe om bil, for da visste vi at der var ikke han helt trygge. Stemmer det enda det, Lars?
4: Ja, i grunn av så gjerde det, altså hovedmarkedet går noe så stort sett, altså men du begynner å lure på
0: Ja, Avensis har du til styre.
4: Ja, det er noe rett. Altså, Toyota sin modell har jeg stort sett...
1: Heiest, det har du peiling på i hvert fall.
4: Ja, det kan være brennsikker.
1: Den tror jeg er innenfor.
4: Det er i hvert fall... Det er den bilen som er minst plage med. Han til og med mindre plage med eller Corolla.
1: Dette er det bare går det.
4: Ja. Plutter av den eneste gangen han er innom et verste, det er hver gang jeg skal på EU-kontroll.
0: Men har ikke du en service på en gang iblant på?
4: Nei, da blir det samtidig som stifter olje og filter.
0: Hvor gammel er den bilen nå, Lars?
4: Ja, den som jeg har nå, den er altså 17 år.
0: Hva, 17?
4: Ja.
0: Du har sett at de kjører en kvite sånn av og til, en sånn Mitsubishi.
4: Ja, de med bare lenge.
0: Er den en veteran den nå?
4: Ja vel.
0: Det er altså en 93-modell.
4: Ja.
1: Nå er det populære biler.
4: Det var den forrige, ja. Det var en 93-modell, altså, men han begynner å ruste seg jevnt. Så kom der en svarting og...
0: Hva du sa nå?
4: Det er en svarting. Så ville han hengt i en... Han ville ha noe med til Afrika, og det er en greie at han bare bad så mye penger for at jeg hadde ikke råd at de hadde
1: nei. Ja, de betaler godt for deg.
4: Ja, skikkelig bra.
1: Skal ikke han gå så taxi der ennå?
4: En buss.
1: En buss, ja.
4: Små busser, 21 seter.
0: Hæ?
4: 21 seter. Greier det å få inn i disse bilerne der. Men de gjør det.
0: Ja vel.
4: Men det eneste som er interessant for deg, det er de som er lange. Det er korte, vil ikke de ha.
0: Nei, de må være lange, ja.
4: Ja.
0: 21 seter. Er det litt små folk der nede da, eller?
4: Ja, det er vel sannsynligvis det er til å bygge meg, ja.
1: Där sitter en bänka i stan för.
0: Jag tänker på sådana, visst det var 21. Ja. Som mig och dig, Lars, hade det gått bra?
4: Nej. Vi lagde en i Thailand och så var 16-30 och det var nog alldeles vrångt nog.
0: Ja.
4: Men,
1: ska du ha med en par extra?
4: Jag är för lång då får fram sätet så att jag fick sitta i fred.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja, ja. Nej, men det är nog bra att jag kan bruka det upp. Att...
4: Ja då, det är helt flott.
0: Ja då, nej men då vet vi hur står där liggan, Lars.
4: Ja då, gör det.
0: Vet du, det är något du ska säga och det är lycka till.
4: Ja.
0: Jag ska inte säga det. Eller?
4: Nej, shit happens.
0: Ja, ett eller annat sån. Hoppas det går bra, eller?
4: Ja, det är det.
1: Det gör det nog.
0: Ja, då. Nej, men vi snackar sen en gång, Lars.
4: Det gör vi, det gör vi.
0: Ha det gott.
1: Ha det, ja.
0: Är du klar, John?
2: Jag är klar. Kan det bli här musik det vi har nu då?
0: Ja, nej, vänt lite nu. Nu
1: ska jag få ett spörsmål först.
0: Nu ska jag nämna ett damenamn. Kristina Husta Kvista.
2: Kristina
0: Husta Kvista. Kan förbinder du och hon med?
2: Att hon är pen.
0: Det var inte det jag ville fram.
2: Nej, men nu ska vi spela lite musik och nu ska vi höra 13 dags New Arm.

0: på kanin, ja.
1: Ja, jag vet kärringar träffar
0: jag på. Ja, men det har inte mat över kärringarna nere på Pets.
1: Nej, jag heter katt och jag heter hund. Hon hade ju hundar, men den heter vi ju... Nej.
0: Men det är jag för dig som har gett oss akvart ikväll.
1: Ja.
2: Ja, men
0: det
1: är
2: inte
1: men det är inte problem, det ska nog få avsättning.
0: Ja, jag tycker det. Nej, men det är en grej. Nej, han synger igen, spör han Banton och... inte som middel, mitt på trädet.
3: Som middel, ja. Ja. Vi ska fram till årstal. Det har han god grej på.
0: Har han det?
3: Ja. Det säger nog så. I Karlslags år startade och godeste Greta Thunberg sin skolestrejk för klimaet.
1: Och ja, det är inte länge sedan.
0: Tiden går fort, Bant.
1: Ja.
3: Och har nog lite förkällde för sig, god.
1: Ska vi så ge tycker jag är sansig för ordet här då, men...
3: det var många meningar om det.
1: 18 sa ju här, kan det stämma?
2: 16 eller 18.
1: 16 eller 18 sa
0: ju. Ja, vad du tror då?
3: Ett av det är rätt.
1: Så, ska vi så... Nej då, tror jag det må vara... Då tror jag det må vara 5 år sedan.
3: I 18, ja.
1: Ja.
3: Det stämmer.
0: Då räknar vi med att det var du som visste det vart.
1: Ja, det är att i tanken är lite på hur där jantungen där, men ja. Det är många som ser väldigt upp den då, men hon har mycket rätt då, men...
0: Ja, men det är det var en gång.
1: Det är min...
3: Det måste vara en egen fiskart.
1: Nej, ja.
0: Ja, det såg jag på Norge runt i dag. Det var något sån tunga, torsktunga. Torskehauder där, sätter ner på en pinje.
1: Ja. Nej, jag vet inte. Där är nog många som är helt sin uppordar, men det är...
0: Nej. Nej, det var en gång jag var inne med hon. Det var då det var samlas så här ministrar och lite skulle ju diskutera vad en och annan. Så hon att det var bla bla bla bla bla.
3: Ja.
0: Där har du rätt. Där har hon rätt.
1: Ja, det är helt sant.
0: Ja.
3: Men nu ska vi täppa ett spörsmål till. En skall ut. Ja. Richard Holt.
0: Ja.
3: Karlslags av dessa ora ingår icke i första vers av Ja, vi älskar. Oh. Är det havet, jord, furet eller hjem?
1: Nej, men i svart skulle du ha funnit på sådana spörsmål. Ja, vi älskar detta havet. Nej, det är inte det. Är det havet då? Jag tror man var havet.
3: Det är helt rätt.
1: Ja.
3: Du är lite musikalsk.
0: Du sjunger dig fram till det, du alltså.
3: Ja, för det är som om vi lockar folk.
1: Visst han har singe, hade ringt det, men han hällde på med slotten. Han sätter upp hässja. Så skulle jag komma och sjunga till henne och sånt. Han fick lite sån sprudel i jobben sin, men han...
3: Ja, men det blir...
1: Jag har inte tagit signaler han då.
3: Det blir nog en sommar i år, så kan du få lov att komma ut.
1: Ja, men den, då är jag på väg.
3: Ja, jag har hässje stav, jag har hässje sträng. Arbet ska du få.
0: Är du flink att hässje då?
1: Jag
0: är
1: flink att
3: synge. Ja, men du kan få lov att synge medan du jobbar.
0: Men då måste du hässje för tjukt.
1: Nej, låt inte ta min vatten för hävde nu.
3: Ja, vi kan nog snackas närmare när den tid kommer.
1: Ja, men den är fin.
3: Du får riktigt god helg.
1: Ligger så.
0: Ja, det är grejt, Bant. Vi snackas nog. Ha det, ja. Ja. Det här går undan det.
3: Ja. Vi får nog hellre köpa nästa spörsmål om det går undan.
0: Realistisk. Med öppning. 2028. Eller 2029. Vad tror du det kan vara?
3: Ja, det blir nog väl en sensation.
0: Ja, det blir det.
3: Det går i box.
4: Ja, det blir väl det största hullet runt omkring här. Ja, nu kan vi säga att nu ska vi höra en som heter Håkon Banken. Han ska sänga om Ägglund änglehund, och det ville gärna veta. Kan det vara det ville veta, tar vi det någon gång till.
0: Vad är realistisk med öppning i 2028-2029?

0: Ja, de skulle møtes rundt midnatt, var det sagt. Nå har vi fått med oss det. Og vi var en kvann som strevde litt med orebussen, men du fikk det til slutt.
1: Jeg bare snudde artig og sa at dette skjønner ikke mye på. Og så satt jeg og gapte rett frem, og så snur jeg papir igjen, og så sitter en hver dag. Jeg forstår ikke hva jeg mener med det.
0: Ei, hver dag?
1: Åh, sa jeg til meg selv. Nå skjønner jeg det.
0: Ja, og hva du skjønte da?
1: Nei, da skjønte jeg at det måtte være adventskalender.
0: Ja, og hva er det ei hver dag da?
1: Ei luke.
0: Ei luke, ja.
1: Ja.
0: Det kunne ikke jeg si, da hadde det vært for enkelt.
1: Ja. Men jeg tok ikke det med det, for det er hver dag heller.
0: Så gjør du det. Nei. Har du adventskalender? Eldre i mor overlid?
1: Ikke enda. Jeg har ikke kjøpt.
0: Nei.
1: Jeg bruker kjøpt med en...
0: Du gjør det. Er det sånn med sjokolade inni?
1: Nei, jeg kjøper sånn på Norge.
0: Hva så inn i dag? Hva så inn i dag da?
1: Nei, det, da kan du vinne... Ja, da, er ikke det sånn symbol eller noe som styr da du skal samle?
0: Sånn som du skal skrape og styre på, eller?
1: Ja, jeg tror det. Ja,
0: det er så mange sorter adventskalenderer nå.
1: Ja.
0: Men.
1: Ja.
0: Dette er jo greit nok. Jeg er vel fornøyd om jeg får en sjokolade hver morgen.
1: Ja, da.
0: Ja. Jeg trenger ikke mer.
1: Nei. Ikke
0: jeg aldri. Men en del av det kalender, da kan du få en ølsort, og du kan få akkevitsort, og du kan få, det er så mange varianter nå, vet du. Det, da er jo midt opp bølet, så var det nok med, det var en fin tegning inni, og så på 24. Da var det Bethlehem.
1: Ja, så var det av og til, det var noen sånne figurer inni.
0: Det også var der på sommer.
1: Lappfigurer,
0: husker jeg. Ja. Nei da, det har vært mange varianter til adventskalenderer, men en er jo ikke avhengig av det heller. Det er opprett nok.
1: Nei.
0: Ellers, er det noe nytt å melde i dag da?
1: I dag kan jeg melde at jeg har bunnet en fruktkork fra Bakkesjø i Volda, fra Bygderadio i Volda.
0: Ja. Må du opp og hente henne?
1: Ja.
0: Ja, det må du vel. Ja, blir billig frukt.
1: Ja, billig og billig. Nei, det er det jeg bruker å si, at hvis du skal ferie, så er det en dyr gevinst.
0: Det blir en veldig dyr gevinst, enten du skal ta buss eller om du kjører selv.
1: Nei, men det er alltid en kvann... Jeg kjenner så kan hente det.
0: Du får ordne deg en sånn leilighetstransport, ikke det? Det går vel en trailer forbi som skal til Eid?
1: Nei, men det er alltid en kan jeg kjenner så bor i området, så kan du hente det, og det er en ofte på Eid.
0: Ja. Dette ordner seg helt sikkert. Det ordner seg helt sikkert. Nei, da er det jo enklere å vinne noe for denne radio og få det levert på huset.
1: Ha? Ja, ikke sant?
0: Ja. Enten det er fruktkarg eller noe annet.
1: Ja.
0: Det var vel. Ja, men du var til å gilde da, når du fikk deg eple, eller var det appelsin oppi?
1: Nei, jeg vet ikke hva som er oppi, for at jeg må gi beskjed. Jeg har sagt at jeg hentet ikke det før ut i desember.
0: Nei.
1: Og så må de ha en dag varsel, slik at de får lage det.
0: Ja, de skal lage til med cellofan og røde sløyfe.
1: Jeg håper det.
0: Er ikke det som var standardet gammelt? Ja, alle basarer, så var jo fruktkarja, den var svær. Den. Hvis det var noen sjokoladeplate nedi også, så var det jo helt topp.
1: Akkurat.
0: Ja. Det var vel. I Spania er det du velkjent, er ikke du det?
1: Spørsmålet hva du mener
0: om. Ja, i hva for en spansk by var han Pablo Picasso fødde?
1: Picasso?
0: Ja, Pablo Picasso. Det var en artig kar det. Hva hen var han fødde? Kan du navnet på en spansk by?
1: Jeg kan jo navnet på mange spanske byer.
0: Ja, da har vi det. Ta inn på M da.
1: Ja, är det Madrid då?
0: Nej.
1: Marbella då?
0: Nej.
1: Och M? Nej, nu står det nog halvt.
0: Det begynner på Ma, så är det mycket A. Och en G och en L.
1: Vad du sa nu, Ma?
0: Den begynner på M, och så är det tre A. Och så är det en L och en G, men det är lite stöcka.
1: Malaga.
0: Malaga. Där kom hon, du. Ha? Riktig.
1: Ja, nu stod det halvstift.
0: Har du varit i Malaga någon gång?
1: Nej.
0: Där är det helt säkert Picasso-museum.
1: Akkurat.
0: Ja, ja. Det var väl, det var väl.
1: Jag var bara till Alicante och så till en plats som heter Lorette Mar.
0: Du har solat dig, du då?
1: Nej, jag är inte så glad jag sol mig.
0: Är inte du det?
1: Nej.
0: Går du runt om i kyrkja på museum och sånt då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Aldrig med skyggen.
0: Du heller inte skyggen? Ja väl, ta en rök och en halv liter i skyggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var ett kort sånt den tiden.
0: Det var ett kort i den dur, ja. Ja, men det är helt grett. Det är helt grett. Det är inte något problem. Vad heter John Lennons si änke?
1: Hon heter... Det vet du nog.
0: Ja, det vet du.
1: Men så är det lite här med de här gardinerna.
0: Vad land var hon ifrån? Ska vi börja där?
1: Nej.
0: Ja. Hon var inte från England, hon, vet du.
1: Hon var... Hon var ifrån Tokyo. Nej, Japan.
0: Japan var hon ifrån, helt rätt.
1: Och
0: hette
1: Yuko Ono.
0: Ja, riktigt, riktigt. Det gjorde hon, och hon lever säkert ändå, går det ut ifrån, hvis hon inte skötte, men det tror jag någon brydde sig med och avlivade henne. Det gick värre med mannen, ja. Så, men det kan inte
1: ja,
0: ha...
1: Ja, han bort väl... Det är nog många år sedan han försvann.
0: Ja, han var sköten, ja.
1: I 80 år,
0: ja. Ja, nej, nu är det länge sedan, ja. Jag vet sant inte hur gammal han hade varit nu, men han hade varit gött över 70 i alla fall.
1: Ja, för jag tror han var född i 1940.
0: Åh, ja, det är så pass här bak i, ja. Ja, det kan vara. Det kan vara. Närmar sig 80 då? Eller runt om där?
1: Ja.
0: Ja, ja. Bara 80 kanske, visst han var 40 modell. Men jag var han så gammal, ja?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Jag har inte fasiten på något här, men det kan gå hända. Kan gå hända. Nu är det det, du.
1: Akkurat nu gick jag in på nätet.
0: Ja väl, då har du googlat och då stämmer det nog.
1: Han är född 9 oktober 1940.
0: Ja, okej. Nej, men det stämmer nog.
1: Och han blev dräpt den 8 december i 1980.
0: Ja, riktigt. Ja, det är länge sedan nu.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om. Nej, men grejt, äldre i mor överled, du har plats till flera kappa i hylla dig. Går det ut ifrån?
1: Jag har bara en.
0: Du har bara en, säger du?
1: Ja.
0: Ja, då är det på tio du får flera.
1: Jag tar, för vi får en motorfunna radio. Alltså.
0: Ja. Okej. Okay. Nej, men den är god, du. Vi ser hur det går.
1: Grejt.
0: Får en god helg.
1: I lika så.
0: Ja. Ska vi se. För 14 dagar sedan, då pratade vi lite om en par damer som sång. Jag sa inte mer. Jag bara spörde och nu spelar vi dig. Vad är det de hette, den här gruppen? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det er en fin sang, men vi tok å feide deg. Det er mange som har prøvd å komme gjennom her, men du var den første. Og hva var
1: det? Ja, det var hun Miss Mo.
0: Det var hun Miss Mo, ja. Ja,
1: ja. Ja, det var en
0: Dire Street. Dire Street, det er ikke om. Det var vel om Marianne Løseth som måtte fortelle deg det.
1: Nei, det var det ikke.
0: Var ikke det det? Nei vel, nei, nei. Du, hadde det inge?
1: Ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, det skulle bare mangle forresten.
1: Ja, skulle ikke det.
0: Det var det, noe av det enkleste jeg har prøvd i dag. Ja,
1: ja. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Vi får si det.
0: Vi får si det sånn. Ellers alt vel?
1: Ja, vi får nok tro det.
0: Ja.
1: Ja, godt vær. Fint
0: vintervær. Fint vintervær, ja. Da var det vel nesten to siffra plussgrad i dag, vet du.
1: Ja, ja, men det var ikke det passet meg utmerket.
0: Ja, det er mulig.
1: Ja.
0: Hvis du ikke fortjener mer, så er det greit. Jeg fortjener litt minusgrader snøvegg nå snart.
1: Ja, for all del. Du skal få det, Jon Elling.
0: Skal jeg det, ja.
1: Når den tid kommer, så skal du få din minusgrader. Kan du? Så jeg kan bare havne bakom Lotetunnelen og over fjorden. Det går helt fint.
0: Sier du det, ja. Ja, ja.
1: Men ja, ja. Jeg ønsker deg.
0: Du er romslig i dag, det forstår du.
1: Ja, ja. Jeg ønsker deg alle minusgrader du kan få. Ja. Bare jeg ikke får det.
0: Jeg takker og bukker, ja.
1: Ja, sant.
0: Det er bra. Det er bra. Du får legge inn et ord for meg.
1: Ja, jeg skal be vår Herre om at du skal få minus. Så du ønsker.
0: Ja, men det er flott, det er flott. Vi satser, satser på det.
1: Ja da.
0: Ellers går det går med julegåven, er vel snart hamstra, er ikke det?
1: Jeg har ikke så veldig mange å kjøpe til, så jeg er egentlig ganske, jeg tror faktisk at jeg er ferdig.
0: Stryker du noe hvert år, så?
1: Ja, jeg havner der når ungdommen er konfirmert, så er det ut året de er konfirmert, og da er det slutt.
0: Ja vel, så de som må gå opp igjen i konfirmasjonen da, de, du har ikke noen til deg?
1: Nei, der er no mercy.
0: Ja vel, ok.
1: Ja, ja, ja. Nei, men ellers så tror jeg faktisk alt at jeg har bare noe sånn her som jeg må vikse, noe sånn her tantunga litt sånn.
0: Ok.
1: Ellers så tror jeg jeg er i havn, faktisk.
0: Så du vipser en sånn 2-3 tusen til hver, så er det fornøyd da?
1: Nei, det får være grenser da.
0: Ja, det er jeg helt enig i.
1: Ja.
0: Det er jeg helt enig
1: i. Vet du hva? Det er julegåvestyret, jeg synes det er bare noe kul.
0: Nei.
1: Ja, jeg synes det.
0: Det er jo kjekt med litt, men det er jo sommer som overdriver, det er
1: jeg
0: enig i.
1: Ja, ja da. Jeg er der at det er tanken som teller om det koster 50 kroner, eller om det koster 10 kroner, Det er altså jeg er der, det er tanken.
0: Du er like glad om du får noe til 10 kroner?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Jeg er ikke kravst opp på noe. Om jeg får en pakke kaffe, så er jeg kjempefornøyd.
0: Da går du helt i fistel og
1: ja.
0: Ja.
1: Nei, men altså, hallo i luken. Vi har noe det vi trenger litt og vel så det.
0: Det har du helt sikkert. Ja.
1: Og er det noe vi har som kjøper det?
0: Ja. Det er jo greit nok.
1: Nei da.
0: Du, den dagen i dag, hva er spesielt med den?
1: Dagen i dag?
0: Ja.
1: I dag er det 25.
0: Ja.
1: Du vet hva det er, altså, hvis jeg går en måned fram i tid, så er det 27 år siden, da fikk jeg min da fikk jeg min datter.
0: Hva ser du
1: da? Da må jeg gå en måned fram. Men så, i dag,
0: det var i låke jul.
1: Nei, det gikk helt fint.
0: Det gikk helt fint, ja. Flott.
1: Ja.
0: Men det var
1: men
0: ikke
1: det. Men det var det fint. Ja. Men i dag, 25. november.
0: Ja, hva er spesielt med dagen i dag? I hele den vestlige verden virker det for. Den fredag.
1: Ja vel.
0: Ja, du har ikke fått med det.
1: 25. november.
0: Ja, tilfeldigvis så var det det. Andre år så er det på en annen dato, men på samme veka. Dagen etter Thanksgiving i Amerika, så begynner de med noe tull, som de kaller for. Svart.
1: Black Friday, vet du hva det er, det største tull som overhovedet er vårt oppfunnet.
0: Ja, det var det jeg ville frem til, jeg også. Så var det så greit at jeg fikk deg til å si det.
1: Ja, det er noe... Om jeg så skal du si det, noe forbannet litt ut.
0: Ja, det.
1: Ja, det som jeg sa til han barnebarnet mitt, jeg var nede i Bergen her nå helgen som var.
0: Ja.
1: Og så begynner vi å snakke om dette her Black Friday. Og jeg sa at det er bare noe tull, fordi butikkene de setter opp priserne i forkant, og så justerer de det på en måte lite grann ned, og så tror vi at... Oj, dette var billig.
0: Nu har vi varit lure, ja.
1: Yes. Nej, det har inte bett på i det här.
0: Nej, jag har inte köpt för... Jag köpte en pulse med bröd idag, det är väl det enaste. Och så en färgebillett.
1: Jag ska inte säga att jag har köpt.
0: Nej.
1: Men det är grejt. Men det hade inte något med Black Friday att göra i alla fall.
0: Nej då. Men nu är det stor diskussion i Norge. Vad ska jag kalla den här dagen? Om det ska kalla den av svart fredag eller black fredag, B-L-A-K-K, det vill säga utan pengar mer. Och så.
1: Ja, gärna den, för det är folk har gärna, eller alltså folk brukar gärna pengar som de inte har.
0: Ja, det är akkurat det som är problemet. Ja.
1: Ja, det är helt tragiskt.
0: Ja, det är det. Faktiskt.
1: Uff,
0: ja, men då har vi fått ställt den diagnosen.
1: Yes.
0: Ja, då är det bara ett par spörsmål igen, så kan vi, jag och Kristoffern, börja följa båt vi.
1: Ja.
0: Ja då, det ska du inte lägga upp på några timmar ändå, räknar jag med. Det har
1: Nej, vi sitter här och kosas och spelar lite spel. Och
0: ja, mycket att prata om. Mycket att prata om.
1: Ja då, det har vi.
0: Det är bra, det är så det ska vara.
1: Ja.
0: Ska vi se, champagne, det har de väl lite av då?
1: Nej, champagne det har jag, här är vi.
0: Ja. För här var det något sånt champagnespörsmål här. Men det var så möjligt att jag klarade inte att uttala det. Så den går vi vidare på.
1: Ja, då bara hoppar du över.
0: Ja, det gjorde vi. Men något helt annat här, du. I vilket land producerar de Campari?
1: Campari, är inte det finsk?
0: Nej. Det är Lapponia Lackare som är finsk.
1: Ja. Den
0: är god. Måltidig.
1: Campari.
0: Ja. Nej, Campari, du.
1: Italien. Är det Italien,
0: ja. Helt rätt.
1: Helt rätt. Ja.
0: Och så är då bara avslutningsspörsmål. För du kan briefa med dina kökenkunskaper. De är väl bortemot enorma, inte det?
1: Ja, de är faktiskt enorma.
0: Ja. Vad heter världens dyraste kryddor?
1: Det är saffran.
0: Det är saffran, ja. Och vad är saffran?

0: blomster. Det kommer ta en speciell sort blomster. Så mycket huskar jag. Vad heter den blomstren?
1: Ska man inte se här? Det är en krokus.
0: Ja, ja, riktigt. Det är stövbärarsystemet. Det är så bina ska fara med.
1: Ja.
0: Det är lagade safrana.
1: Ja.
0: Helt rätt, Miss Mo.
1: Ja.
0: Du var flink igen, det är inte något att säga på det.
1: Ja.
0: Men det satt hon lite långt in i då.
1: Jag är alltid flink igen.
0: Ja,
1: det vet du.
0: Låt oss folk få leva i den tror det är grätt.
1: Ja.
0: Men då ska vi ha ut ett handelnät och vi ska ut en köp.
1: Ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ken ska få köpen.
1: Och jag ska ej träcka.
0: Ja.
1: Jag kom många sa du? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
0: 6 stycken, ja.
1: Ja, då träcker jag nummer... Eller handlenet.
0: Nej, vi tar kappen först.
1: Ja, då tar vi nummer 4.
0: 4. Marianne Löset. Du kan ge en besked med en gång hvis hon inte fick det med sig.
1: Ja, hon står bara och vibar med händerna.
0: Men ska hon, kan hon hämta det med dig då?
1: Det kan hon göra, vet du.
0: Hvis hon inte har permanent adresse på idag.
1: Nej, det har inte hon. Men hon kan hämta det på yttre, eller inte yttre, ja, på Storangbacken nummer 9.
0: Helt i orden. Och så var det handlenett på nummer...
1: Då tar vi nummer 2.
0: Nummer 2. Hon mor.
1: Var det mamsen?
0: Ja.
1: Nej, men så kosig.
0: Du ger då det ut till dina äggen idag.
1: Ja, men jag ger och lika lycklig jag för det.
0: Ja. Ja, men grejt. Ja. Då säger vi tack för stund då.
1: Ja. Ha en fin tur över fjorden till dig och en din... Hälsa för mig. Ja. Marianne säger hilse. Ja.
0: Hilse. Helt i
1: orden.
0: Den är god. Ha det bra. Och jag och Kristoffer August, vi säger tack för stunden. Vi minner om en gång till att det där är julemässa i Betania. Det är missionssambandet som har det i morgon klockan 10. Och där går det slag i slag med diverse arrangemang utöver hela dagen till det är träckning av huvudlotteriet klockan 3. Så det är bara att möta upp och ta med dere pengar så går det helt säkert fint. Den är god. Vi säger natti.
2: Ja, hej och välkommen till God Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

Ja, då ska vi ta kommissionärerna vår här i Nordfjorden Radio. Vi vänder in i gruppen, då är YX-stationen in på Björkelo. På Sandanet så säljer jag brötje på YX-stationen extra på Sandanet. Och här på Eid är det Berggat, Smyck och sånt i Eidsgata. Mondral Jonssons efterföljer och i Eidsgata. Extra, nu för Eid, i Sjögata. Circle K och i Sjögata säljer bingo brötje. YX på Storheim. Säljer brötje, står där med sin station. Bundpris på brötja. Närbutiken i Davik. Och närbutiken i Ulfoten säljer brötje till Nordfjord Närradio. Premien här i Nordfjord Närradio är alla enräckaren är krona 100. Toräckaren är krona 300. Treräckaren är krona 500. Undtatt den sista som är på 2000. Dessutom har det en extra möjlighet att vinna 1000 kronor extra på tredje spelet, hvis du har med lykketalet. Guldpotten i Nordfjord Radio, han varierar från 8000 till 15000. Han bygger sig upp vecka för vecka. För att få bingo här i Nordfjord Radio så må du ha en räcka, för exempel. Fem tal utfyllt i ett fält på fem tal. To räckar så har du 10 tal utfyllt i samma fält eller i fält på 10 tal. Och har du 15 tal utfyllt i ett fält på 15 tal så har du fått en 3 räcka. Då ringer du telefonen på 5 7 8 60 606. Alla dockor som i löpet av kvällen har fått bingo, ta bilden av vinnarbrötja och sänd in till telefonnummer 94 41 0902. Bingo, bingo. Ja, då är vi inne med bingo, bingo igen, skulle han till och sönja han karen där med det. Vad visst något som har skett med den introen där, så det får vi ta igen en annan gång. Jag önskar dere väl mött till kvällens bingo. Mitt namn är Jon Roarøyen. God sommar, det kan vi tryggt säga nu. Det har varit fint vær det siste, selv om varmen inte är så kolossal. Men det hällde för oss, vi är inte så förfärligt storförlangande. Det går väldigt flott. Så runt 20 grader det är passeligt. Så då hoppas jag inte blir för hett i hemmen hela kväll när det ska sitta där och närma sig slutet, när det börjar bli nära, så är det lätt för att bli lite tajt i huden, både det och jag. Vi får se hur det går i, runt om i Nordfjord och på Sundmör, eller kan det nog sätta en och spela ikväll. Vad vet jag, det är för att se när det börjar ringa in och vinna. Vi startar då med ej rätta. Första talet i kvällens bingo är 13. 1, 3. Sjuttiofem. Sjufem. Sextiofyra. 64. 49. 49. 29. 29. 43. 43. 61. 61. 23. 23. 5. Nummer 5. 81. 81. 51.
5-1. Åtte. Åttiseks. Åtte-seks. Syttifire. Sju-fire. Førtien. Fire-en. Trettien. Tre-en.

Nej, det var någon som sa beklaga, det hade ringt fel, så då är nog rätt. Då fortsätter vi med första räcka på andra spelet. 59. 5-9.

25 2 5 77 77 Det är bingo på 4 tal. Det var när jag får nytt för mig.

Jag förstår det sån, den åker så ramla ut, så ta det helt med ro. Jag ska läsa upp igen det talet så här är vår löse till nu. Så det tränger inte ringa. Lägg på. Tack. Jag har löst 4 tal. Det var 59 56 86 25 25 og 77. 7-7. Det var det talet jeg hadde løst til nå. Da får vi sitte av musikken, for da får vi begynne å spille bingo her. 28 2-8. Sytten 1-7. 37 3 7. 90 9 0. 44 4 4. 61 61. 53 53. 73 73. 12 1 2. 4 nummer 4. 14 1 4.

Nils Anders Sørland. Var det så var nu? Och det var en stund sedan, sa han. Men vi fick nog, det kom nog väl i hamn med det vi upplysningarna skulle ha till slut. Och det var en god bingo. 500 kronor till Nils Anders Sørland. Blötja var köpte på Circle K på Eid. Och då ska vi spela tredje spelet, och där är alltså ett lycketal, så ikväll gör det att hvis du har det med på träräckaren så delar vi rundhårig ut 1000 kronor extra. Och lycketal ikväll, det är julafta, det är 24 24. Då börjar vi med Eirekje 66 66. Fem. Nummer 5.

Inge-Marie på ringe meg privat når jeg sa bingo. 62 62 45 45 44 4 4 80 8 0 19 1 9 16 1 6 33 3 3 9 Nummer 9 71 71 22 22 55 55 47 4 7 13 1 3 28 2 8

Ja, då har väl klockan omtrent gått 10 minuter. Det är i alla fall inte långt ifrån. Det var något som vi sa förr, en slå på tråden, och det är en tämligen många som är lätta på tråden nu för tiden, för ringde här i pausen när jag tog telefonen här, snackade och koste sig här, och det är så ringde då, så på telefonen det tror jag ringde utan det vet jag vad till folk kan, så där ropst på det. Då ska vi köra fjärde spelet och första räcka. Första talet på endräckan är 53. 5-3. Sextiofyra. Tio. En. Noll. Trettiotre. Tre. 42. 42. 58. 58. 12. 1-2. 18. 1-8. 3. Nummer 3. 65. 65. 72. 72. 1. Nummer 1. 57. 57. 48. 48. 73. 73.

6, shoot. Fyrti, sjú. Fýra, sjú. Tjúa, en. Tú, en. Sextan. En. Sex. Vi spelar två räcker nog.

Ja, en farfar i livet ska alla ha. Han var på Malakoff och sång så fint till de som var där. Och ska vi se nu, Toril Silden på Storaen, var det så vann den här gången igen. Toril Silden har köpt plötsligt på YX Storaen bensinstation, kronor 300. Hon var plittad så länge, så vann den här gången. Och då ska vi spela tre räcker. 16 var sista talet plus 1-6. Vi får sitta med 85. 8-5. Tjugofyra. 2-4. Femtionio. 5-9. 88. 8-8. 78. 7-8. 71. 71. 5. Nummer 5. 69. 69. 34. 34. 70. 7. 0. 35. 35. 28. Och det var 2.

0: Vem var som fann upp Amerika? Kristoffer Columbus har långt ifrån.
1: Vem ropar väl högst hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman.
0: Vem har sticke blankskurra mitt nattsor? Vem är det som flyr ifrån pol till pol?

segla runt jorda i öppen båt. Vem var det som var lika glada han gråt? Vem lagade den första fyllelåt? Jo, det var Roland Norrman. Vem fanger väl mest utav val och sär? Vem har väl slått i flestet torts i järn?

En annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av dessa här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månsins natt med dig.

Ja, vel møtt I fredagskveld. Fredag 5. september, vi har skift måned siden sist, ja med. Nå det haust. Tror det deg som vi. Men det kan bli mye fin å være enda på vår meg. Vi skal gå inn I en grei bolke nå, sier jeg. Så låt oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har I hvert fall tatt seg en tur ute I Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han tekniker I kveld. Nå det forskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det I alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det jo hatt det veldig kjekt og lete vel, så kan dere fortelle om det også. Det ikke noe problem. Skal vi se, vi I alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Då ska han och sambandet avsluta sitt samarbete genom utrolig många år. Och I kväll då är det konsert nummer 2 på Lerkendal. Det startade igår kväll och det var succé till 1000 sägs det. Ska det avsluta med den sista imorgon. Så då passar det väl bra och Starte med Ågen då, henne det så här så han helt säkert spelar ikväll, Rosalita. Men för det så må vi få ut ett

0: tonar dig ut. Ja, ska trycka en VFAC med nu då?
1: Nej, vi är rädda.
0: Är det inga vi är rädda? Ja. I all världen.
1: Du kommer in på vi är rädda.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja.
0: Ja, kan det vara träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ett kvart så
1: ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det vet
0: du. Du har ju något sådana speciella önskar som du är helt säker på i år, idag alltså.
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Hade inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då var jag här så.
0: Du var det var jag också. Och då fann vi ut att det är förhållande.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkendal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Då var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera. De är med på scenen uppe i Trondheim nu, dessa konserterna också.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Vi säger fin vajer och allt.
0: Då är det fin vajer, sa just det. Och så var det till kägmajer.
1: Ja.
0: Vi satsar på det.
1: Check då.
0: Ja då, Helles.
1: Ja. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt.
1: Nej.
0: Nej. Detta är då grejt. Hvis jag spör dig om... Har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Det?
0: Ja, har Nej. Du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på huvudet ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det resten av omgärden. Nej, jag vet inte det. Det hör väl inte till. Nej, det är panjes... Det heter rätt och slett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket i så här hoff, kongelige och så är det. Ja, jag tror det sådana ting som går med det.
0: Det kan hända. Jag vet sånt inte. Det verkar ju vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i alla.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lagar sig till, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Vi har, du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han så hade en sån jebusångarna och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var då med i Melodi Grand Prix noen vänd och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk. Nej. Vi räknar med att han var från England, engelskman, men det var inte han upprindelig. Schulman representerade väl England senare, när han växte. Ja. Men han var född i ett helt annat land, långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Och det fick du ett gött förslag på telefon?
1: Nej. Det var inte heller, ja, det är den här Google.
0: Ja,
1: Det må
0: ja.
1: det stemme det, ja.
0: Nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han havna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det veit ikke jeg.
1: Nei,
0: Ja.
1: nei, nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, veit jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hvilket dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde.
0: Molde by.
1: Herlige land.
0: Ser du det for deg?
1: Ja. En fiskegreie, men
0: Det er noe
1: fiskeøre.
0: fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en
1: Nei, det er jo sel.
0: Det er ikke en sel, mye større enn en sel, og da kommer vi
1: Kval,
0: over
1: da.
0: på
1: Kval.
0: en hval. Visst er det en hval, ja.
1: Ja.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye hvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, den veit nå. I dag så skulle jeg hatt ei rose nå.
0: Da skulle de hatt ei rose, men de kan ikke bytte blyvåpen så ofte, vet du. Så de får å gi på med denne hvalen,
1: Ja.
0: ja. Nå får vi
1: Nå
0: se. Vi skal ha ut premier i dag òg. Er det noe du trenger?
1: nå.
0: Nei, du har alt.
1: Nei. Som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere. Kjellerdøra
1: Ja.
0: klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett og en Nordfjordne radiokarte. Har du
1: Ja.
0: alt dette der?
1: Ja.
0: Ja,
1: Ja, det er
0: ja. Du er ofte blitt
1: men
0: veteran, vet du.
1: ja, ja.
0: Ja,
1: Det er noe som går.
0: det får du
1: Nei,
0: så
1: men
0: være.
1: sånn som så dørskilt og sånt, det går nå an, og så gir til julegave òg, da.
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme sjøl hva som skal stå på dem, vet du. Men dette
1: Hvis
0: da
1: du får
0: får
1: være med
0: de
1: på
0: her trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19. september, og da er jeg i Litauen. I
1: Oh.
0: bryllup, faktisk. Så sjøl om dette kanskje er min dag, så må nok en hvann andre steppe inn.
1: Tar ikke du sendingen ifra Litauen da, altså?
0: Ja, vi kunne tatt ei sending ifra Litauen, men bryllupet det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja.
1: Ja,
0: Nei,
1: forståelig.
0: men greit, Elmer. Han får ha natti natti, men nå må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med.
0: Må følge med. Den er god.
1: Det er
0: Ha
1: greit,
0: det,
1: det
0: ha
1: òg.
0: det.
1: Ja, har vi.
0: Og når vi først prater om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse 55 åra han har vært på veien. 1,5 million plater og CD-er har han solgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidobla det mange ganger, men han har vel vært lite opptatt av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har holdt seg her til lands og sunget på norsk og på trøndersk hele tida. Men suksessen den har ikke blitt dårligere med åra av den grunn, iallfall. Han spilte tidligere i ei gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, som tidligere spilte lag med Ågen? 578 60 660.

0: vi peide han i Uraya Heap. Men han så lang den rar, så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra byte, det.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Hva står du over den helgen?
1: Ja, det Irene har vært begravet.
0: Ja, vel.
1: I roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det dere rett.
1: Ja.
0: Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første, han Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordentlig musikken da til senere.
0: Åja, var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så
1: var
0: det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, Engelbrektsen danset til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Då kvilte du, ja, okej.
1: Okay. Då kvilte
0: jag. Ja.
1: Men så, andra eller tredje kvällen, då kom ju Mats Blads och Ingmars. Och Mats Blads, det var som softmusik, så då glide vi henne över golvet. Så det var så käckt, alltså.
0: Ja, det tänkte jag glömma.
1: Då danste vi en timme utan att gå av golvet.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det tänker på det för gammalt folk.
1: Ja, då hade jag nog haft grejt om jag hade skjortebytte, men det hade jag inte.
0: Det hade inte du.
1: Styrs jag gå i bilen och skifta över.
0: Ja. Detta är så. Du fick med dig att du fick ett gåvekort från Divers sin butik för 14 dagar sedan.
1: Jag hade tänkt att nämna det med dig.
0: Ja, det är sent i posten, men det är säkert inte framkommet.
1: Nej, du känner det att du har väl inte adressen min, för det är Hamrevägen 15.
0: Ja då, den fann jag.
1: Och du, ja, men då är det väl, då kommer det väl.
0: Så detta kommer snart fram, det är, över helgen så har du det, ja.
1: Ja, men det är grejt det.
0: Det är grejt.
1: Men du sa till Ken så skrev Börbörsen, eller lagde den.
0: Ja.
1: Det kunde vi fått upplyst.
0: Och jag fick inte, tog inte vi med denna. Det är Johan Falkberg där, vet du.
1: Och säger du det?
0: Ja. Nej, det är en seriös karl, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrivit mycket.
1: Ja. Men vet du vad? Jag visste ju så gott att det var Terje Tysland som spelte dina melodier.
0: Fick inte du med dig det?
1: Jag klart alls inte huska på det, så det tyder på att det är gott att bli skral.
0: Ja, hade jag bara kunnat sagt att nej, det må inte du säga, men jag kan nästan vara enig.
1: Ja, men jag har ju varit på konserter med en och dansmän och krusmän.
0: Det har du helt säkert.
1: Och det är nog han som liksom har spelat det. Högaste melodien.
0: Ja.
1: Stillig.
0: Det är en väldigt vana att ta igen, ser du det.
1: Våldsomt volym.
0: Ja.
1: Det
0: är det. Ja. Och det var, han var lag med Ågen och en gäng ellers i Prudens då.
1: Ja.
0: Slutten av 70 eller tidigt 80-tal.
1: Ja, väl. Okay.
0: Så de hade mycket, men så var det i stund jag inte var på talefoten, så tog karlarna. Ja. Men jag tror det jag vart lite mer som förlikte nog då.
1: Nej, du var ett förr i tiden, då var det Sven Ingvars, då var du Striplas och Flamingokvintetten och dessa här svenska.
0: Det var mycket släkt då.
1: Men ditt är väl spörsmål, du, jag skrev inte ner något, så jag tippar ju bara, jag tror det var äppleplucking eller något sånt.
0: Det var äppleplucking eller något sånt, ja. Det är helt rätt,
1: Jag såg från Hardangar nog, det var en bonde där som hade fått så flotta äpple och så mycket äpple. Jag tror det var 12 000 ton eller kajon det var där skulle haust
0: i. Ja, det var ju tyvärr han har ingen där och det är i hela landet.
1: Ja, det var ju det jag menade.
0: Och det är ny rekord på landsplan, ja.
1: Är du inne i bilden där?

0: Ja.
1: Den er grei, den er grei. Har du hørt, der har du helt sikkert, vet du hva for et parti hun Marit Arnstad høyre til?
0: Ja, det er vel det, det partiet som du stemmer på, går jeg utifra.
1: Og da heter det?
0: Ja, ja, vi kan jo si det er Senterpartiet.
1: Ja, det er, det er Senterpartiet. Vi, jeg og hun, vi var samtidig i noe som hette for Senterungdommen, så da kjenne jeg godt Marit Arnstad. Hun var leier på landsplan akkurat for det.
0: Ja, vel.
1: Da var jeg leier i Sogn og Fjordane, som det hette.
0: Ja.
1: Og det er i lang, lang tid siden. Men hun, hun driver på enda. Nå skulle hun ut av Stortinget, sa hun.
0: Ja, vel. Jeg skulle til å høre om du sa det at de var samboere en
1: gang. Nei, vi har ikke vært samboere, vi var samtidige.
0: Riktig, ja, ja.
1: Ja, ja, det er ikke akkurat det, det samme, nei.
0: Nå prater vi så mye at vi må snart slippe til noen annen.
1: Vi må slippe til nummer fem.
0: Ja.
1: Du fikk et fire, inntil vi gjør i hvert fall, ja. Ja, nei, men greit du, Per Hausle, du får ha en god helg.
0: Jag ligger så, nu ska jag ha mig en tur på dampen.
1: Ta, ja, ja, sker där något?
0: Där är musik.
1: Där är musiken som spelar ikväll då, är det live eller?
0: Björn Engelbäcksson, men jag vet inte om du...
1: Åh, är det Björnen? Ja.
0: Ja, vi får se.
1: Det, då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, det är väl imorgon, tänker jag.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra. Ja. Og nå skal vi spille en melodi som alle har hørt før og kjenner veldig godt. Hva heter han som synger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mye politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der, og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de regner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg veit ikke. Og så er det mange som veit det, som ikke gidder å ringe. Nå er det en kar som prøver, iallfall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med
1: Svein.
0: en gang til.
1: Svein Nes.
0: En gang til.
1: Svein.
0: Å ja, det var Svein. Det var en kvar som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes. Ja, men dette har du da hørt mye på i framigjennom generasjonene, hadde jeg sagt. Det er gammel gruppe. Det er gammel gruppe. Og den heter?
1: Nasaret.
0: Den Nasaret, ja. En by innst i Middelhavet, for å si det sånn. Ja. Jeg er sikker det, om det er oppgjengkalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det veit ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Love Hurts er vel noe av det de er mest kjente for, selv om de har en god del andre slagere òg som de har levert ifra seg. Om de er på veiene ennå, eller det skal ikke jeg ha sagt, men det er iallfall ikke lenge siden de var det.
1: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
0: Uansett så er det godt å bli gamle, disse karene òg. Ja.
1: Ja, det må det være.
0: Til liks med de fleste i denne bransjen. Det er mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag òg.
1: Ja.
0: Dette er så
1: Ja.
0: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagnlig.
1: Nei,
0: vi
1: tar det litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da, jeg var
0: Hva var den sin?
1: Jeg tok til kiropraktor i dag.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Og det får vi tro hjelpe.
1: Ja, det får vi tro. Ja. Det hadde hjulpet før, så.
0: Hva du går til kiropraktoren? Der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er jo til Syvde.
0: Jo, det er til Syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg veit det er andre òg som fer til Syvde. Så
1: ja.
0: De har hver sine, for ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet, i grunn. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greie på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende. Jeg veit ikke. Jeg har ikke vært til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse der som setter seg opp på ryggen og begynner å banke, men
1: Ja, nei, det
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Vi sitter her og deler ut både ein og hett, men da må en altså svare for seg. Og
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober.
0: Det är det, ja. Riktigt. Halvannen månad så är det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja då. Och... så är det, ska du få en morsom glose här.
1: Ja.
0: Epidural bedövelse. Vad är det?
1: Nej, kan inte så vet nog.
0: Ha?
1: Nej, det...
0: Där har du nu satt alternativ till kiropraktor. Epidural bedövelse.
1: Är det någon tandläge som brukar det? Nej.
0: Du tror det med tandlägen du får det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Ja, du hade då skrätit lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte det var någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått idag tror du?
1: Ja, si det.
0: Nu må du följa med så ska jag läsa högt och tydligt till dig. En bedövelse som sker vid injektion myotoryggtagga.
1: Åh.
0: Ja, det är epidural bedövelse.
1: Aldrig hört om.
0: Har du inte hört om det? Nej, jag har i alla fall aldrig fått det, men jag har hört om det, det tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det är nog rätt nu. Då ska du bara få, nu ska du få imponera lite grann där.
1: Ja.
0: För allt folket. För nu är det alltså många som är spänta vad det är jag ska spörja dig om.
1: Ja, det
0: Ken var det som gick på Norges stafettlag som tog guld under vinter-OL i Grenoble i 1968. Kan Svein Næss fortelle oss det?
1: Det var väl han, Odd Martinsen.
0: Han var med.
1: Ja, han... han, Grønningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Och äggen var med?
0: Nej, han kom ner, men så var han låg i majen och måtte hem igen.
1: Åh! Oh.
0: Så han fick inte vara med.
1: Nej.
0: Men det tog till.
1: Ja. Det var bara inte att han inte kom i huvudet.
0: Det var en som gav ut platen.
1: Ja, det var en...
0: Det gjorde äggen också, och så är det han här.
1: Ja. Sure, vad heter då?
0: Alla klutar till.
1: Ja.
0: Sångar någon bland annat, ja.
1: Ja, jag vet inte vem det är, men saken huskar på.
0: Ole.
1: Ole Elfsäter, ja.
0: Ja, och så har vi sista man då.
1: Han Tulldum
0: var med. Det var han Paul Tulldum. Helt rätt. Ja, men du ska få bestått på din rad. Det är rätt. Det är återblir en stund sedan detta också.
1: Jag visste det.
0: Ja, det är det. Men dessa där karrarna, de blir huskar. För det var lite av ett show de sett igång. Ja,
1: ja, vi huskar det där. Ja. Såg på det.
0: Ja, ja, detta fick vi med svart kvitt. Om det inte var så god bild. Det snövde då både på skärmar och i... naturen, men det gjorde inte så.
1: Ja, det var inte så nöjme.
0: Nej, det var inte så nöjme. Vi fick in från sagtändande.
1: Ja.
0: Du fick det väl ut från... Nej, du fick det i sagtändande in det också?
1: Nej, vi gjorde inte. Fick. Det var väl ut på Bremangersändaren.
0: Bremangersändaren, ja. Den var ju den som kom tidigast här på våra kanter, ja.
1: Det har vi fri sikt ut det.
0: Ja, du har det, ja. Riktigt, ja. Riktigt. Det stämmer nog, det stämmer nog.
1: Ja.
0: Okej, nej men grejt. Vi får in en tv så vi är heldiga. Så Svein Næss, du får ha det så väl.
1: Ha det, ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Och då ska vi spela en melodi. Ta Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda de huske også, Canto Campane, og det var vel den første sånne kjendisen til sånn populær musikk i Norge i hele tatt faktisk, han Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå, og da skal vi slippe ut et spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antal er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

0: Ja, det var en Stein Ingebrigtsen. Han tona ut i einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefonen vi venta på ringe igjen. 5, 7, 8, 6, 660, og det store, vanskelige spørsmålet var: hvor mye er eit gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grann det, når det var regning og den slags. Ja, hvor mye er eit gross? Det er ikke mye de regna i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble regna i gross. Jeg skal ikke påstå at det var enighet, men det var en helt vanlig tellemåte iallfall. Så hvis det ikke er noen som veit dette der, eller gidder svare, så må vi bare avslutte. Men det slapp vi, for nå kom der en kvann. Og jeg går ut ifra at svaret er rett. For dette der er: har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du òg.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin.
1: Ja.
0: 12 ganger 12. 12
1: dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja. Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de regner i gross ut i Molainen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han får, så er det dusin, men det er noe, noen år siden jeg har hørt det òg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel
1: det. Nice. Og et sneis.
0: Og et sneis, da, hvis det telte egg før, da var det ofte i sneis det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og et tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det òg 12?
0: Det er òg 12, ja.
1: Ja.
0: Og ei bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men det husker jeg.
0: Og
1: bøle, ja.
0: Og så ei halvanna bøle, hvor mye blir det?
1: Nei, det er litt av et sekk.
0: Nei, ikke
1: jeg heller. Ei bøle.
0: Ja.
1: Ei bøle og en skokk.
0: Det er ikke, ja, jeg har ikke talt på. Ja, en skokk òg. Det var en, ja, unge skokk. Nå hadde de mange unger. De har vel kommet ut av tellinga, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, forstå. Det har vært en skokk i staden, og det er ikke huska far lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det er store tall det er snakk om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkhemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå har jeg pensjonert meg, så nå
0: Har du det?
1: Går vel bare å drive dank, jeg, ja.
0: Nei,
1: jeg er ute på hjortejakt.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakt. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Kan du fære hen på hjortejakt?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus, jeg, med.
0: Du er med på hus òg, ja. Ja, okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig.
1: Ja,
0: ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slakta da, men
0: ja vel, ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei. Går de hver, ja, hver helg, eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på,
0: ja,
1: postering, da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal, ja, vi se. Det var det vi satt en gjeng og diskuterte nå hin dagen hjemme. Bruker de makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det blir noe som blir vraka.
0: Ja, ok.
1: At det ikke blir tatt konsum, så ja, kan det dukke opp noe sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for det har, nå er, ja, altså kiloprisen til han som fanger makrelen oppe i 40 kroner, har jeg.
1: Ja, jeg har sett det. Det, ja.
0: Og da er ikke det sånn at en kan kjøre litt mjøl?
1: Nei, det er godt betalt mjøl òg, visstnok, men ikke så godt.
0: Ja. Men ikke så godt, iallfall. Ja. Det,
1: nei, nei, det holder ikke til dette. Nei da.
0: Nei,
1: det, men det får litt kommer litt når de har fileteret.
0: Ja, då blir det lite igen, ja.
1: Då kan det bli några haul och några spår och några avskär, ja.
0: En lite beingrunde och forskjellig.
1: Ja, ja då.
0: Men är det mycket filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Sverige har det en del.
0: Det har det, ja.
1: Ja, ja. Okay. Och undantagsvis så filterar det lite i Måløy och jag är inte på att filtrera makrell i Bremanger.
0: Ja väl. I Kalvåg, ja. Det är fett och i alla fall mycket makrell inte i Kalvåg i stund. Det vet jag inte hur det är i år. Det säger att makrellen
1: har färre
0: norröver nu, men... Men Glöppefjorden var i alla fall helt full av makrell nu för en stund, så ja. Det var bara att hiva ut i, så fick du makrell samma som du var här nästan.
1: Fick du ville, ja.
0: Ja. Och då har han lite till att få mörlek han ville. Makrellen, han är grej en gång att koka, en gång att steka och så kan vi vänta ett stund.
1: Ja, eller det är ju lite mer också, men...
0: Eller äter du makrell 20 gånger i veckan när du först sätter igång?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej.
1: Ja. Men två-tre gånger i år, det går fint.
0: Ja, det går fint. Kokte
1: makrell och kokarna dagen för.
0: Ta igen makrell så lägger näst på frysen och så kommer du plötsligt över och då är han alltid lika god.
1: Nej, det brukar jag göra. Då blir han brutet i agne.
0: Då är det agne, ja. Då är det tajne och på krokje.
1: Det är
0: helt rätt. Det är som så menar jag att makrell som först har kommit i frysen, han är lika bra samma kvartid du tar han upp igen, men det är inte jag enig.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karar och dinglar med beina. Det är en,
2: du är tillbaka. Vi var förra gången.
1: Jag kan vara förra gången. Både du och Rickard.
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sitter som sagt ute i kontrollen här och drägg och vifta och står i. Han finner och klämmer sig där. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chout lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån så ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från det vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Billy Yates. Och han kommer självklart till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelade han alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislid, ja, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislid, ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där kommer nog till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger inte vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.